Daugiabalsė ir be galo spalvinga savo harmonija latvių kompozitoriaus Pėterio Vasko chorinė muzika skamba šiandien LRT klasikoje. Ką tik išgirdome 1989-aisiais sukurtą poemą Žiemgalą, pasakojančią dramatišką šio regiono istoriją nuo kryžiuočių laikų iki Sibiro tremčių, apie šio krašto regiono istoriją, jo išlikimą. O dabar mūsų laukia didinga malda, kurios autorius taip pat Pėteris Vaskas – Dona Nobis Pacem. Kūrinyje atskleidžiama taip mėgiama kompozitoriaus tema muzikoje – taikos ir ramybės troškimas. Suteik mums ramybę, Dona Nobis Pacem. Visas kūrinys paremtas būtent šią trumpą maldą iš katalikiškų mišių Agnus Dei ir kūrinio tekstą sudaro tik šie trys žodžiai – Dona Nobis Pacem. Tačiau jų pakanka perteikti tai, ką kompozitorius norėjo pasakyti. Šis kūrinys – LRT klasikos eteryje atlikėjai Latvijos radio choras, orkestras Rygos simfonieta diriguoja Sigvardas Klava.

Ką tik Latvijos radio choras ir orkestras Rygos simfonietą sukūrė ramybės bei susikaupimo atmosferą. Odona nobis pacem dinamika pamažu augusi nuo tylių epizodų iki galingų kulminacijų atspindėjo vis stiprėjantį žmogaus prašymą taikos ir ramybės. Dona nobis pacem tai 1996 malda. Ką tik nuskambėjusi LRT klasikoje dirigavo Sigvardas Klava. O pasakojimo pabaigoje sugrįšime į 1978-uosius, kai Peteris Vaskas parašė vokalinį simfoninį kūrinį sopranui, chorui ir orkestrui pagal Imanto Zieduonio tekstą. Iš pradžių kūrinys buvo pavadintas Kantata moterims, o vėliau perdirbtas ir pervadintas į Maldą motinai. Jame motina vaizduojama kaip meilės, gyvybės, dvasinės stiprybės simbolis. Ir čia vyraus susikaupimas. Liriškumas ir emocinės kulminacijos. Malda motinai netrukus LRT klasikoje dainuoja sopranas Laura Teivanė, valstybinis choras Latvija ir Latvijos nacionalinis simfoninis orkestras diriguoja Maris Sirma.

0: LRT klasikoje klausėmės Pėterio Vasko maldos motinai, dainavo Laura Teivanė sopranas, valstybinis choras Latvija, grojo Latvijos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas Marios Irmais. Epizodą apie Pėterio Vasko chorinę muziką šį penktadienį parengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.
1: LRT klasika.

Šiandien laidoje naujas visų Sibelijaus simfonijų rinkinys. Kubos trimito legendos Arturo Sandovalio albumas vasarą kviečiantis praleisti šokant. Modernus airių akademinės muzikos balsas Šonas Klensi. Folkloriškų džiazo kūrybiškumu trykštinį nustojantis škotas Fergiusas Makrydį ir naujausios jo kompozicijos. Sveiki, bičiuliai, čia kitas laikas. Paskutinė laida prieš man išeinant poros savaičių vasaros atostogų ateinančios keturios. Kito laiko laidos bus kartojamos. O kol kas – Sibelijus.

Sibelijus ir Saraste – 7 simfonijos Helsinkio filharmoninis orkestras, Jukka-Pekka Saraste diriguoja, išleidžia Ondinė. Prisipažinsiu, esu prisiekęs Sibelijaus simfonijų gerbėjas, mano galva, mano skoniui tai vienas didžiausių 20 amžiaus simfonistų. Na, o ankstesnių metų kito laiko laidų klausytojai galbūt pastebėjo, kad renku ir lyginu, saugau įvairias šių Sibelijaus simfonijų atlikimo interpretacijų versijas ir štai dar viena. Dirigentas Jukka-Pekka Saraste visos savo karjeros metu Žano Sibelijaus simfonijas dirigavo viso pasaulio scenose. Praėjus 35 metams po pirmojo pilno šio ciklo įrašo, Saraste grįžta prie Sibelijaus simfonijų šį kart su Helsinkio filharmoniniu, tuo pačiu kolektyvu, su kurio pats Sibelijus kadaise dirigavo savo simfonijų premjeras.

Pirmajame Sarastės cikle, įrašytame 80-inių pabaigoje ir 90-inių pradžioje, kompanijų RCA ir Sony Classical groja Suomijos radio simfoninis orkestras, o gausiai užpildytame 8 kompaktinių plokštelių rinkinyje skamba ir keletas kitų orkestrinių Sibelijaus kūrinių. Antrajame išleistame Finlandija leidyklos įamžinti to paties orkestro 1993 gyvi pasirodymai Sankt Peterburge. Pats Helsinkio filharmonijos orkestras šį ciklą yra įrašęs irgi ne kartą, o pastarąjį sykį 2006 metais diriguojant Leifui Segerstamui leidyklai Ondinė. Taigi pirmosios simfonijos pradžia jau Sarastei vadovaujant ir diriguojant Helsinkio filharmoniniam pranašauja didingus dalykus. Klarnetas sukuria ilgesingą, elegišką atmosferą, o likusi dalis, kaip ir visa simfonija, beje, atskleidžia didžiulį dėmesį partitūros nuorodoms ir dinamikai. Čia, kaip ir visame cikle, Sarastė formuoja muziką su įtikinančiu natūralumu, leisdamas jai tekėti su tokia organiška neišvengiamybe. Be to, Sarastė retai griebėsi interpretacinių manierizmų, kurie dažnai girdimi, pavyzdžiui, Segerstamo versijose. Antroji simfonija pasižymi tomis pačiomis dorybėmis, kurios čia susipina su didesniu intensyvumu ir įsitraukimu. Reikalas tas, kad pirmoji simfonija yra vienintelis studijinis įrašas šiame cikle, šiame rinkinyje. Visos kitos buvo įrašytos gyvai koncertų metu, o tai galbūt ir paaiškina pasikeitusią atmosferą. Trečioji simfonija yra nemažiau įspūdinga. Pasakojama, kad Herbertas von Karajanas kartą pasakė, kad ketvirtosios simfonijos patosas jį išsekino kelioms dienoms. Panašų nerimą jaučiu ir Segerstamo bei Osmo Venskos interpretacijose su Minnesotos orkestru. Nė viename iš Sarastės įrašų neatsiskleidžia tokia pati beviltiška emocija. Tai žavi interpretacija, nors manau ji šiek tiek gal ir prasilenkia su paties Žano Sibelijaus sumanimu. Bet keliaukime prie garsiosios jo penktosios simfonijos.

Garsioji penktoji Sibelijaus simfonija pasižymi detalių gausa, kur kiekvienas tempo greitėjimas yra subtiliai suvaldytas. Sarastės, interpretuojama Sibelijaus šeštoji, yra greitesnė už visus lyginamuosius įrašus, tačiau ji niekada neatrodo skubota. Joje taip pat nevengiama muzikos emocinio svorio akcentavimo. Jis pabrėžiamas per besikeičiančias nuotaikas ir atmosferas, o štai orkestro grojimas ypač iškalbingas tyliuose pasažuose. Septintoji simfonija išlieka emociškai neutrali. Interpretacija persmelkia optimizmas, lengvumas, besikertantis pavyzdžiui su Simono Rattlo apibūdinimu.

aukštosios raiškos kokybės, kuria pasižymi BIS įrašai Minnesotoje, diriguojant Venskai. Na, o anotacijose šio albumo arba šių albumų ciklo rašoma, kaip Saraste bėgant metams tobulino savo interpretacijas, įskaitant įsimintiną užuominą į patirtį ir nerašytas žinias, kurias perdavė Jussi Jalas, vienas pirmųjų Suomijos radijo simfoninio orkestro dirigentų ir Sibelijaus žentas. Šis malonumą teikiantis rinkinys siūlo dar vieną puikią prizmę, per kurią galima pažvelgti į Žano Sibelijaus genialią muziką ir jam tikrai atrasiu vietos savo lentynoje. Taigi, Sibelius and Saraste, 7 simfonijos, Helsinkio filharmoninis orkestras, diriguoja Jukka-Pekka Saraste, išleido Ondinė.

Sangų. Arturo Sandovalis, TM Records. Labai vasarai tinkantis albumas. Albumas įrašytas absoliučios trimito legendos, kurį tikrai galėjau beje įtraukti tarp visų laikų geriausių trimitininkų nardydamas po šio instrumento istoriją praėjusio antradienio kito laiko laidoje. 76 Arturo Sandovalis, absoliuti kubos ir kubietiškos muzikos legenda, kurią beje kadaise viename didžiuliame koncerte vienoje šalyje su grupe man teko apšildyti. Arturo Sandovalio naujausias albumas Sangų pristato įspūdingą kubos muzikinių tradicijų, tokių kaip afrokubietiška perkusija, jo rūbų kultūros įkvėpti elementai, kubos kaimų muzika, kubos melodinės tradicijos samplaika. Visa tai persipina su bebopo, džiazo harmonijos ir funko ritmais. Jeigu tikitės iš Sandovalio kažkokių naujų eksperimentų, jų čia tikrai nėra. Bet jeigu vasarą kartais trūksta va tokių ritmų tiesiog pasakiškai gerai rašyto, skambančio, pulsuojančio, ritmingo, kubietiško džiazo, tai šį albumą rekomenduoju. Arturo Sandovalis 10 Grammy statulėlių laimėtojas, Grammy apdovanojimo už visus gyvenimo nuopelnus savininkas, Emmy pelnęs kompozitorius, žmogus, apie kurį ir filmas Hollywood'e susuktas, JAV prezidento laisvės medalio bei 24 metų Kennedy centro premijos laureatas. Šį naujausią projektą kūrė kartu su savo sūnumi Arturo Turi Sandovaliu trečiuoju, taip pat su savo marčia bei vadybininke Melody Lisman. Viso kūrybinio proceso metu ši trijulė glaudžiai bendradarbiavo.

Albume taip pat grįžtama prie senų idėjų siejamų su Irakere, įtakingų ir novatoriškų Kubos šiuolaikinio džiazo ansamblių, kurį Arturo Sandovalis kadaise įkūrė su Čiučio Valdesu ir Pakito Drivera. Visgi, Sangu pristatomas ne kaip tos eros rekonstrukcija, o kaip šiuolaikinis kūrinys. Jis sujungia dešimtmečius kauptą patirtį į kur kas asmeniškesnį muzikinį pareiškimą. Keletas kūrinių išryškina skirtingus Sandovalio meistriškumo aspektus. Pavyzdžiui, įžanginėme kūrinyje Skat, kurio jau klausėmės, šalia trimito improvizacijos skamba jo skatinis vokalas. Titulinis kūrinys Sangu sujungia galingą afrokubietišką perkusiją, džiazo įkvėptas pučiamųjų aranžuotės, kubos melodijas. Kitur, pavyzdžiui, baladėse akcentuojamos išraiškingos trimito melodijos. Muzikantai, kurie groja šiame albume, yra šie. Williamas Bramas, gitara, Danielis Feldmanas, mušamieji, Maksimilianas Gerlas, bosai, Lisandro Pidre, fortepijonas ir klavišiniai, Samuelis Toresas, perkusijos, Michaelas Tuckeris, tenor saksofonas, Polas Naulas, trombonas, Bobas Shepardas, altinis ir barton saksofonai, taip pat ir fleita ir aišku, pagrindinis įrašo herojus Arturo Sandovalis, trimitai ir vokalas. Kalbėjo apie jo albumą Sangu, jį išleido TM Records.

Šonas Klensi, Where the Paths End, kur baigėsi takai, plus minus ansamblis, išleido NMC Recordings. 1990-aisiais britų kompozitorius Howardas Kemptonas išgarsėjo orkestrinių kūrinių Lento, sugėręs Weberno, Mortono Feldmano, kuriam šiemet 100, Amerikos minimalistų ir The Beatles muziką. Jis sukūrė tokią savitą santūrę alchemiją. Išgrynintas idėjas savo rankose jis vartė taip tarsi šlifuotų brangakmenį. Lėtas ir elegiškas, dvelkiantis spindinčių, bet apgaulingų paprastumų šis kūrinys reikalauja nenutrūkstamo klausytojo dėmesio. Daugelis šių dienų eksperimentinės muzikos kūrinių Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje turi šitą bendro su Skemptono muzika, nesvarbu, ar tai būtų sugrįžimas prie melodijų, akordų, susidomėjimas pakartojimu kaip psichologiniu fenomenu, polinkis į miniatiūrinės minimalistinės formas ar kasdienybės išaukštinimas, šalia vadinamųjų lauko įrašų field recordings naudojimo, tai yra vieni svarbiausių ir airių kompozitoriaus Šono Klensi, vadinančio Skemptoną savo didžiuliu įkvėpėjų kūrybos akcentų.

Where the Paths End, tai naujas. Vieno beje įdomiausių savo kartos airių šiuolaikinių kompozitorių Shono Clancy albumą, sujungiantis kūrinius parašytus nuo 2013 iki 2025 metų. Ir šis darbas tyrinėja išgyventą patirtį, pasikartojimus, netektis per išskirtinę emociškai santūrę Clancy estetiką. Atliekamas kritikų pripažinto ansamblio Plus Minus Ensemble, albumas pristato vientisą kūrybinį rinkinį paženklintą aiškumo, tikslumo ir emocinio susitvardymo. Clancy kūrinį, titulinį kūrinį Where the Paths End sudaro 7 avangardinės ambientinės miniatiūros, įamžinančios nerimą keliančią nenuspėjamą miesto, šiuo atveju Londono, Birmingemo ir Edinburgo tylą.

Tvyrojusi per pasivaikščiojimus koronaviruso pandemijos metu, kai miestai buvo visiškai ištuštėję, garsai, kurių galbūt daugiau niekada nebeišgirsime, ir erdvės, net pažįstamai pakeistos gentrifikacijos, čia išsaugomi iki menkiausių skambančių detalių.

Kiti kūriniai albume, pavyzdžiui, 14 Minutes of Music on the Subject of Greeting Cards, 14 minučių muzikos sveikinimo atvirukų tema, taip pat semiasi motyvų iš staiga nutrauktos ramybės. Sekdamas anoniminį gyvenimą nuo gimimo iki mirties per projektuojamas frazes ir atkaklų, galiausiai tyloje ištirpstantį fortepijono motyvą. We are not all here, ne visi mes čia, sluoksniuoja buitinius garsus į tirštą polifoniją, kol ši pamažu užleidžia vietą erdvę minimalizmui, taip atspindėdama, kaip žmoguje nusėda sielvartas. Five lines of music slow down and eventually stop. 5 lėtėjančios ir galiausiai sustojančios muzikos linijos brėžia entropijos kreivę, kurioje 5 muzikinės gijos praranda inerciją, o staigi kūrinio pabaiga brutaliai nubraukia prieš tai tvirojusią ramybę. Bet kas man gražiausia, kad visame albume Šono Klensi naudojami pasikartojimai niekada nebūna sterilūs. Tembrinė migla ir lūžio momentai suteikia šilumo šiai muzikai, meistriškai balansuojančiai tarp santūrumo ir kartais netgi agresyvaus intensyvumo. Where the Paths End atveria erdvę apmastyti atmintį, netektį ir pačias kasdienio gyvenimo tekstūras. Nuostabiai paprastų, bet sunkiai apčiopiamų muzikinių frazių, New York Times citata, autorius Šonas Klensi, yra Dublino universiteto koledžo docentas, anksčiau dėstęs karališkoje Birmingemo konservatorijoje, o 2003-aisiais įkurtas Plus Minus Ensemble yra pripažįstamas vienu lyderiaujančiu eksperimentinės naujosios muzikos ansambliu, inicijavusiu 10 naujų kūrinių ir nuolat koncertuojančių didžiuosiuose tarptautiniuose festivaliuose. Taigi vienas pretendentų į metų albumus akademinės muzikos kategorijoje ir reta galimybė supažindinti su šiuolaikiniu Airijos akademinės muzikos balsu. Šonas Klensi, Where the Paths End, kur baigėsi takai Plus Minus Ensemble, leidykla NMC Recordings.

The Shilling Companion Pieces, Fergusas MacReady Edition Records. The Shilling Companion Pieces – tai naujasis, pripažintojo škotų pianisto ir kompozitoriaus Fergiuso MacReady mini albumas, nors beje pagal trukmę kai kada tiek trunka ir pilno metro albumai, papildantis jo praeitų 2025 metų albumą The Shilling, kuris beje šiemet Jazz FM pripažintas geriausiu Britanijos metų albumu. Kurį beje kadaise išsamei pristačiau kitame laike apie šį žmogų. Taip pat esu kalbėjęs daug, esu netgi jį pristatęs ant scenos Vilniuje festivalio Saulės muzika metu. Man regis tai vienintelis kartas, kai Fergusas MacReady Vilniuje koncertavo ir šiaip jau reiktų suskupti jį kviesti kitiem festivaliam, nes pagal tai, kaip sparčiai populiarėja jis, kiek gauna apdovanojimų, greičiausiai jo kaina netrukus labai labai stipriai išaugs. Tą kart sakiau, kad niekas taip nepraturtina džiazo folkloriniais motyvais, kaip škotas Fergusas MacReady, Mindaugo Stumbro kursiokas per kelerius metus tapęs ryškia britiško džiazo žvaigžde. Jo natūralus, tarsi be pastangų pasiekiamas šių dviejų pasaulių sulėjimas yra vienas autentiškiausių džiazo muzikoje. Beje, nuo pat jo proveržio albumų, ar tai būtų Cairn 2021 metais, su kuriuo jis debiutavo, ar vėlesnis Forest Floor. Šie naujausi kūriniai, arba tiksliau kūriniai, nepatekę į albumą The Shilling, buvo įrašyti taipogi Šiaurės Juiste, atokiame namelyje Hebriduose, trijo nariams susibūrus viename kambaryje aplink pianiną, ir taip pat pratęsė tos ypatingos įrašų sesijos atmosferą ir nuotaiką.

Taip ir pasufliruoja pavadinimas. Šie takeliai tampa intimiais albumo The Shilling kompanionais, palydovais, kurie atskleidžia šio trio emocinę gelmę ir instinktyvų tarpusavio ryšį. Muzika toliau srūva atvira, tarsi laisvai besiliejančia vaga čia folkloro atspalvių turinčios melodijos susitinka ir su lyrinė makrydiška improvizacija, formaliai aiškia erdve, nors ir intensyve. Kartu su Davidu Baudenu ir Stevenu Hendersonu makrydį toliau plėtoja skambesį, išgrindinta per ilgus kolektyvinio pasitikėjimo ir nuolatinių gastrolių metus, kuriame škotų folkloro dvasia susipina su modernaus džiazo kalba. Per trumpą laiką škotas tapo vienu ryškiausių britų džiazo balsų vertinamų už pasirodymus, kurie išsiskiria savo tiesmukumu ir emociniu svoriu. Esu juos matęs, galiu tai paliudyti.

Tai ne banalus, bet labai prieinamas džiazas. Melodingas, ramus džiazas besiirstantiems valtele, vasaros vakarais ar vaiskiomis popietėmis. Ar bent jau apie tai svajojantiems. Taigi Fergiusas Makrydį papildo savo praėjusių metų puikų albumą The Shilling Companion Pieces leidykla Edition Records. Tai ir viskas. Viskas ne tik šiandien, viskas porai ateinančių savaičių. Išvykstu atostogų į kaimą, būtent ir irstytis. Valtele, ta valtele, žvejoti, skaityti, rašyti dainas ir aišku galvoti apie naujas būsimas kito laiko laidas, temas. Ateinančios keturios kito laiko laidos bus kartojamos. Naujos temos jau nuo rugpjūčio 11-osios. Bet tai nereiškia, kad jūs neturite ir toliau likti su LRT klasika ir kad neverta aplankyti LRT radiotekos, kur visos kito laiko ir apskritai visos kitų klasikos autorių laidos po transliacijų ir atsigula amžiams. Sudiev, bičiuliai, švelnausiams laiko ir iki.

0: LRT klasika. Dabar 6:02, žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad šiąnakt dronai atakavo logistikos sandėlius ir energetikos infrastruktūrą Rusijos pasienio mieste Belgorode. Čia pranešama apie vieną sužeistą žmogų. Taip pat sprogimai girdimi Rostovo srityje. Praėjusią naktį per didelę Ukrainos bepiločių ataką Sankt Peterburge, Tverėje, taip pat Rusijos okupuotame Kryme, buvo apšaudyti didžiausios Rusijos elektroninės prekybos platformos Wildberries logistikos centrai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamas iš šalies žvalgybos duomenimis, skelbė, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką prieš Ukrainą. Šiąnakt sumose per Rusijos dronų smūgių žuvo 2 žmonės, o Zaporižioje buvo sužeistas vyras. Pasak Zelenskio, Ukraina nuo Maskvos išpolių turi gintis visais lygmenimis. Iš savo žvalgybos ir partnerių žinome, kad rusai jau parengė raketas naujam didelio masto išpoliui prieš Ukrainą. Smūgis gali įvykti bet kada. Turime duomenų, kad tai gali įvykti per artimiausias 48 valandas. Taip pat turime aiškių žinių, kad Rusija ruošia naują ir gana reikšmingą mobilizacijos bangą rudeniui. Šiuo metu rusai fronte praranda daugiau karių nei verbuoja, tačiau Putinas vis dar planuoja intensyvinti atakas ir plėsti šį karą. Turime nuo to gintis iš anksto ir visais lygmenimis – fronte, taikydami ilgalaikės sankcijas, vidutinio nuotolio smūgius ir diplomatiją. Taip pat žinoma, bendradarbiaudami su visais, kurie gali palaikyti gyvybę ir priartinti taiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat sukritikavo ginkluotės parodos Kyjivo regione organizatorius, kai dėl Rusijos raketų smūgių vakar čia žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 100 buvo sužeisti, apgadinta ir apie 30 gyvenamųjų namų. Šiandien Kyjivo regione skelbiama gedulo diena. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos renkasi į suvažiavimą, kurio svarbiausias darbotvarkės klausimas – partijos pirmininko rinkimai. Posto siekia laikinai demokratams vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Sinkevičiaus kandidatūrą iškėlė daugiausiai, tai yra 40 partijos skyrių. Kukuraičio kandidatūrą iškėlė 4 skyriai. Politologo Mato Baltrukevičiaus teigimu demokratams dabar yra reikalingų pokyčių metas.
1: Partija jau veikia iš gyvenimo režimu ir reikia galvoti, kaip sulaukti Seimo rinkimų ir juose gauti bent 5% balsų. Didesniems ambicijams dabar atrodo nėra labai didelio pagrindo. Demokratai jau galvoj, kad pagrįstai buvo suvokiami kaip Sauliaus Skvernelio komandas. Labai gerai, kad jo nedaliko, nes jis toliau klampintų partiją. Pats laikas turbūt pasitvirtinus Virginijų Sinkevičių nuolatiniu pirmininku labiau patiems dėliotis, kaip jie nori būti suvokiami politinėme lauke, kaip negaliausiai išlysti iš to Sauliaus Skvernelio partijos šešėlio. Ar čia iš tikrųjų Virginijaus Sinkevičiaus vaidmo gali būti labai svarbus?
0: Politologas Matas Baltrukevičius. Saulius Skvernelis demokratams vadovavo nuo partijos įkūrimo 2022-aisiais. Iš pirmininko pareigų pasitraukusiam politikui valstybinės augalininkystės tarnybos byloje pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Klaipėdoje šiandien antroji jūros šventės diena. Išsamiau Paulius Selezniovas.
2: Triukšminga ir spalvinga jūros šventės eisena, kurioje žygiavo daugiau nei 8000 dalyvių, penktadienio vakarą atidarė 67-ąją jūros šventę, kuri tęsis visą savaitgalį. Šiandienos programoje dėmesys jūriniams akcentams ir tradicijoms. Danės upėje nuo ryto prasidės drakonų valčių lenktynės, skulptūrų parke tradiciškai bus pagerbta žuvusi laivo Linkuva įgula. Vidurdienį Baltijos jūroje bus pagerbti ir ją išplaukę, tačiau taip ir negrįžę jūrininkai. Ceremonijoje dalyvaus ir šalies vadovai. Popiet Danės upė plauks ir tradicinių bei istorinių burlaivių. Paradas Dangės flotilė, o dieną vainikuos ir didysis koncertas, kuriame pasirodys pasaulyje puikiai žinoma britų atlikėja Emily Sande.
0: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-13 šilumos, kiek šilčiau pajūryje čia apie 15 laipsnių, šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarų pietvakarių nestiprus, bus 19-24 laipsniai. 6:07.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienį bus minima pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Rugpjūčio pradžioje Asyžiuje popiežius susitiks su jaunimu. Šventojo sosto diplomatijos vadovas, arkivyskupas Galageris grįžęs iš Ukrainos, davė interviu Vatikano radijui. Sekmadienį Liepos 26-ąją sukanka 10 metų nuo Dievo tarno kunigo Žako Amelio nužudymo. Šį sekmadienį bažnyčia švenčia jau 6-ąją pasaulinę senelių ir pagyvenusiųjų žmonių dieną, kurią 2021-aisiais įsteigė popiežius Pranciškus ir nurodė, kad ji būtų kasmet minima 4-ąjį Liepos mėnesio sekmadienį. Ši diena parinkta todėl, kad Liepos 26-ąją, taigi 4-ąją

0: Liepos mėnesio savaitę švenčiamas Jėzaus senelių, šventųjų Joakimo ir Onos liturginis minėjimas. Šiais metais sutampa ketvirtasis sekmadienis ir Liepos mėnesio 26 diena. Jau prieš keletą savaičių birželio viduryje buvo paskelbta popiežiaus Leono 14 žinia šiemetinė senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga. Jos tema pranašo Izaijo lūpomis Dievo duotas pažadas – aš niekada tavęs nepamiršiu. Šie žodžiai rašo popiežius teikia paguodą ir stiprina pasitikėjimą, nes šiais laikais skausmingą jausmą, kad esi pamirštas, jaučia labai daug senatvės sulaukusių žmonių. Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena te padeda suprasti, kad kiekvienas žmogus, nesvarbu kiek jam metų, yra Dievo vaikas. Tad tegul ši diena tampa paskata visiems, ypač jauniesiems, lankyti savo senelius, kitus vyresnius žmonės, taip pat tuos, kurių niekas nelanko. Popiežius prašo nunešti pagyvenusiems žmonėms jo artumą ir meilę. Šiandien dažnai į senatvę sulaukusius žmonės žiūrima kaip į naštą. Vien pelno siekianti ekonomika silpnina šeimos ryšius. Daug pagyvenusių žmonių lieka vieni, nes jų vaikai yra priversti emigruoti arba kai kuriais atvejais kariauti. Žinodama apie visas šias situacijas, bažnyčia džiaugiasi galėdama skelbti viešpaties pažadą – aš tavęs niekada nepamiršiu. Popiežius savo žinioje taip pat rašo, kad dažnai žmogus Dievo švelnumą atranda pasiekę senatvę. Iš tiesų vis dažniau, skirtingai negu praeityje, žmogus sulaukė senatvės prieš tai gyvenime neturėjęs tikėjimo patirties. Senatvė gali tapti tinkamu laiku pradėti arba atnaujinti dvasinį gyvenimą. Leonas 14-asis linki, kad viešpats, kuris niekada mūsų nepamiršta, visada atnaujintų tikėjimą, viltį ir meilę. Galiausiai popiežius dėkoja pagyvenusiems žmonėms, kurie jį kasdien remia savo maldomis, ypač tiems, kurie už jį kalba rožinį.
1: Asyžiuje rugpjūčio 3-6 dienomis vyks Europos jaunimo susitikimas pirmin. Broliai pranciškonai į renginį kviečia 18-33 metų jaunuolius iš visų Europos šalių. Dalyvauti gali visi, nebūtina būti tikinčiuoju. Renginio tikslas – suteikti galimybę susipažinti su Šventojo Pranciškaus dvasingumu, minint 800-asias jo mirties metines. Per 4 renginio dienas jaunimas galės dalyvauti įvairiose edukacinėse ir kultūrinėse veiklose. Bus rengiami teminiai seminarai, skirti jaunus žmonės tobulėti ir ieškoti savo gyvenimo kelio. Renginys prasidės rugpjūčio 3 dieną 21 val. 30 minučių Asyžiaus žemutinės Šventojo Pranciškaus bazilikos aikštėje. Kita diena jaunimas galės dalyvauti įvairiuose seminaruose, vyksiančiuose skirtingose Asyžiaus miesto vietose. Rugpjūčio 5 dienos vakarą vyks muzikos konkursas Fra Gospel ir 3 geriausių atlikėjų apdovanojimo ceremonija. Konkursą gali dalyvauti visi, kuriems muzika yra gyvenimo dalis ir kurie per ją išreiškia savo vidinį pasaulį. Viso renginio kulminacija įvyks rugpjūčio 6 dieną švenčiausios mergelės Marijos Angelų Karalienės bazilikoje. Ši vieta yra ypač reikšminga minint 800-asias Šventojo Pranciškaus mirties metines, nes būtent čia 1226 metais jis užbaigė savo žemiškąją kelionę. Šią dieną į Asyžių atvyks ir popiežius Leonas 14-asis. Jaunimas dalyvaus jo aukojamose mišiose. Baigęs 6 dienų misiją Ukrainoje, arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris pabrėžė žmonių, pasirengusių kentėti už laisvę ir taiką, atsparumą. Kalbėdamas su Vatikano žiniasklaida, Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis sakė, kad popiežius Leonas 14-asis rimtai vertina kvietimą aplankyti Ukrainą, kai laikas ir aplinkybės bus labiausiai tinkamos. 6 dienų vizitas šalyje, kuri nuo 2014 metų kariauja ir nuo 2022 metų vasario mėnesio išgyvena aplankyti,

Plataus masto Rusijos invazija apėmė daugybę politinių, institucinių, bažnytinių ir pastoracinių susitikimų. Pagrindinis kelionės tikslas buvo Liepos 19 dieną dalyvauti Berdyčivo Marijos šventovėje vykusiose Lotynų katalikų bažnyčios viskupijų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėse, kurios taip pat sutapo su Šventojo Jono Pauliaus II vizito 25-osiomis metinėmis. Popiežiaus Leono XIV šia ypatinga proga siūstas arkivyskupas Galageris sekmadienį vadovavo Karmelio kalno Dievo motinos šventės liturgijai Berdyčivo šventovėje, kur susirinko tūkstančiai žmonių, nepaisant karo sunkumų, tarp jų daug pagyvenusių žmonių ir žmonių su negale. Arkivyskupas matė tūkstančių žmonių kančias ir išsekimą, bet taip pat ir jų ryštą išsaugoti savo laisvę ir nepriklausomybę, atstatyti šalį, gilų teisingos taikos ilgesį ir norą kuo greičiau grįžti į normalų gyvenimą. Rado stiprią bendruomeniškumo ir šventės dvasę, gilų atsidavimą ir ryštingą tikėjimą, kuris skatina žmonės vis labiau atsigręžti į Dievą, maldaujant jo pagalbos ir Dievo motinos užtarimo, kad baigtųsi šis siaubingas karas. Tai buvo jaudinantis liudėjimas, nes Berdyčivas yra istorinė šventovė, kuri svetingai priima piligrimus, yra tarsi uola, išbandymų ir sunkumų metu, į kurią galima atsiremti. Tai jau antras arkivyskupo apsilankimas. Pirmą kartą Ukrainoje jis lankėsi 2022 metais, praėjus vos keliems mėnesiams po plataus masto karo pradžios. Interviu jis sakė esąs dėkingas Ukrainos valdžiai, kad padarė viską, kas įmanoma, kad palengvintų kelionę ir užtikrintų saugumą. Taip pat apaštališkajam nuncijui arkivyskupui Visvaldui Kulbokui ir jo bendradarbiams, kurie pasitiko ir lydėjo visos viešnagės metu. Graikų apeigų ir lotynų apeigų katalikų bažnyčioms. Vizito metu arkivyskupas susitiko su valdžios atstovais, prezidentu Volodymyru Zelenskiu, išgirdo daugybę liudijimų apie gyventojų patiriamas kančias. Jis pažymi, kad smurto sukeltas išsekimas yra aiškiai pastebimas, tačiau tuo pat metu jis matė ryštingus ir atsparius žmonės. Kalbėdamas apie savo apsilankimus bombarduojamose vietose Maidano memoriale ir prisimindamas Bučą, Irpinę, Vorzelį, arkivyskupas pastebi, kad tikėjimas išlaikė šiuos žmonės, jie yra įsitikinę ir tai atvirai sako, kad kovoja ne tik už Ukrainą, bet ir už visą Europą, jaučiasi neturintys alternatyvos. Jiems tai yra kova už savo tautos išlikimą. Skauda matyti ir žinoti, kiek žmonių žuvo, žiūrėti nuotraukas tų, kurių likimas vis dar nežinomas, ar jie gyvi, ar kur gali būti jų palaikai. Tai paliečia kiekvieną širdį. Tiems iš mūsų, kurie gyvena ramiai, sunku net įsivaizduoti, ką reiškia eiti miegoti kiekvieną naktį nežinant, ar kitą rytą atsibusi. Gyventi kasdien galvojant, kad tai gali būti paskutinė diena. Mes neturime pasiduoti, mes taip pat esame pašaukti stengtis, atlikti savo dalį turimomis priemonėmis, kad sukurtume taiką, sako arkivyskupas Galageris. Per susitikimus su valdžios atstovais Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis girdėjo padėkos žodžius už Šventojo Tėvo raginimus ir palaikymo žodžius. Žmonės jaučiasi palaikomi, iš pradžių popiežiaus Pranciškaus, o dabar ir popiežiaus Leono parodyto artumo. Tai skatina šventąjį sostą tęsti savo įsipareigojimą ir toliau dirbti siekiant gražinti į Ukrainą rusų išvežtus vaikus, kalinius ir civilius. Į klausimą, kurį uždavė beveik visi sutikti žmonės, kada popiežius aplankys Ukrainą, Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis atsakė, kad Šventasis Tėvas į šį kvietimą žiūri labai rimtai ir toliau bus tiriamos sąlygos reikalingos, kad būtų nustatytas tinkamiausias laikas ir būdas, kad toks vizitas duotų kuo daugiau vaisių Ukrainai ir taikai pasaulyje. Paklaustas, kokį vaizdą atsimins iš šio vizito, arkivyskupas sako, kad jam labiausiai įstrigo bombardavimo sunaikintų daugiabučių ir namų vaizdas Kyjive.
Tai privertė mane suvokti, kaip skirtinga matyti vaizdus per televiziją ir fiziškai stovėti tose vietose, kur dar prieš kelias dienas gyveno šeimos.

ir paprasti žmonės, tokie kaip mes. Kai aplink save matai žmonės, kurie ten gyveno ir prarado viską, jų veidus, išraiškas ir tylę geresnių dienų viltį, kuri vis

telyje 85 metų kunigas aukojo rytines mišes, kai bažnyčia įsiveržė du suvadinamąją islamo valstybę siejami jaunuoliai. Jie paėmė įkaitais mišiose dalyvavusius tikinčiuosius ir mišes aukojusi kunigą nužudė. Šis teroro aktas sukrėtė ne tik Prancūzijos, bet ir viso pasaulio katalikus. Žinia apie žmogžudystę popiežių Pranciškų pasiekė Krokuvoje, kuris dalyvavo tomis dienomis vykusiose pasaulio jaunimo dienose. Pranciškus pasmerkė išpuolį, o po kelių savaičių, rugsėjo 14 dieną, Šventosios Mortos namų koplyčioje aukojo gedulingas mišes, kuriuose dalyvavo nužudyto kunigo artimieji ir Ruano arkivyskupijos piligrimai. Ta diena popiežius ištarė žodžius, kurie labai padrasino Ruano arkivyskupijos bendruomenę pradėti nužudytojo kunigo beatifikacijos bylą. Jis yra kankinys, o kankiniai yra palaimintieji, sakė popiežius Pranciškus. Popiežius Pranciškus kunigą kankinį apibūdino kaip gerą, romų, brolišką žmogų, visuomet siekusi taikos su visais. Jis buvo nužudytas atlikdamas patį švenčiausią kunigo tarnystės veiksmą, aukodamas Kristaus auką. Pasak popiežiaus, ši žmogžudystė buvo dar vienas tos pačios krikščionių persekiojimo grandinės epizodas, kuri šiandien driekiasi per daugelį pasaulio šalių, kur tikintieji žudomi vien dėl to, kad neįsižada Kristaus. Praėjus metams po kunigo Amelio nužudimo 2017 Liepos 26-ąją buvo surengtas iškilmingas minėjimas. Bažnyčioje, kurioje buvo nužudytas kunigas, mišias aukojo Ruano arkivyskupas Dominikas Lebranas. Pasak jo, Žakas Amelis nebuvo garsus pamokslininkas ar visuomenės veikėjas. Jo šventumas skleidėsi per paprastą kasdienę kunigo tarnystę. Arkivyskupas ragino neapsiriboti vien kunigo kankiniškosios mirties faktu, neromantizuoti pačios kankinystės, bet įsiklausyti į tai, ką šis kunigas savo gyvenimu norėjo perduoti – ištikimybę evangelijai, nuolankumą ir kasdienį tarnavimą. Ruano arkivyskupas tą progą pasidalijo su tikinčiaisiais džiaugsmu, kad popiežius Pranciškus leido pradėti nužudytojo kunigo beatifikacijos bylą, nelaukiant kanonų teisėje įprastai reikalaujamų 5 metų nuo kandidato į palaimintosios mirties. Tokia išimtis naujaisiais laikais buvo suteikta tik keliais atvejais. Be kunigo Amelio ši privilegija buvo suteikta Jonui Pauliui II ir Kalkutos motinai Teresiai. Tai rodė, kokią reikšmę popiežius teikė kunigo Amelio liudijimui ir kankinystei. 2017 metais Ruano arkivyskupijoje pradėtas diecezinis tyrimas truko iki 2019 pavasario. Per mažiau nei 2 metus buvo surengti 66 tribunolo posėdžiai, buvo apklausti 5 žmogžudystės liudininkai, apie 50 žmonių, kunigo artimieji, sesuo, draugai, parapiečiai ir broliai kunigai davė parodymus apie jo gyvenimą bei dvasinį palikimą. Tyrėjai nagrinėjo ne tik paties nužudimo aplinkybės ir kankinystę iš neapykantos tikėjimui, in odium fidei, bet ir Žako Amelio gyvenimą, jo krikščioniškų dorybių praktiką, šventumo garsą bei tikinčiųjų liudijimus apie jo užtarimų gautas malones. Ypatingas dėmesys buvo skirtas ir kunigo paliktam rašytiniam palikimui. Arkivyskupijos paskirti teologai ištyrė daugiau kaip 650 dokumentų, parapijos biuleteniuose skelbtus tekstus ir homilijas. 2019 kovo 9 dieną diecezinė beatifikacijos bylos fazė buvo iškilmingai užbaigta. Visa medžiaga buvo perduota šventųjų skelbimo kongregacijai Romoje. Kunigo Žako Amelio atminimas pagerbiamas ir Romos Šventojo Baltramiejaus bazilikoje, kurioje yra sukauptos naujųjų laikų kankinių ir herojiškų tikėjimo liudytojų relikvijos. Šiai bažnyčiai buvo perduotas nužudytojo kunigo breviorius. Nors kuniga Amelį nužudė su islamu save siejusios fundamentalistinės ideologijos apakinti jaunuoliai, jo kankinystė paradoksaliai nepablogino krikščionių ir musulmonų Prancūzijoje santykius, bet priešingai prisidėjo prie jų gerinimo. Šiomis dienomis, kai minimos kunigo

Nuo nužudimo 10-osios metinės Prancūzijoje kartu su malda ir kitais kankinio atminimui skirtais renginiais organizuojami ir krikščionių dialogui su musulmonais skirti renginiai. Pasak Prancūzijos vyskupų konferencijos tarybos ryšiams su musulmonais vadovo Dominikono tėvo Žano François Būro, buvo baiminamasi, kad kunigo Amelio nužudimas gali labai pabloginti krikščionių ir musulmonų santykius. Bet iš tiesų įvyko visiškai priešingas dalykas. Tas tragiškas įvykis tapo svarbiu postumiu dialogui, kuris jau buvo prasidėjęs gerokai anksčiau. Po kunigo Amelio nužudimo ne tik Prancūzijos katalikai, bet ir daugelis musulmonų išgyveno rimtą sukrėtimą. Į Prancūziją atvyko aukšto rango musulmonų delegacijos, kurios susitiko su katalikų vyskupais, reiškė užuojautą ir aiškiai smerkė teroro aktą. Kalbėdamas apie bažnyčios reakciją po išpuolio, Dominikonas primena, kad buvo prašoma nesmerkti visų musulmonų. Pasak Prancūzijos vyskupų konferencijos tarybos ryšiams su musulmonais vadovo, tą patį stengiamasi daryti ir šiandien. Skatinti žmonės nesiizoliuoti vieniems nuo kitų, atmesti iš ankstinius neigiamus nusistatymus, kalbėtis, stengtis vieniems kitus geriau pažinti ir suprasti. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Dėl plintančių miškų gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje evakuota daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Prancūzijos pareigūnai praneša, kad precedento neturintis miško gaisras artėja prie Bordo. Netoli jo esančių vietovių gyventojams liepta evakuotis. Vidaus reikalų ministras teigia, kad šalis dar nėra mačiusi tokio masto gaisrų. Į pagalbą ugniagesiams Prancūzijoje siunčiama kariuomenė. Tuo metu Ispanijos pareigūnai teigia, kad prie Madrido siaučiantis miškų gaisras tapo nevaldomas. Ugnis plinta vos už kelių dešimčių kilometrų nuo Madrido. Sostinės valdžia ragina gyventojus neiti į lauką. Madrido regione ir Avilos provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Europos Sąjunga, Ispanija ir Prancūzija siunčia specialius vandens gesinimo lėktuvus. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Jungtinės valstijos kalbasi su Irano atstovais dėl konflikto pabaigos, tačiau kartu sako, kad Teheranas dar nepasirengė susitarti. Paklaustas apie tolesnius žingsnius, Trumpas pareiškė dar nenusprendęs, ar pradėti didesnio masto operaciją.
2: Manau, kad jie vis rimčiau žiūri į tai, galbūt dėl akivaizdžių priežasčių, bet mes dabar su jais kalbamės. Yra du būdai. Manau, kad susitarimas yra protingesnis būdas. Bet kitas tikriausiai yra lengvesnis būdas daryti tai, ką dabar darome. Ir mes galime tai pakelti į daug aukštesnį lygį, jei norime. Žinote, mes esame tam pasiruošę. Taigi, manau, kol kalbėsimės, pamatysime, kas iš to išeis.
1: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinės valstijos jau beveik dvi savaitės kasdien atakuoja Iraną. Kariuomenė praneša šią naktą apšaudžiusi tanklaivį, kuris bandė apeiti Amerikos blokadą. Teheranas atsakė smūgiais Amerikos bazėms kaimyninėse šalyse. Per juo žuvo 4 Jungtinių valstijų kariai. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos renkasi į suvažiavimą, kurio svarbiausias klausimas – partijos pirmininko rinkimai. Posto siekia laikinai demokratams vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Sinkevičiaus kandidatūrą iškėlė 40 partijos skyrių, Kukuraičio 4. Pasak politologo Mato Baltrukevičiaus, demokratams dabar yra reikalingų pokyčių metas.
3: Partija jau veikia iš gyvenimo režimu ir reikia galvoti, kaip sulaukti Seimo rinkimų ir juose gauti bent 5% balsų. Didesniems ambicijams dabar atrodo nėra labai didelio pagrindo. Demokratai jau gal laiką pagrįstai buvo suvokiami kaip Sauliaus Skvernelio komandas. Labai gerai, kad jo nebeliko, nes jis toliau klampintų partiją. Pats laikas turbūt pasitvirtinus Virginijų Sinkevičių nuolatiniu pirmininku labiau patiems dėliotis, kaip jie nori būti suvokiami politinėme lauke, kaip galiausiai išlysti iš to Sauliaus Skvernelio partijos šešėlio. Ar čia iš tikrųjų Virginijaus Sinkevičiaus vaidmo gali būti labai svarbus?
1: Politologas Matas Baltrukevičius. Saulius Skvernelis demokratams vadovavo nuo partijos įkūrimo 2022-aisiais. Iš pirmininko pareigų pasitraukusiam politikui yra pateikti įtarimai kišininkavimo valstybinės augalininkystės tarnybos byloje. Klaipėdoje tęsiasi jūros šventė. Šiandienos programoje pagrindinis dėmesys bus skirtas jūriniams akcentams ir tradicijoms. Išsamiau Paulius Selezniovas.
4: Triukšminga ir spalvinga jūros šventės eisena, kurioje žygiavo daugiau nei 8000 dalyvių, penktadienio vakarą atidarė 67-ąją jūros šventę, kuri tęsis visą savaitgalį. Šiandienos programoje dėmesys jūriniams akcentams ir tradicijoms. Danės upėje nuo ryto prasidės drakonų valčių lenktynės. Skulptūrų parke tradiciškai bus pagerbta žuvusi laivo Linkuva įgula. Vidurdienį Baltijos jūroje bus pagerbti ir ją išplaukę, tačiau taip ir negrįžę jūrininkai. Ceremonijoje dalyvaus ir šalies vadovai. Popiet Danės upe plauks ir tradicinių bei istorinių burlaivių paradas Dangės flotilė, o dieną vainikuos ir didysis koncertas, kuriame pasirodys pasaulyje puikiai žinoma britų atlikėja Emily Sande.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis šiandien turi pranešti, ar toliau stovės prie nacionalinės komandos vairo. Išsamiau Benas Klimaitis.

0: Vakar Mindaugo Balčiūno vadovaujama asociacija Lietuvos krepšinis išreiškė visišką pasitikėjimą strategu Kurtinaičiu. Asociacijos prezidentas Balčiūnas atskleidė, kad Kurtinaitis ir jo asistentas Tomas Pačėsas dar Liepos pradžioje po pralaimėjimo Italijai pasaulio čempionato atrankoje pateikė atsistatydinimo pareiškimą, tačiau jis nebuvo patenkintas. Žiniasklaida skelbė, kad atsidūrus sudėtingoje situacijoje planetos pirmenybių atrankoje Lietuvos krepšinio vadovai ieškojo, kuo pakeisti Kurtinaitį. Tačiau Darius Songaila, Giedrius Žibėnas ir Dainius Adomaitis siūlymą perimti rinktinės vairą atmetė. Balčiūnas, siūlantis Kurtinaičiui tęsti darbus, treneriui vakar davė paros terminą, per kurį strategas turi apsispręsti, ar pasitraukia, ar toliau su rinktine siekia pasaulio čempionato.
1: Sinoptikų duomenimis šiuo metu daug kur Lietuvoje tvyro rūkas, temperatūra sviruoja nuo 10 laipsnių rytinėje pusėje iki 17 laipsnių pajūryje. Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, pusvidutinio stiprumo vėjas, oras sušils iki 19-24 laipsnių. 7:06.
2: LRT klasika. Intermezzo.

0: Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o penktadalį viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
2: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
3: Norėtum mokėti kalbą, kurią greičiausiai su nieko pasaulyje negalėtum susikalbėti?
4: Taip, nes Napoleonas tarp kiko iki 10 metų net nemokėjo prancūzų kalbos.
3: Dėl to aš ir galvoju, kad tos mažosios istorinės tautos jos gali egzistuoti, bet geriau, kad nekurtų savo futbolo komandą, nes Lietuvai nuo to tik tai bus blogiau.
4: Apie įdomiausias nedidelės istorinės Europos tautas klausykite naujame Lisabonos radijo epizode. Tinklalaidą rasite LRT radiotekoje.

0: Kavaliauskas. Dėl plintančių miškų gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje evakuota daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Prancūzijos pareigūnai praneša, kad precedento neturintis miško gaisras artėja prie Bordo. Netoli jo esančių vietovių gyventojams liepta evakuotis. Labiausiai paveiktas pietvakarinis Žirondos regionas. Vidaus reikalų ministras Lorenas Nunezas Prancūzijos televizijai sakė, kad čia išdegė 14 tūkstančių hektarų, sunaikinti 53 namai.
1: Žirondos gaisras, kuris artėjo prie Kapferė, paskatino prefektę imtis veiksmų. Atlikome 110 tūkstančių evakuacijų. Šis gaisras išdegė 14 tūkstančių hektarų plotę ir sunaikino 53 namus. Tai yra savarankiškai judantis ir keičiantis kryptį gaisras. Taigi pastebėjome, kad pučiant vėjui jis iš esmės judėjo į rytus, todėl artėjo prie Bordo metropolinės zonos. Buvau su visomis komandomis priekinėse linijose. Ir prieš kelias minutės kalbėjausi su premjeru.
0: Prancūzijos vidaus reikalų ministras Lorenas Nunezas. Anot jo šalis dar nėra mačiusi tokio masto gaisrų. Į pagalbą ugniagesiams Prancūzijoje siunčiama kariuomenė. Tuo metu Ispanijos pareigūnai teigia, kad prie Madrido siaučiantis miškų gaisras tapo nevaldomas. Čia trys mažesni gaisrų židiniai susijungia į vieną didelį gaisrą. Ugnis plinta vos už kelių dešimčių kilometrų nuo Madrido. Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska sako, kad padėtį dar labiau sunkina smarkus vėjas.
2: Tenemos un viento del suroeste.
1: Pučia labai stiprus pietvakarių vėjas, kurio gūsiai siekia 50 km per valandą. Yra aukšta temperatūra ir labai žema drėgmė. Kitaip tariant, visi veiksniai, dėl kurių gaisrų gesinimas yra itin sudėtingas. Tikimės, kad šiąnakt, nuo vėlyvos nakties iki paryčių, vėjas, remiantis prognozėmis, gerokai nurims ir kad visą naktį bei paryčiais turėsime daug galimybių gesinti gaisrą.
0: Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamas į žvalgybos duomenimis, skelbia, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką. Be to, pasak Zelenskio, Rusija ruošia naują mobilizacijos bangą.
1: Iš savo žvalgybos ir partnerių žinome, kad Rusai jau parengė raketas naujam didelio masto išpuoliui prieš Ukrainą. Smūgis gali įvykti bet kada. Turime duomenų, kad tai gali įvykti per artimiausias 48 valandas. Taip pat turime aiškių žinių, kad Rusija ruošia naują ir gana reikšmingą mobilizacijos bangą rudeniui. Šiuo metu Rusai fronte praranda daugiau karių nei verbuoja, tačiau Putinas vis dar planuoja intensyvinti atakas ir plėsti šį karą. Jam reikia daugiau rusų, kuriuos galėtų mesti į puolimus. Turime nuo to gintis iš anksto ir visais lygmenimis. Fronte, taikydami ilgalaikę sankcijas, vidutinio nuotolio smūgius, diplomatiją ir, žinoma, bendradarbiaudami su visais, kurie gali palaikyti gyvybę ir priartinti taiką.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos renkasi į suvažiavimą, kurio svarbiausias klausimas partijos pirmininko rinkimai. Posto siekia laikinai demokratams vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Sinkevičiaus kandidatūrą iškėlė 40 partijos skyrių, Kukuraičio 4. Nuo partijos įsteigimo 2022 metais demokratams vadovavo Saulius Skvernelis. Tačiau dabar jam pateikti įtarimai kišininkavimo valstybinės saugalininkystės tarnybos byloje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis šiandien turi pranešti, ar toliau stovės prie nacionalinės komandos vairo. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Vakar Mindaugo Balčiūno vadovaujama asociacija Lietuvos krepšinis išreiškė visišką pasitikėjimą strategų Kurtinaičių. Asociacijos prezidentas Balčiūnas atskleidė, kad Kurtinaitis ir jo asistentas Tomas Pačėsas dar Liepos pradžioje po pralaimėjimo Italijai pasaulio čempionato atrankoje pateikė atsistatydinimo pareiškimą, tačiau jis nebuvo patenkintas. Žiniasklaida skelbė, kad atsidūrus sudėtingoje situacijoje planetos pirmenybių atrankoje Lietuvos krepšinio vadovai ieškojo, kuo pakeisti Kurtinaitį, tačiau Darius Songaila, Giedrius Žibėnas ir Dainius Adomaitis siūlymą perimti rinktinės vairą atmetė. Balčiūnas, siūlantis Kurtinaičiui tęsti darbus, treneriui vakar davė paros terminą, per kurį strategas turi apsispręsti, ar pasitraukia, ar toliau su rinktine siekia pasaulio čempionato.
0: Sinoptikų duomenimis šiuo metu Vilniuje yra 11, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, pūs vidutinio stiprumo pietvą,

0: Vakarų vėjas, oras įdienojus sušils iki 19-24 laipsnių. 8:05.
1: LRT klasika.

0: trys dienos džiazo nidoje. Klerk, Domas Aleksas su grupe, Klaipėdos kamerinis orkestras su Šinkarenko Jazz 5N ir kitais atlikėjais Nida Jazz maratone Liepos 23-25 dienomis Nidoje. Festivalio mecenatas Seb Bankas, generalinis rėmėjas advokatų kontora Glimsted, informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos Nida Jazz LT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Dėl plintančių miškų gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje evakuota daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Prancūzijos pareigūnai praneša, kad precedento neturintis miško gaisras artėja prie Bordo miesto. Aplinkinių vietovių gyventojams liepta evakuotis. Labiausiai nukentėjo Žirondos regionas, ten išdegė 14 tūkstančių hektarų, sunaikinti 53 namai. Tuo metu Ispanijos pareigūnai teigia, kad prie Madrido siaučiantis miškų gaisras tapo nevaldomas. Čia 3 mažesni gaisrų žydiniai susijungė į vieną didelį gaisrą. Ugnis plinta vos už kelių dešimčių kilometrų nuo Madrido. Sostinės gyventojai raginami neiti į lauką. Madrido regione ir Avilos provincijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Jungtinės valstijos kalbasi su Irano atstovais dėl konflikto

0: pabaigos, tačiau kartu sako, kad Teheranas dar nepasirengė susitarti. Paklaustas apie tolesnius žingsnius, Trumpas pareiškė dar nenusprendęs ar pradėti didesnio masto operaciją.
1: Manau, kad jie vis rimčiau žiūri į tai, galbūt dėl akivaizdžių priežasčių, bet mes dabar su jais kalbamės. Yra du būdai. Manau, kad susitarimas yra protingesnis būdas, bet kitas, tikriausiai, yra lengvesnis būdas daryti tai, ką darome. Ir mes galime tai pakelti į daug aukštesnį lygį. Jei norime, žinote, mes esame tam pasiruošę. Taigi, manau, kad kalbėsimės, pamatysime, kas iš to išeis.
0: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinės valstijos beveik dvi savaitės kasdien atakuoja Iraną. Kariuomenė praneša šiąnakt apšaudžiusi tanklaivį, kuris bandė apeiti Amerikos blokadą. Teheranas savo ruoštu atsakė smūgiais Amerikos bazėms kaimyninėse šalyse. Per jo žuvo 4 Jungtinių valstijų kariai. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos renkasi į suvažiavimą, kurio svarbiausias klausimas – partijos pirmininko rinkimai. Posto siekia laikinai demokratams vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Sinkevičiaus kandidatūra iškėlė 40 partijos skyrių, Kukuraičio 4. Pasak politologo Mato Baltrukevičiaus, demokratams dabar būtini pokyčiai.
2: Partija jau veikia iš gyvenimo režimu ir reikia galvoti, kaip sulaukti Seimo rinkimų ir juose gauti bent 5% balsų. Didesniems ambicijams dabar atrodo nėra labai didelio pagrindo. Demokratai ilgą laiką pagrįstai buvo suvokiami kaip Sauliaus Skvernelio komanda. Labai gerai, kad jo nebeliko, nes jis toliau klampintų partiją. Pats laikas, turbūt pasitvirtinus Virginijų Sinkevičių nuolatiniu pirmininku labiau patiems dėliotis, kaip jie nori būti suvokiami politinėme lauke, kaip galiausiai išlysti iš to Sauliaus Skvernelio partijos šešėlio. Ir čia iš tikrųjų Virginijaus Sinkevičiaus vaidmo gali būti labai svarbus.
0: Politologas Matas Baltrukevičius. Saulius Skvernelis demokratams vadovavo nuo partijos įkūrimo 2022-aisiais. Iš pirmininko pareigų pasitraukusiam politikui yra pateikti įtarimai kišininkavimu valstybinės augalininkystės tarnybos byloje. Klaipėdoje tęsiasi jūro šventė. Šiandienos programoje pagrindinis dėmesys bus skirtas jūriniams akcentams ir tradicijoms. Išsamiau Paulius Selezniovas.
3: Triukšminga ir spalvinga jūros šventės eisena, kurioje žygiavo daugiau nei 8000 dalyvių, penktadienio vakarą atidarė 67-ąją jūros šventę, kuri tęsis visą savaitgalį. Šiandienos programoje dėmesys jūriniams akcentams ir tradicijoms. Danės upėje nuo ryto prasidės drakonų valčių lenktynės, skulptūrų parke tradiciškai bus pagerbta žuvusi laivo Linkuva įgula. Vidurdienį Baltijos jūroje bus pagerbti ir ją išplaukę, tačiau taip ir negrįžę jūrininkai. Ceremonijoje dalyvaus ir šalies vadovai. Popiet Danės upė plauks ir tradicinių bei istorinių burlaivių. Laivių paradas Dangės flotilė, o dieną vainikuos ir didysis koncertas, kuriame pasirodys pasaulyje puikiai žinoma britų atlikėja Emily Sande.
0: Venesueloje tylos minute pagerbtos prieš mėnesį įvykusio žemės drebėjimo aukos. Birželio 24 dieną Venesuela vienas po kito supurtė du stipresniniai 7 balų požeminiai smūgiai. Jų aukomis tapo beveik 5400 žmonių. Dar kone 17 tūkstančių buvo sužeisti. Jungtinių tautų vertinimu dėl stichijos humanitarinė pagalba reikalinga 1 300 000 Venesuelos gyventojų. Tiesioginė materialinė žala siekia beveik 20 milijardų dolerių. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra 15, Kaune 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur numatomas trumpas lietus, pus vidutinio stiprumo vėjas, oras sušils iki 19-24 laipsnių. 9:05.

Ryto retro. LRT klasikoje Ryto retro, prie mikrofono muzikos redaktorė Fausta Savickaitė, o šį kartą radio muzikos archyvo pagalba mes keliausime į 1960-uosius, 63-uosius metus ir klausysimės to meto muzikinių madų. Koncerto pabaigoje vis dėlto mes išvyksime į Prancūziją, į svajingąjį Paryžių, į 1980-uosius, 88-uosius metus, bet dabar kviečiu susipažinti.

pažinti su mūsų krašto lietuvių atlikėjų įrašais iš mūsų radio archyvų. Ir štai ką pavyko rasti senoje fonotekoje, manau, tai, kas jau nebepakartojama. Nuoširdumą ir kartu pirmapradį įrašų atlikimo džiaugsmą. Pirmąjį kūrinį pagros instrumentinis trio, deja, nepavyko rasti konkrečių atlikėjų, kurie grojo šiame trio, tačiau liko kūrinio autorius ir pavadinimas – Benjaminas Gorbulskis Intermezzo. Žinoma, išgirsime ir to meto populiarius atlikėjus, dainavusius Kauno muzikinėme teatre, solistus Aloizą Domeiką, Janiną Ragaišytę, Genovaitę Gontytę, Filomeną Viržonytę, Romaną Marijošių, Vytautą Rimkevičių. Tačiau čia neišgirsime arijų iš operų ar operečių, bet solistų nemažiau išsilgta repertuarą, populiarias italų, vokiečių, lengvosios muzikos autorių dainas. Ir išgirsime vieną lietuvių liaudies dainos išdailą. Dar mums gerą nuotaiką su retro muzika teiks 60-ųjų Lietuvos radio ir televizijos estradinis orkestras, kuriam vadovavo Jonas Vadauskas. Taip pat išgirsime Miko Vaitkevičiaus instrumentinį ansamblį. Ir dar ryto retro ekskliuzyviniai marimbininko Juozo Činčio įrašai akomponuojant fortepijonui, manau, bus įdomu visiems pasiklausyti, rečiau girdimą atlikėją. Na, o pirmą ryto retro dalį užbaigs Kauno radio stoties vokalinio ansamblio įrašas. Šiam ansambliui vadovavo Algimantas Buzys, skamba 1960-63 metų įrašai. Manau, suintrigavau, bus įdomu, tad kviečiu klausytis.

Štai toks senojo radijo muzikos archyvas su lietuvių atlikėjų 1960-63 metų lengvosios muzikos įrašais. Instrumentinis trio atliko Benjamino Gorbulskio Intermezzo, dainavo Kauno muzikinio teatro solistai jausmingasis ir lyriškasis Aloizas Domeika, solisčių trio Janina Ragaišytė, Genovaitė Gontytė, Filomena Viržonytė, taip pat LRT klasikoje išgirdome ir Miklų į marimbininką Juozą Činčį. Jį mes šįryt dar išgirsime, o dabar dainuos Romanas Marijošius, Vytautas Rimkevičius. Gerą nuotaiką su retro muzika dalins ir 60-ųjų Lietuvos radio ir televizijos estradinis orkestras, kuriam vadovavo Jonas Vadauskas, taip pat Miko Vaitkevičiaus instrumentinis ansamblis, o pirmą ryto retro dalį užbaigs Kauno radio stoties vokalinio ansamblio įrašas, jam vadovavo Algimantas Buzys. Skamba 1960-63 metų įrašai.

0: Ką tik nuskambėjo Kauno radijo stoties vokalinio ansamblio įrašas. Šiam ansambliui vadovavo Algimantas Buzys, skambėjo 1963 metų įrašas. O prieš tai išgirdome Romaną Marijošių. Jis padainavo Renato Karasonės serenadą apie Maručelą. Vytautas Rimkevičius atliko nežinomo autoriaus dainą Naktis virš gango. Nuotaikingai nuskambėjo 60-ųjų instrumentų ansamblio vadovauto Miko Vaitkevičiaus įrašas su kubiečio kompozitoriaus Pereso Prado šokiu Patricijai. Taip pat LRT estradinis orkestras pagrojo kompozitoriaus Felikso Bajoro kompoziciją Nerūpestinga diena.
1: Ryto retro.
0: O dabar staigus šuolis į 1976-88 Prancūziją, kur dainavo Mireille Mathieu ir Joe Dassenas. Pirmoji daina nukels mus į dar tolesnius laikus, kai Paryžius buvo kabaretų ir operetės miestų, kai dainos buvo linksmos net tada, kai gyvenimas nebuvo lengvas ir kai žmonės ateidavo į teatrą ne tik klausytis, bet ir svajoti. Apie Moriso Chevalier šiaudinę skrybelę, kuri buvo neatsiejama garsaus prancūzų aktoriaus ir dainininko sceninio įvaizdžio dalis, dainuos Mireille Mathieu. O koncertą užbaigs monumentali ir stipriai širdis tirpdanti Joe Dasseno Liuksemburgo sodai. Tai nostalgiška, poetiška daina apie Paryžių, paremta Liuksemburgo sodo vaizdu, vienos romantiškiausių ir ramiausių Paryžiaus vietų. Dainoje sodas tampa jaunystės, pirmosios meilės ir praeinančio laiko simbolių. Muzikos autoriai Toto Cotugno ir Vito Palavicini. Gražaus ir svajingo savaitgalio jums linki muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.
2: Un jour, j'étais presque encore une enfant. Un monsieur aux cheveux de neige et au sourire de légende, a passé son bras autour de mon épaule. Il m'a dit, regarde-les. Et aux gens qui étaient là, il a dit, regardez-la. Moi, je tremblais comme une feuille. Devant moi, c'était le public. Mon premier public. Et j'avais peur. Et le monsieur aux cheveux blancs le savait. Alors sa main m'a serré très fort, et comme s'il avait deviné que j'aurais toujours besoin de lui, et qu'il ne serait pas toujours là. Il m'a donné quelque chose. Oh, rien de très important. Mais c'était beau. Bon.

chevalier. C'est une lettre.

la jolie Louise. Quand vous la preniez,

0: LRT klasika.
1: 10 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Ukrainos dronai šįryt vėl atakavo Wildberries sandėlį Rusijoje. Šį kartą Jekaterinburgo mieste. Kol kas nežinoma, kiek sėkminga buvo ataka, tačiau virš smūgio vietos iškilo juodas dūmų stulpas. Tuo metu Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas pranešė, kad be šio ryto atakos Ukrainos dronams jau iš viso pavyko smogti 6 Wildberries sandėliams. Maskvos srityje, Krasnodare, Stavropolėje, Sankt Peterburge ir okupuotame Kryme. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamas į šalies žvalgybos duomenimis, skelbė, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką. Be to, pasak Zelenskio, Rusija ruošia naują mobilizacijos bangą.
2: Iš savo žvalgybos ir partnerių žinome, kad Rusai jau parengė raketas naujam didelio masto išpuoliui prieš Ukrainą. Smūgis gali įvykti bet kada. Turime duomenų, kad tai gali įvykti per artimiausias 48 valandas. Taip pat turime aiškių žinių, kad Rusija ruošia naują ir gana reikšmingą mobilizacijos bangą rudeniui. Šiuo metu Rusai fronte praranda daugiau karių nei verbuoja, tačiau Putinas vis dar planuoja intensyvinti atakas ir plėsti šį karą. Jam reikia daugiau rusų, kuriuos galėtų mesti į puolimus. Turime nuo to gintis iš anksto ir visais lygmenimis. Fronte, taikydami ilgalaikę sankcijas, vidutinio nuotolio smūgius, diplomatiją.

0: ir žinoma, bendradarbiaudami su visais, kurie gali palaikyti gyvybę ir priartinti taiką.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lietuvos parlamentarai diskutuoja, ar jaunesnio amžiaus asmenims turėtų būti draudžiama naudoti socialiniais tinklais. Pasak konservatorės Daivos Ulbinaitės, sutarti dėl amžiaus cenzo veikiausiai nebus lengva.
2: Ar 16 ar 15 metų galime diskutuoti. Šalys įvairiai sprendžia. Štai Graikija 15 metų siūlo, Prancūzija 15 metų, Australija įvedė 16 metų. Tai sutarti bus turbūt sudėtinga, bet svarbu, kad mes pasiūstumėm aiškią žinę, kad Lietuva brėžia skaitmeninės pilnametystės ribą ir sako, kad mažamečiams ten ne vieta.
1: Konservatorė Daiva Ulbinaitė. Socialdemokratija Jurgita Šukevičienė teigia palaikant idėją dėl amžiaus cenzo įvedimo, tačiau kartu ragina galvoti, kokios veiklos pakeistų socialinius tinklus, kuriais jaunuoliai nebegalėtų naudotis.
3: Palaikau reguliavimą ir draudimą, tačiau reikia pagalvoti, na, iš karto tą žingsnį į priekį. Turbūt naivu tikėtis būtų, kad tas jaunuolis, kuris neteko prieigos, jisai staiga pravėrė dailės mokyklos duris, staiga išbėgo į stadioną, staiga čiupo knygą arba nuėjo šokti baleto. Švietimo ir socialinė sistema ji turi irgi ruoštis lygiai grečiai.
1: Socialdemokratė Jurgita Šukevičienė. Bendrovės Via Lietuva grupės vadovas sako, kad siekiant pagerinti intensyviausių šalies kelių būklę, ketinama atnaujinti daugiau nei 150 km kelio dangos ir kelias dešimtis tiltų bei viadukų. Pasak Justo Norbuto, iki metų pabaigos turi būti baigti tvarkyti kelio ruožai ties Kaunu bei Klaipėda.
4: Darbai dar kai kuriuose ruožuose nėra prasidėję, nes šiuo metu yra derinami projektiniai sprendiniai, bet artimiausiu metu ir prasidės kituose ruožuose. 26 metais planuojama suremontuoti apie 170 km prasčiausios būklės kelių ruožų, iš kurių apie 100 km bus užbaigta dar šiais metais, o likusi dalis 27-ais. Darbai yra apima ne tik kelio dangos atnaujinimą, bet tiltų bei viadukų remontą. Prie Kauno ir Klaipėdos bus pabaigti iki metų pabaigos. Didžioji dalis darbų Kauno yra atlikta.
1: Bendrovės Via Lietuva infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis šiandien turi pranešti, ar toliau stovės prie nacionalinės komandos vairo. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Vakar Mindaugo Balčiūno vadovaujama asociacija Lietuvos krepšinis išreiškė visišką pasitikėjimą strategų Kurtinaičių. Asociacijos prezidentas Balčiūnas atskleidė, kad Kurtinaitis ir jo asistentas Tomas Pačėsas dar Liepos pradžioje po pralaimėjimo Italijai pasaulio čempionato atrankoje pateikė atsistatydinimo pareiškimą, tačiau jis nebuvo patenkintas. Žiniasklaida skelbė, kad atsidūrus sudėtingoje situacijoje planetos pirmenybių atrankoje Lietuvos krepšinio vadovai ieškojo, kuo pakeisti Kurtinaitį, tačiau Darius Songaila, Giedrius Žibėnas ir Dainius Adomaitis siūlymą perimti rinktinės vairą atmetė. Balčiūnas, siūlantis Kurtinaičiui tęsti darbus, treneriui vakar davė paros terminą, per kurį strategas turi apsispręsti, ar pasitraukia, ar toliau su rinktine siekia pasaulio čempionato.
1: Sinoptikų duomenėmis šiuo metu Šiauliuose yra 17, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Kaune 19 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas, oras įdienojus sušils iki 19-24 laipsnių. 10 valandų 5,5 minutės.

0: Bala žino. Labą dieną, LRT klausytojai. Jūsų ausyse laida Bala žino ir jos vedėjai aš, Martynas Vingrys.
1: Ir aš, Asta Skujytė Razmienė.
0: Šįsik kalbėsime išties žaismingą temą. Nersime į vaikystę ir bandysime prisiminti tuomečius kiemus. O tiksliau juose vykdavusius vaikų žaidimus. Siūlome klausytojams pasinerti į vaikystės prisiminimus ir pamėginti prisiminti, kokius žaidimus žaisdavote jūs patys. Ar jūsų kieme jie turėjo savų taisyklių, pavadinimų, įmantrių susitarimų ir išimčių? O gal tai, kas viename kieme atrodė savaime suprantame, kitame jau buvo visai kitaip? Vaikų žaidimai visada gimdavo ten, kur būdavo vaikų, nebūtinai specialiai jiems sukurtose vietose. Pievose, pamiškėse, ganyklose. Reikėdavo medžio ripkos ir lazdos ir štai jau turi vienokį žaidimą. Vėliau daugiabučių kiemai, garažų masyvai, galbūt ir mašinų aikštelės, statybvietės. Na ir tuomet jau pasigirsdavo šūksniai tuku-tuku ar stuku-stuku, apie tai ir kalbėsime. Ir vis dėlto svarbiausia buvo ne įrankiai ar žaidimo priemonės, o vaikų būrys. Kartais pakakdavo pagaliuko, sienos, sutartos bazės, kamolio, gumos, na, vieno kito keisto žodžio, taisyklių ir prasidėdavo visas žaidimų pasaulis. Tame pasaulyje vaikai patys kurdavo savas taisyklės, mokėsi tartis, ginčytis, gudrauti ir sukčiauti, laimėti, pralaimėti ir vėl pradėti iš naujo. Todėl šiandien apie vaikų žaidimus kalbėsime ne tik kaip apie pramogą, bet ir kaip apie savitą vaikų kultūrą. Ką vaikams duodavo žaidimai, kaip jie patys susikurdavo savo erdves ir taisyklės, kodėl laiptinė, tvora, garažo siena ar kilimų dulkinimo rėmas kartais būdavo įdomesnis už oficialią žaidimo aikštelę, ir ar šiandien vaikai tikrai nebežaidžia kiemuose, o gal jų žaidimai tiesiog persikelia į kitas miesto erdves, kalbėsime su Vytauto didžiojo universiteto doktorante Emilija Jacevičiene. Labas, Emilija.
2: Sveiki visi.
0: Na ir pradėkim, žinai, nuo ko, ogi nuo pačios tavo istorijos. Ar tu jau tai nostalgija savo vaikystėje, ar tu pati galėtum būti pateikėja apie žaidimus, ar tu pati esi užaugusi daugiabučio kieme ir tai tave paskatina nerti į tokią įmantrią temą?
2: Aš dažnai ir būnu pateikėję savo tyrimuose. Mm-hmm. Pati užaugau šiaip net nedaugia bučio kieme, bet vis tiek mieste, Vilniaus centre pačiame. Ir tai buvo senas namas ir jis neturėjo tokio kiemo, kaip turi dabar daugiabučiai. Na ir dabar ar tada. Jo kiemas buvo tokia minimali automobilių stovėjimo aikštelė ir apačioje buvo šiek tiek pievelės, šalia buvo toks bendrabutis. Tai čia buvo mano visas kiemas. Ir vis tiek ten vyko stebuklingi dalykai. Tai tas mane labai džiugino, bet mano įkvėpimas atėjo iš serialo. Aš nežinau, kaip lietuviai jį išvertė, bet jisai yra korejietiškas serialas Squid Games.
0: Kalmaro žaidynės.
2: Taip ir išvertė, patingėjo, žodžiu, supratau. Taip, ir aš viso to serialo nežiūrėjau, žiūrėjau tik pirmą seriją, man jis toks per žiaurus. Ir kas ten vyksta, tai suaugusiai žaidžia tokiose kaip rungtynėse, tuos, kaip suprantu, korejiečių vaikystės žaidimus. Pirma rungtis, kuri po to labai ir populiari buvo, na, šiaip internete, buvo tokia didelė lėlė, tarsi, žodžiu, yra nusisukusi ir nežiūri ir visi dalyviai turi bėgti link jos. Ir kai jinai atsisuka, tu turi sustingti. Ir jeigu tu nesustingsti, na, vaikystėje tu iškrisdavai iš žaidimo, seriale tave sušaudo. Tai yra skirtumas, bet aš žiūrėjau tą serialą ir man buvo šokas, nes aš galvoju, mesgi tą patį Lietuvoje žaisdavom, kaip pas mus
0: vadindavosi
2: diena naktis. Mm-hmm. Taip, diena naktis ir aš galvoju, tai kur Korėja, kur Lietuva, kas čia įvyko ir kodėl. Tada kažkaip pradėjau pamažu rinkti šitos slepinių pavadinimus, čia kad vieni stuku-stuku sako, kiti tuku-tuku, ir man užsimezgė tokia idėja, kad reikia patyrinėti, kas čia vyksta, ir tada aš pradėjau nuo magistro, mano magistro darbas yra šia tema ir tiesiu doktorantūroje.
0: Spėjom pažvelgti ne tik į tavo pačios asmeninę patirtį, bet ir pasaulinį kontekstą ir matom, kad jau yra sąsajų net ir su tolimiausiais kraštais. Bet žinai, žvilgtelkim dar ir dėl bendro vaizdo į 20 amžiaus pradžią, sakykime, pačią pradžią, Lietuvos kaimą. Ir ten vaikai dažniausiai žaisdavo ten, kur ir dirbdavo. Na, tai ten ir gyvulių ganyklas, laukai, pievas, pamiškės. Na ir atrodo, kad tai nebuvo jų laisvalaikio žaidimo būdas, kaip sakytume, mes dabar, jis greičiau buvo tokia trumpa pramoga ir, ar atotrūkis nuo dienos darbų, kasdienybę praskaidrinti, toks buvo kaip ir integruota dienos dalis, nebuvo kažkoks, va dabar jūsų laisvas laikas. Ką davė tie žaidimai vaikams, tuo metiems vaikams, ar jie lavino vikrumą, ar orientaciją, ar čia tiesiog buvo kaip socializacijos priemonė, gal ruošė suaugusių pasauliui, ar esi šitą temą damėjusis?
2: O, tai čia mes jau, čia labai tokia jau filosofija prasideda, kur šiaip labai mažai filosofų kalbėjo apie žaidimą, galima ant rankų pirštų suskaičiuoti, kas yra žaidimas, kam jis skirtas. Aš linkusi manyti, kad žaidimas apskritai, mes labai norim jį priskirti, štai žaidimas skirtas lavinti smulkiajai motorikai, štai žaidimas skirtas kažkam, aš manau, kad žaidimas pats iš savęs yra, jis negali būti nelavinantis. Jis tiesiog apie tai negalvoja. Ir kai mes žaidžiam, mes vis tiek kažką lavinam. Ar mes žaidžiam kompiuterinį žaidimą, ar mėtomės kamoliu, ar taip toliau. Na, o tie 20 amžiaus pradžios žaidimai, irgi juos galima skirstyti keliais būdais, nes mes visų pirma, tai turbūt turime tuos tradicinius žaidimus, kurie yra surinkti į tomus ir pristatomi per šventes, ar mokomi, žodžiu, tą agonėlę sėti kažkur darželyje.
0: Tai rateliai žaidimai... per kalėdas, ar ne?
2: Taip. Tai kažkaip žmonės tarsi linkia galvoti, kad tai ir yra, ką piemenis žaisdavo. Ir aš galvoju, na, jūs įsidėjot, jūs paganėt žasis, išvirėt runkelius ten, žodžiu, pašarams. Ir ar jūs dabar bėgsit ir suksitės ratelyje ir žiūrėsit, kaip agonėlės ėjo. Tai jūs tikriausiai žaisit kažkokių slėpinių gaudynių. Tai šitą reikia labai atskirti, kad mes turim tokius, na, kaip ritualinius tradicinius žaidimus, kai susirenka daugiau žmonių ir dažniausiai jie yra užvedami, aš taip sakyčiau, suaugusiųjų. Nes ir jie yra dainuojami, tie posmeliai labai ilgi ir ten vaikams yra nepro kur. Na, o jeigu mes turime tą piemenavimo kultūrą, tai tikriausiai labiausiai reikėtų žiūrėti gal į žaislus. Ir gal jie labiausiai ištyrinėti šiuo atveju, kad yra ką vat, vaikai pasigamindavo, yra ten ir pasigamindavo ir visokių ten gyvūnėlių, tada patys savo ūkių statydavo. Tėvai tuoms irgi paremdavo vaikų žaislais, tai darydavo irgi dažniausiai kažką, ką norėtų, kad vaikai išmokti dirbti. Tada jau atsiranda ir lyčių vaidmenis, nes aišku, mergaitėm vieni dalykai daromi, berniukams kiti dalykai daromi. Kartais netgi tenka rasti pateikėjų, na, gal ne iš pradžios 20 amžiaus, bet taip ties viduriu, tokių 90-mečių, kurie va dar prisimena tuos visus piemenavimus ir tą gyvenimą kaime, kartais būna jie taip liūdnai sako, na, tai mes iš viso nežaisdavom. Mes dirbdavom reikėjo.
0: Žinai, per tas mediniai žaislai, sunki vaikystė, mediniai žaislai, ar ne, yra toks pasakymas.
3: Prie lubų prikalti būna.
2: Dabar kaip madinga tie mediniai žaislai. Na, žodžiu, bet jie iš viso, jie tada liūdnai, mes nežaisdavom, mes dirbdavom. Nu, tai sako, tai ką jūs, nu, tai ganyt reikėdavo. Nu, tai sako, tai jūs ganot, o tai ką jūs darydavot, kol ganot. Ir tada jie pradeda pasakot, kaip jie žaisdavo. Kol gano. Nu, tai sako, tai jūs žaisdavot. Nu, tai. Tai jie kartais jo labiau nori pasirodyti vargšai.
0: Dar kalbant apie tuos piemenų žaidimus, bet ne apie ritualinius ir ne apie tuos, kurie gaudynių ir slėpynių, norėčiau pakalbėti apie lazdas, pagaliukus, medinės ripkas, žinai, šitie dalykai, taip. Kurie galėjo būti sporto šakų, kaip ledo ritulys ar kažkokas kitas su lazdom, ar spardimais tam tikro objekto įmušimas į tam tikrą vietą pradininkai. Ar
2: tai ripka ir yra, dabar jis toks kaip na, visai rimtas sportas, aš neatsimenu, ne Vilniui. Kažkur, bet yra komandos ripkos, kur renkasi, turi mariškinėlius, turi specialiai pagamintą inventorių sportui ir jie žaidžia ir ten rimtai užsiema visais šitais dalykais. Tada, pavyzdžiui, labai irgi palendra toksai žaidimas, ten tokius, labai visą laiką reikėdavo daug pagaliukų. Ir man atrodo, dėl ko dalis tų tokių tradicinių žaidimų, kurio žaisdavo 20 amžiaus pradžioj, neperėjo į kiemus, tai nes kiemuose nebuvo tiek pagaliukų. aš taip labai praktiškai
0: mastu. Nes dar yra toks keulės varimas, kur irgi pagaliukai.
2: Taip, tada ten, pavyzdžiui, irgi kiek žaidimų buvo, kad su žiužiu, ką nors reikėjo mušti. Nu ir gauk tu dabar žiužį. Kažkur.
0: Žiūrėjus, tai yra tiesiog, man atrodo, škurlis su mazgu, ar ne?
2: Taip, jo.
0: Kad būtų skaudžiau.
2: Tai, ar tau mama leis ten išsinešt iš namų, iš to buto, tą numylėtą rakšlastuką? Nu, neleis tikriausiai. Tai va taip, tai tiesiog ir nuniko. Bet šiaip, apskritai, tas, va, su kamoliu kažkur kažką įmušti, aš tarsi taip jau save laikau žinančią, kodėl va, slėpynės, gaudynės, kas čia per žaidimas, jis toks archaiškas, ar ne, ne tik žmonės jį žaidžia ir šuniukai ir kačiukai.
0: Net ir išgyvenimui, ar ne, skirtas?
2: Ne, tai jis būtent yra skirtas išgyvenimui. Bet tada aš pradėjau galvoti apie kamolį. Kodėl mums tai patinka kamolys? Juk tai nėra kažkas, ką mes, ką, nežinau, žmonės prieš 10 000 metų rado.
0: Rado, jiems... žinai, kur kiaulės puslėje.
2: Nu, tai taip, bet tu dar sugalvok pripusto puslę. Supranti, tu tada, nu tai gerai, tu esi pirmas žmogus, kuris, žinai, išdarinėja tą kiaulę. Ir tai nėra taip, kad ten, o, apvali puslė, ką aš ją pamėtysiu. Tu tada dar turi kažkaip sugalvoti ją pripūsti. Ar mes žinom, kad kaimuose buvo tas dalykas, kad pripučia kiaulės puslę ir duoda žaist. Dabar tikiuosi, neįžeisiu nieko iš antikos klasikų. Man atrodo, kad būdavo aprašyti kamaliukai tiesiog, na, iš siūlų suvyti visokie taip pat. Nu, tarsi, kaip, tai vat, ta trauka apvaliam objektui ir jo mėtymui, kaip mes ją galim taip antropologiškai paaiškinti, man labai įdomu. Dar nepasidomėjau.
0: Čia galima bet... labai žiūrėti ir saulę, žiūrėk, apvali yra ir kažkas, kur sukasi nenutrūkstantis dalykas. Na, čia galima prifilosofuoti.
2: Tai čia, taip.
0: Bet mes gal žvilgtelkime į sovietmetį.
3: Taip, ir man čia iš tikrųjų atrodo tokie jau artimesni laikai, vėl jau ir mūsų tėvų patirtis ir kai kurių vyresnių mūsų kolegų ir panašiai. Bet, na, persikelkime į tą sovietmečio kiemą, daugiabučio kiemą. Konkrečiai. Ir čia jau pačioj pradžioj Martynas ką minėjo, kad jau atsiranda dingsto tos ganyklos ir miško pakrašiai, atsiranda asfaltai, laiptinės.
0: Garažai.
3: Taip, garažai,

0: skalbinių džiovyklos tos ir tie rėmai, kilimų dulkinimo būtinas atributas sovietinio laikotarpio.
1: Gimnastikos yra inventorius.
2: Turnikai,
0: taip, būtėse. Na ir kiti tos aplinkos objektai. Kas pasikeitė, Emilija, tose vaikų žaidimuose, kai ta erdvė tokia persikėlė iš kaimo lauko į tą daugiabučio kiemą?
2: Nieko šiaip labai ir nepasikeitė. Įdomu, mes visada norim kalbėti apie tai, kad pievos laukai buvo tokia vaikų laisvė ir taip jie gerai gyveno, o jau persikraustė daugiabučius viskas, baigės vaikystė. Čia kaip, nu, kaip beveik kaip prie kompiuterio atsisėdo. Tik prie... Koks yra dalykas, tai iš tikrųjų man atrodo, vėlgi, kad tikriausiai, kas labiausiai pasikeitė daugiabučiuose gyvenančių tų asfalto vaikų, tai pabandykim, tai jiems nebereikėjo dirbti. Šiaip jau.
1: Jau diena susiskirsti, ar ne, į aiškę po mokyklos,
2: jo.
1: Tada namų ruoša ir tada jau tavo laisvalaikis.
2: Jo, bet ir ta namų ruoša, tai kai tu gyveni vieno kambario pereinamam komunaliniam būte, tai ką, nu, tai būdavo aišku kažkokia, bet tikrai nėra tiek pasakojimų, kiek aš renku, kad žodžiu, kad va, tu kažką labai dirbti, nu tai va ten tas šiukšlės išnešti, ar ne vaiko darbas būdavo, kad išgirsti, kad atvažiuoji ir bėgi ten su tokį birėliu. Aš manyčiau, kad čia vienas iš ryškiausių pokyčių ir aš manau, kad kas yra svarbiausia vaikų žaidimui, tam, kad būtų geras vaikų žaidimas suaugusių nepriežiūra.
1: Mm-hmm.
2: Čia yra tiesiog, ir dabar taip labai baisu sakyti, žinote, tas suaugusių nepriežiūra, bet nu, tai buvo tai, ko reikėjo, kad vaikų žaidimai būtų tokie, kokie yra. Tai ir kažkokia nešvankesnė skaičiuotė, ir kažkoks tenais, žodžiu, grubesnis žaidimas, kur kažką gal pastumt, patraukt už kasos ir taip toliau, tai yra suaugusių nepriežiūra ir manau, kad tas vat, daugiabučiai šiaip tiesą sakant, tikriausiai ir pridėjo tos ir suaugusių nepriežiūros kažkiek daugiau. O kodėl? Dėl to, kad daugiabučiai dažnai, na, jie turėjo tokius labai apibrėžtus kiemus. Ir tada tėvai pasako, va, yra kiemas, ten eik ir žaisk. Nu, ir ten pasižiūri kartais pro langą. Vėl, ar kaimuose daugiau prižiūrėjo? Nu, čia klausimas. Tikriausiai daugiau, nes tėvai buvo suinteresuoti, nes vaikai dirbdavo. Tai tėvai buvo suinteresuoti, kad tas darbas būtų nudirbtas. Tai buvo kitokia ta priežiūra. O kiemuose tu išleidi vaiką į tą patį aptvertą kiemą ir, nu, tai ten užmeti. Nu, visų pirma, tai tu dirbi visą dieną. Tai tas vaikas grįžta iš mokyklos, ten kažką kotletą suvalgo ir tada eina į kiemą.
1: Pasikabina raktą.
2: Ir eina į kiemą ir tada ten jau, nu ten būdavo, kad kažkokia močiutė prižiūrė ar kažkas, bet ir tai ten labai labai minimaliai ir man visada labiausiai tie kiemai asocijuojasi su ta nuosava vaiko erdve.
0: Čia labai svarbus momentas yra, ką ir pabrėžiu, kad tokie tarpiniai erdvėjinai, ar ne, yra nei namai, tarsi ir šalia namų, bet jau ir nebe namai. Ir būtent, kad tėvai pro langą gali pašaukti tos vakarienės vaikus, bet...
1: Gali ne tik pašaukti vakarienės, gali išmesti butelį vandens atsigert, arba kažkokių užkandžių. Dar atsimenu, iš savo vaikystės kažkada buvo nuleistas duonos, kepta duona ant siūlo. Štai toks delikatus pristatymas.
0: Delikatus tikrai, aš kaime augusi, pas mus tokių nebuvo dalykų. Bet man atrodo irgi, kas svarbu, kad vaikai tada toje kabutėse tėvų nepriežiūroje, jie turėjo visas laisves ir patys spręsti, ką žaisti, nuspręsti, kas dalyvaus, kokios bus taisyklės, kaip galų gali ir ginčius spręsti kilusius. Tai ar galim sakyti, kad tas sovietmečio daugiabučio kiemas buvo tokia savotiška vaikų savarankiškumo mokykla? Ar negalim taip sakyti?
2: Tai be abejo, galim taip sakyti. Ir vėlgi, čia mes taip sovietmetis ar ne, bet aš pati esu 90-ųjų vaikas ir nepasakyčiau, kad kažkas labai pasikeitė. Mes lygiai taip pat ten 95-ais metais jau laisva Lietuva ir mes laisvi ir bėgiojam ir darom, ką norim. Na, tai taip, tai iš tikrųjų galima išskirti tas tris erdves, ar ne? Namai, mokykla ir kiemas. Ta suaugusių nepriežiūra. Tada labai svarbus dalykas yra, kad kieme visi daiktai yra niekieno. Jeigu namuose ten kažkas tėčio, kažkas mamos ir netgi žaislai, netgi tavo žaislai, kurie yra namuose, jie truputį ir ne tavo yra. Man atrodo, kad...
1: Nes negali sulaužyti.
2: O tu kieme ateini, ten viena psichologė labai įdomiai tyrinėjo, kaip berniukai ten, kodėl mėgdavo ten kažkokius šiukšlynus eiti. Žodžiu, nes ten viskas yra niekieno ir tu viską gali laužyti. Ir tai yra panašus daiktai kaip pas tave namie, bet tu namie negali laužyti. Ir labai smagu pažiūrėti, kaip jie lūžta. Tai nėra kažkokia agresija ar kažkas, tai yra smalsumas. Tiesiog pažiūrėti, kas bus, jeigu užšoksiu ant išmesto lango stiklo. Visada įdomu, ar ne, tu žiūri pro langą ir galvoji, kas būtų, o ten gali taip ir padaryti. Tai visa tai vyksta ir, nu, tai yra visiškas vaikų pasaulis ir toks pavyzdys neseniai dabar surinkau. Tokia moteris pensininkė pasakojo, kaip jinai sugalvojo savo anūkę 5 metukų išmokinti padaryti sekretą. Tu padarai kažkokį paveiksliuką iš gėlyčių ir

0: Vargai, mūsų laikais taip tikriausiai nebuvo. Nežinau, storesni pirštai buvo. Bet koks yra dalykas, manau, kad kokia bėda yra ta, kad tas kiemas yra vaiko kiemas, tie žaidimai yra vaiko žaidimai ir yra labai žavu, kai suaugusiai nori išmokinti vaikus savo žaidimų, bet tai dažniausiai nepavyksta. Tai turi būti vaikų reikalas, tai turi būti vaikų pasaulis ir jiems tada bus smagu, jūs galite ateiti išmokinti kažką vaikų žaisti, jiems patiks tuo kartu, bet jie nežais.
1: Užsiminė apie sekretą, tai čia galėtų būti kaip vienas iš žaidimų, kažkas tokio, ar ne, galėtų būti. Bet aš manau, kad tai yra labiau mergaičių, nes aš iš savo vaikystės neatsimenu tokio užsiėmimo. Tavo tema yra pagrindinė apie žaidimus, kurie turi taisyklės, ar ne, apibrėžtas?
0: Lietuvių kalba yra nedėkinga šiuo atveju, nes mes turim tik vieną žodį, žaidimas, ir tada mes turim aiškinti, tai kurie čia žaidimai, ar tie, kur turi taisyklės, ar azartiniai, ar dar kažkokie žaidimai, ar ne?
1: Iš tiesų net įsivaizduoju, kaip dar grįžtant apie kiaulės pūslės, kai darydavo, išimdavo tą kiaulės pūslę, pripūsdavo, įdėdavo ją į lanką, ir tai buvo smuiko pirmtakas, jį taipogi vadino žaislu.
0: Taip, ir man atrodo, netgi buvo filosofo Finko knygoje Ramybės oazė, jis rašo apie žaidimus ir po to, man atrodo, komentarai yra Sverdiolo ir Sverdiolas rašo, kad kažkas iš lietuvių autorių vis dar rašė, kad žaisti skripkelę. Tai tarsi mes turėjom, nes, na, irgi čia vėl grįžtam prie filosofijos. Lietuvių kalba kažkaip, vat, turi užtat, mes turim žaisti, vaidinti ir groti. Kitos kalbos neturi tokios prabangos.
1: Net ir kortomis groja, sako.
0: Groja, nu tai va, tai labai įdomu.
1: Viskas
0: atskiro tyrimo, postdoktorantūrai tiesiog. Mm-hmm. Einu tiesiai tenais. Bet koks yra dalykas, kad anglų kalba užtat yra šiek tiek dėkingesnė, nes jie turi du žodžius, game ir play. Tai game yra būtent žaidimas su taisyklėmis, play yra, na, psichologai dažniausiai vadina tai vaidmenų žaidimų. Yra, pavyzdžiui, toksai prancūzų, nes prancūzai vėl turi vieną žodį, jouer, tai jisai eina kitu keliu, jisai renkasi ludus ir paideo. Tai ludus yra lotyniškai ir jis tai vadina game, žaidimas su taisyklėmis, paideo yra graikiškai ir tai yra toks kaip vaikų žaidimas ir tai yra žaidimas be taisyklių, vaidmenų žaidimas. Mano disertacijos tema yra Lietuvos vaikų žaidimai, tai tikriausiai būtų galima dėti žvaigždutę prie tų žaidimų ir sakyti, kad tiesą sakant, žinokit, aš manau, kad ir tie žaidimai mane domina. Aš iš pradžių galvojau, kad reikia rinkti su taisyklėm, bet aš pradėjau juos rinkti ir jų nėra tiek daug. Šiaip, nu, 20, 30, nu gerai, surinkčiau. Bet labai įdomu stebėti, kai pateikėjai pasakoja ir jie dažniausiai, kai aš prašau pasakot, ką jūs veikėt kieme, ką žaisdavot, jie labai labai daug pasakoja tų tokių žaidybinių veiklų. Darėm sekretus, ar ne? Labai namus vat žaisdavom, vat ten už tvarto pasistatėm lėlėms namus.
1: Aš atsimenu, tada savo vaikystės statydavome būstinės, pavyzdžiui, būstinės. Po žeme.
0: Po žeme, nu tai čia labai prabangu iš viso. Būstinės statydavo kažkokias. Tai dabar vat irgi įdomų tyrimą skaičiau, kad tarsi, kad vat berniukai stato būstinės, o mergaitės pat labiau tą vidų įrenginėja. Tai irgi tokie dalykai žaisdavo, ten šermenis darydavo, pavyzdžiui. Vat kelis tikrai esu kokius 5-6 surinkus, kad žodžiu darė šermenis. Tai ten kartais kažkoks ten kačiukas varlytė, o kartais mažiausia vaiką pašarvodavo.
1: Taip įsivaizduoju, randi kačiuką varlytę, viskas, baigiam žaidimus, šitus dabar bus šermenis.
0: Taip, tai aš manau, kad taip būdavo. Tai tie vaidmenų, nu tie vat žaidimai tie, play. Kartais yra dar įdomesni, nes tai atrodytų, kad tai eina tarsi visiškai jau iš vaikų vaizduotės, kaip tai galėtų būti susijęs su, na, aplinka tą pačią, ten betonu ir taip toliau. Bet tai vis tiek yra, tu vis tiek atrandi tą atsikartojantį ir suaugusių pasaulio modelį, bet ir pačius žaidimus, na, jie atsikartoja, nes yra tie patys laiptai, tie patys rusiai ir visą laiką, ir jie dažnai labai būna panaudojami panašiai, ten, pavyzdžiui, laiptai. Ant viršaus sėdi karalius ir jis sako tau, ką daryti, ir ten visi daro. Tai tada gal dar įdomiau pasidaro, nes žaidimai su taisyklėm yra žaidimai su taisyklėm, tu ten juos surinksi, išanalizuosi ir 3 puslapius parašysi. O tie vaidmenų žaidimai, na, jie yra dar kažkas įdomesnio.
1: Na, kad ir 3 puslapiai, bet vis tiek, žvilgtelkime tuos populiariausius žaidimus, kurie buvo su taisyklėmis. Na, čia turbūt jau stuku-stuku arba tuku-tuku būtų lyderis.
0: Taip, ir jis labiausiai ir užkabino mane tada, kai pradėjau tyrinėti. Tai iškart išspręskim ginčą visų pirmiausia. Stuku-stuku Vilnius, tuku-tuku Kaunas.
1: Kol kas tinka.
0: A, tinka, kol kas taip. Ir štai tiesą sakant ir viskas.
1: Ar Šiaurės Lietuvoj turim dar vieną variantą?
2: Tuku-tuku.
1: Tuku-tuku.
0: Tuku-tuku. Taip, šiaip stuku-stuku yra toks

0: Ir iš tas labiau prie Vilniaus tuku-tuku keliauja. Bet čia, čia tik gėlytės. Ir tai yra iš tikrųjų 90-ųjų gėlytės, ką aš galiu pasakyti. Nes prieš tai buvo žymiai daugiau ir įvairesnių ir smagesnių pavadinimų. Tai šitas žaidimas aprašytas pas lietuvius 1911 metais pas Matą Grigonį. Taip, aš tau pasakysiu, kai jis pirmą kartą buvo aprašytas, tai iš viso bus. Ir buvo vadinamas kavonkėmis. Man atrodo, kavonkėmis ir tada ten tie ankstesnėje autoriai. Kavonkės, slapstytis, slapstimasis, gal toks slėpynės, slėpynės gal nėra.
1: Nei... Kavotinės.
0: Kavotinės, jo. Tada prasideda visokie šakaliniai. Šakaliniai, šakalinis pagaliukas, paličkom, dėl to, kad atsiranda 12 pagaliukų žaidimas, kuris, aš spėju, yra iš rusakalbių atvežtas. Kai vietoj to, kad tu skaičiuotum, yra išmušama pagaliukų.
2: Ir gaudai, ar ne?
0: Jo, ir tu, vietoj to, kad tu nežiūrėtum ir skaičiuotum, yra išmušama tiek pagaliukų, kiek yra vaikų, ir tu rengi tuos pagaliukus. Tai nuo tu, vat, būtent tokio formato žaidimo nėra taip, kad labai daug kas žaidė Lietuvoje. Aš nesu surinkus, bet pats pavadinimas atsikartoja. Na tai va tas va, va šakalynė, va tokie visokie žaidimai. Na ir tada trys mano mėgstamiausi pavadinimai pagal regionus. Tai yra, tai pirmas, kurį surinkau ir labiausiai mėgau, tai Skili Bum Bum. Tai čia kažkur Vilkaviškis, kažkaip taip. Bet yra žaidimas Alibaba, nu Alibaba ten susikipt rankom ir skanduoti, kurį kažkodėl dzūkai ir irgi ten va ties Vilkaviškį vadina Skalimbamba. Man kaip klėjai, tai yra visiškas
2: sumištis. Iki šiol kalbėjo apie tą patį prisisukinimą, ne, kur prie sienos turi... Taip. Dar trumpai gali paaiškinti taisyklės, ar jos visur vienodos?
0: Jos visur daug maž vienodos yra. Ir vėlgi tada paminėsiu, kad visam pasauliai šitas žaidimas pirmą kartą prašytas antras amžius po Kristaus tokio graikų autoriaus Julijaus Poliuks. Ir tai vadinosi graikiškai apodidraskinda. Ir tai buvo labai panašiai aprašytas, tai vat, su tuo ir paaiškinsiu taisyklės, ten buvo parašyta, kad nežiūrintysis stovi apibrėžtame rate ir arba jis užsidengia akis, arba kažkas jam uždengia akis, jis skaičiuoja, kiti slepiasi. Tada jis eina ieškoti ir tų pasislėpusiųjų tikslas yra atbėgti į ratą. Nebent jisai gali juos aplenkti ir, žodžiu, pats pirmas atbėgti yra, tai juos ten ar išstumti, ar neleisti kažkaip. Tai lygiai taip pat ir tas mūsų stuku, stuku, tuku, tuku ir visi šitie veikia. Tai tu nežiūri, tada išeini ieškoti ir kažkas gali bėgti prisistukinti ir sakyti stuku, stuku, Emilija. Bet jeigu aš kaip ieškotojas, aš galiu pirmesnis atbėgti ir pasakyti stuku, stuku, Emilija ir vadinasi tas, kuris... slėpėsi pralaimėjo.
2: Iškrenta, tiesiog sėda
0: ant bausmų galima, suolelio. Paskutinis stuku stuku už visus gali pasakyti ir visi laisvi tampa. Tai taip, tai, taisyklės praktiškai, nebent va tie pagaliukai, kai kur prisideda, kai kur ne, bet vėlgi.
2: Taip, bet čia yra tarsi intro, ar ne, į žaidimą, taip. Vietoj to, kad tu skaičiuotum iki 20-50,
0: o čia, o šiaip, o čia gaudai pagaliukus. Kodėl jis atsiradęs, tai yra atsiradęs tiem vaikam, kurie nemoka skaičiuoti. Nes jie tada pagal pagaliukus žino, kiek pasislėpė vaikų. Taip, tai čia toks, na, labai senovinis piemenų ir net nelietuvių piemenų, dabar asme,
2: būdas.
0: 10 000 metų prieš skaičiavimo būdas yra, vat, būtent tas, vat, va, na, priskirti kažkokį daiktą kažkokiam asmeniui ir tada žiūrėti, kiek liko, pavyzdžiui, arba kiek nėra. Tai toks būdas, tai taip, bet, nu, šiaip taisyklės visą laiką tokios pačios. Tai mano trys mėgstamiausi pavadinimai, tai Skili Bum Bum, kuris panašus į Skalimbamba. Kuris yra Alibaba. Tada, tai šituo aš labai ilgai džiaugiausi. Kol nesurinkau, kad Panevėžio rajone kažkur vadino Tribirbita. Ir dabar keliam į tą.
2: Ir čia gal tris kartus turi pasibelti?
0: Gal, tikriausiai. Nes tas yra susijęs toks su beldimu visą laiką. Ir mes tada kalbos tą įtaką galime matyti, nes tarsi Kaunas buvo toks lietuviškesnis miestas, ten tuku-tuku, o Vilnius, na, toks tarsi rusiškesnis miestas, tai stuku, stuku, ta S raidė tokia, na, iš karto nuoroda į rusų kalbą mums duoda ir net su to pačiu pabeldimu. Taip, tai Tribirbita, radome etimologiją ir dabar mano mėgstamiausia, kurį paskutinį surinkau Lazdijuose, yra Dridriukas.
1: Dzūkai ima
0: Dridriukas.
1: Dridriukas.
0: Dridriukas, taip. Tai čia dabar mano mėgstamiausia. Mm-hmm. Bet tų pavadinimų, na, tai yra žavu,
2: žinau, kad yra ir rusiškas gaudynės, man atrodo, irgi vienas iš pavadinimų
0: kažkur
2: yra buvęs.
0: Kažkur aš girdėjau, bet aš nesu pati surinkusi. Mm-hmm. Tai aš dėl to pas save kažkaip neužsirašysiu.
2: Kągi, išgirdę puikia trijulė, top 3 pavadinimus, kurie, nu, aš ties netikėti, bet galima atsekti jų etimologiją. Žvilgtelkim į tai, kokiu metu būdavo žaidžiama šie žaidimai. Ar tai buvo po pamokų ir savaitgaliai, ar atostogos, ilgos atostogų dienos, ir kaip tie visi vaikai galėdavo susirinkti ir susitikti, kokiu būtent būdu jie žinodavo, kad vat tada ir reikia, bus žaidimų metas.
0: Čia toks kosminis

0: kažkoks kosmogoninis
1: trauka, ar ne?
0: Kažkoks laikas yra, kas įdomu. Dabar jūs, vat, tiesiog, vat, mėly klausytojai, pagalvokit, kaip tai vyko. Nes man asmeniškai, man atrodo, kad tiesiog buvo kažkokia amžina vasara, amžinai po pamokų, ir mes tiesiog, ir kažkokia viena nesibaigianti ilga diena. Nes, vėlgi, prakeiksmas yra tas, kad tu renki žmonių prisiminimus. Ir jie dažniausiai vat, ir susiformuoja į kažkokį vat, prisiminimo laiką. Tai dažniausiai būdavo renkamas, aišku, po pamokų, kaip mes ir kalbėjom. Tėvai dirba, tu tam būte neturi ką veikti, tu eini į lauką po pamokų. Kaip susitardavo, ir šitą klausimą aš buvau pateikusi žmonėm, ir visi tada varto akis, nu tai kaip susitardavo, mateidavom ir būdavo. Na tai, kad pasižiūri pro langą ir yra vaikų, tada aišku, ten tas šaukimas po langais labai labai populiarus yra, visi labai prisimena, tada kažkur ten žinodavai buto numerį, nueidavai draugą, pakviesdavai per domofoną. O žodžiu, jau vėliau, jeigu tėvai leisdavo, dar ir paskambindavai su telefonu. Ir galiausiai jau ten kokių 2000-ųjų gimimo, tai jau netgi SMS susirašydavo, kad einam į lauką. Tai žodžiu, viskas evoliucionavo, viskas ir tie būdai tokie būdavo, na, paprasti, vėlgi tada, pavyzdžiui, per atostogas, kaip pagalvoji, man atrodo, atostogas nėra tas pagrindinis metas, kai žaisdavo kiemuose, nes man atrodo, per atostogas grįždavo į kaimą vaikai, į tą 20 amžiaus pradžią, ir tiesiog būdavo kažkur ar į stovyklas, ar į kaimus išsiunčiami, ir aš kažkaip, vat, ir netgi ir šiais laikais, jeigu pasižiūri į kiemus, tai, vat, pavasarį atšyla pilni kiemai ir tada vat, prasideda mokinių atostogos ir tuščia. Ir viskas, visi išvažinėja. Tai va tokie daug maž laikai ir būdavo.
2: Tai dabar pakalbėjom apie žaidimo laiką, o dabar kaip žaidimai per sezonus išsidėlioja. Nes kalbame apie tas pačias erdves ir ką ir minėjai, kad na, vasara žmonių tarsi ir nėra, bet kita vertus, vasaros dienos yra ilgos ir galima žaisti kaip pat kol sutemsta, ne, kol jau nebematai rankos ištiestos prieš įsveidą. O kas vykdavo šaltuoju metų laiku? Ar tie žaidimai, kurie būdavo žaidžiami, jie keisdavosi? Ar jie persikeldavo į vidų, na, pavyzdžiui, laiptinės, rūsius, ar kažkokias kitas pusiau viešas daugiabučio erdvės, o gal iš vis
1: nebežaidavo? Gal vykdavo tik ant kalniukų?
0: Tik mintise.
2: Tik mintise, taip, tai kas vykdavo?
0: O, įdomus dalykai vykdavo. Visų pirma, tai kokį labai įdomų dalyką pastebėjau, kad kažkaip labai vienu metu nerinkau, kas vykdavo šaltuoju žaidimu. Nu, vat nebūdavo. Kažkaip nieks nepasakodavo. Visi čia vasarą žaidžia. Ir tada atėjo žiema. Ir aš pradėjau rinkti jau žiemą. Prisnigo. Va čia žiemą. Taip gražiai prisnigo, žodžiu. Ir žmonės pradėjo man pasakot, ką jie žiemą žaisdavo.
1: Plunksnas plėšė. Žiedo dalinimas. Pelė, pelė.
0: Tai čia tada įdomi. Taip, tai žiemos linksmybės buvo žiemos linksmybės. Čiužinėjimai nuo kalniukų, kažkas išlėja ledą, čiužinėjai su pačiūžom. Nes kažkodėl visi turėjo pačiūžas, ten susilidėm kažkur irgi sliuogi, tą žodžiu karą žaidi, ten irgi kažkokius būstinės, tai jau tik yra sniego yra ką veikti. Įdomiau yra tie tokie tarpusezoniai, vat ruduo ir pavasaris, kai toks apybjauris oras, ir tai ta laiptinė irgi atsirasdavo. Tai man labai įdomu, ten vargšai kaimynai, nes ten būdavo, kad ten visus lėlių namus ten išsistato tose laiptinėse, ten viską žaidžia. Rusiai buvo tokia labiau paslaptinga vieta, buvo ta išbandymų vieta. Visiems buvo baisu eiti rūsį, nes ten, nu ten, nu, nežinau, nuo negyvelių iki žiurkių, nu ta prasme, ten visko galėjo rasti tose rūsiuos. Tai ten jau tada prasidėdavo tie išbandymai, kad vienas eina, kitas prisijungia ten per kažkokį. Tai rūsiuose to tokio žaidimo nelabai būdavo. Jeigu jau norėdavo užsislėpti kažkur nuo lietaus, nuo blogo oro, tai dažniausiai eidavo į laiptines. Ir dar labai įdomus dalykas yra, kad irgi čia atskirai tikriausiai reikėtų kažkaip truputį patyrinėti. Tas vat į namus, nu, taip atrodo tarsi logiška, kad į namus pasikviest gal galėtum. Bet man atrodo, ir turbūt mano duomenys mane paremtų, kad didmiesčiuose buvę vaikai, net jeigu ir tie tavo kiemo draugai yra tavo kaimynai, tėvai nelabai leisdavo pasikviesti namus. Bet ką aš renku, kad kaimuose, mažesniuose miestuose, tai būdavo be problemų. Nu ir čia kodėl, pavyzdžiui, nes ten gal, nu, ten kažkokiose mažesnėse miesteliuose, kaimuose, tai aišku, ir klasiokai automatiškai tikriausiai yra jau tie kažkur kitur, žinai. Didmiesčiuose kažkaip vat būdavo toks truputį tabu. Tie kiemo draugai buvo truputį kitokie draugai negu klasės draugai.
1: Jų daug gal visur nesusikviesi, ne? Nes...
0: Nu, tai čia labai irgi priklauso, ten kas būdavo kieme 20, kitur būdavo 3, tai irgi labai priklauso ir nuo laikotarpio, ir nuo vietos.
1: Aš dar

0: Noriu užgriebti vieną esminę dalį. Kaip tie vaikai grįždavo namo, nes būdavo, kad jiems yra pasakyta laikas, kada grįžti. Nebus, kad pagal saulę orientuojas laikrodžių, kaip žinia, nekas, ne pas kiekvieną rankos puošia. Kaip jie orientuodavos? Aš, pavyzdžiui, atsimenu iš vaikystės, kad mes žvilgtelėdavom per automobilio langą ir jeigu ten būdavo tuo metu ne elektroninis laikrodis, mes žinojom, kiek valandų. Kaip dar?
1: Aš labai neklausiu, aš net nesusimašiau paklaus žmonių šito. Tai ten, aišku, ten ta klasika yra, kur šaukia per langą. Mama, kad jau ten ateik vakarienės, kažkas to.
0: Tiesioginė komunikacija.
1: Tiesioginė komunikacija. Taip, komunikacija laikas per rekvizitą. Šiaip manau, kad aš dabar taip galvoju, kad vis tiek kažkas būdavo, kad jeigu didesnis kiemas, aš taip įsivaizduoju, kažkas turi laikrodį. Nu, tas vienas vaikas. Ir tu tada jo milijoną kartų klausinėjai kiek valandų. Nes man mama sakė trečią valandą grįžt namo.
0: Beje, dar vieną dalyką.
1: Manau, taip pasakyti. Nesijaudino vaikai dėl šito dalyko.
0: Tu paminėjai trečią valandą. Aš atsimenu, kad trečia valanda kiemuose buvo šventas reikalas. Ten nelikdavo nei vieno vaiko. Ar žinai dėl ko?
1: Nes
0: tuo
1: metu
0: buvo drakonų kovas. Taip. Ir vat tą laiką visi sužinodavo kažkaip. Bet kaip grįžt namo būtent sutartų laiku, kaip ir ne visi gaudavo.
1: Aš turėjau klasiokę, kuri išeidavo iš septintos pamokos biškį anksčiau, kad spėtų į Dragon Balls pažiūrėti. Tai.
2: Tai aš irgi buvus viena iš tų klasiokių, bet pereikim dar truputį prie kiemo žaidimų, nes mes pakalėjom tik dabar apie vieną, ar ne, apie tuku-tuku, stuku-stuku.
0: Beje, man kila tokia mintis, atsiminimas iškilo, ar neteko tau užfiksuoti, kad tą patį tuku-tuku Marijampolės apskrity vadindavo skiniuku?
1: Tai skiniukas irgi yra vienas iš variantų. Jo, aš tiesiog jų yra tiek daug, aš visų net nesuminėjau.
2: Čia jau top 10 galima daryti pavadinimą.
1: Galima drąsiai.
2: Tai va, tai grįžtant prie šitų tuku-tuku, dar be togi buvo ir bulvė, ir kobra, ar dar kiti žaidimai.
0: Šansas.
1: Tai čia tas pas kobra.
2: Tai, nu, šansas, kobra.
1: Skorpionas.
2: Štaigi. Bet tų žaidimų be abejonės buvo ir daugiau. Kokie tie vėlyvojo sovietmečio arba tos ankstyvosios nepriklausomybės laikotarpio tie žaidimai, na, pirmiausia, ateina į galvą ir ką ta įvairovė apskritai rodo apie tą kiemą kaip tą vaikų kultūros erdvę tokią.
1: Vėl man kaip mokslininkė reikės dar ir suskirstyti tuos žaidimus. Tai tada mes galime galvoti apie žaidimus be rekvizito, be daiktų, ar ne? Tai visokie gaudinių, slėpynių žaidimai. Ir kas įdomu, tada, pavyzdžiui, kiemuose nebelieka to didelio variantiškumo. Mes turim gaudynės ir tai gaudinių, nes tas stuku-stuku tarsi atliepdavo, nes dabartiniai vaikai netgi vadina jį slėpgaudžių. Tai turim kažkokius tos bėgiojimo žaidimus. Tada su kamoliu yra labai labai daug žaidimų, vat, kaip sakai, bulvė.
0: Vienalietkė,
1: tai čia yra, tada aš jau netgi išskyriau atskirai kaip futbolo variantas. Nes o krepšinio variantų su vienu lanku ir kamoliu iš viso yra milijonas. Ir su skirtingais pavadinimais. Ten nuo minuso, asilo, alėjupas, 21, 33 yra tų daug labai variantų. Tada turim gumytės šokinėjimas.
2: O taip.
1: Klasika, o taip.
0: Turim kamolio mušinėjimą ant kokio kelio ir kojų, ar ne? Dar...
1: Taip, ir kur parėda į kelią ir mašina važiuoja ir tu bėgi pasimt.
2: Nes taip vaiko logika veikia. Jo.
0: Ir dar atsimenu 13 ir 20 dega.
1: Irgi variantas. Tai va, tai žodžiu, tai tų žaidimų labai daug ir juos dar reikėtų, aišku, skirstyti į kažkokius. Tai aš tą ir bandau daryti iš esmės. Tai pavyzdžiui, kobra, šansas, skorpionas, kur buvo kaip vaikystės būrimas, jis irgi mergaičių labiau žaistas. Kur ten, žodžiu, koks tavo vyro vardas ir tu ten mėtai ir vardini, žodžiu, vardus. Ir jeigu nepatinka, atmušiai, jeigu patinka, sugauni, jeigu pasakai kobra, sugauni, sugalvoji. Tai aš dabar jokauju, kad keista, kad paskolos dydžio neišsirinkdavom. Nebuvo tokios minties, nes ten viską ir namą, ir kambarių skaičių ir taip toliau. Tai tų žaidimų buvo labai, labai, labai daug, sakiau mažai prieš tai, dabar sakau, kad daug. Bet jų buvo įvairių ir kas įdomu, ką tai mums gali parodyti apie vaikus. Man tikriausiai įdomiausias dabar yra dalykas, kad jie atsirasdavo ir dingdavo. Taip galima sakyti. Pavyzdžiui, gumytė pradėjo šokinėti kažkur 60-70. Prieš tai kažkaip nešokinėjo gumytės. Tada, tas vat, pavyzdžiui, stuku-stuku to žaidimo populiarumas, jis irgi kažkur į 85 metus eina. 85. Jis žaisdavo jį, bet jis nebuvo toks populiarus. Tai mes labiau galim ne kažkokius ten regionus, kad va čia vat, Dzūkijoje tą žaidė, ten kažkur tą žaidė, o mes labiau pagal amžius galime, žodžiu, žiūrėti. Ir pavyzdžiui, koks žaidimas išgyveno visus laiko išbandymus, tai yra klasės, kur susipaišai su kreida ir šokinėjai. Ir jūs galvotumėt, kad o klasės, aš žinau, bet vien Lietuvoje, na, aš tokį

0: estų tyrimą pakartojau, aš pradėjau prašyti, kad nupieštų, kaip piešdavo klases. Tai žinokit, yra vien Lietuvoje aš jau kokius 6 skirtingus piešimo variantus esu surinkus. Ir netgi senosios klasės, taip, aš taip vadinu senosiomis klasėmis, skiriasi nuo naujųjų klasių, nes senosioms klasėms būdavo braižiamas stačiakampis. Ir ten, žodžiu, buvo tokie kaip lygiai. Ir tu tas stačiakampis šokinėjai ir, nu, jis tada darė mažesnius stačiakampikus subraižomas. Ir tu, žodžiu, ten tokį ne akmenuką, bet tu ten saldainių dėžutę tokią pasiemi ir ten tada jas pardai truputį ir kaip lygius pereidiniai. Ten labai sudėtingas žaidimas. Tai jeigu kažkas iš vyresnių žmonių kartais sako klasės, reikia galvoti apie tą sudėtingesnį, negu apie tą tokį tiesinį.
1: Kvadratukai, kur
0: visus
2: numeruoti ir meti akmenuką.
0: Nu tai va, tai jo, tai ten labai irgi daug lygių ir, nu ką, vaikai išradingi buvo, bet tada kitas dalykas klausimas, kaip jie visą tai išmoko, nes kaip ir minėjau, kad jeigu saugusi pamokina, tai dažniausiai tie žaidimai yra užmirštami.
2: Kalbėkim dabar apie tai, kaip vykdavo rolių pasiskirstimas. Na ir čia jau linko aš suku, ogi link pamarskomų, vaskyči ir dar turbūt įvairesnių dalykų yra. Tai turbūt irgi galime priskirti prie žaidimų kategorijos.
0: Aš ir skiriu, aš labai drąsiai skiriu. Dabar, ką aš pasidariau savo darbe, tai tas, vat, kaip ir jūs sakiau, žaidimai žvaigždutė ir kas po tai žaidimas eina, tai žaidimai. Žaidybinės veiklos, na tai mes šnekėjom sekretai, kažkokie ten fortų statymai ir tada preliudijos. Tai yra
2: išsiskaičiavimai.
0: Ir čia jau aš dabar čia jau piktinu etnologus, gal nežinau. Aš iš tikrųjų išskyriau du būdus pasiskirsti preliudijos. Tai yra skaičiuotės. Tai, kas mums yra žinoma puikiai, tai yra endendų, paparmalių. Ir aš jas išskiriu pagal atlikimo būdą. Nes skaičiuotės aš laikau pasyviomis. Atsistoji ratu ir vieną skaičiuoja, visi gal skanduojat ir iškrenta, ar ne? O išsiskaičiavimai tada yra aktyvus, kur visi kažką veikia. Ir Lietuvoje kol kas užfiksavau tik du, bet aš esu tikra, kad yra kažkokių ir daugiau. Na, pavyzdžiui, taip įsidėjo, kai visi laiko kumščius. Ir ten kažkaip daužo per kumščius ir iškrenta, tu ten vieną kumštį užsidėpi. Tai jis yra lydimas ir man atrodo eilėraštuko. Bet aš nesu jo surinkusi. Užsienį žinau, kad taip Lietuvoje esu tikra, kad kažkas tikrai taip darydavo, aš tiesiog nesurinkau to. Tai va, tai aš dabar turiu du aktyvius išsiskaičiavimus, tai yra tip-top, kai du žmonės susikibė išsisuka, tada pasileidžia. Ir
2: dar
0: vienas...
2: dar tip-pastipk.
0: Taip, klasik. Vaikų žaidim. Prieš suaugusi taip niekad nepasakysi. Taip, išsiskirdavo ir tada taip pėda prie pėdos eidavo vienas link kitos, sakydamas tip-top ir tas, kuris užmina kitam ant kojos, tas dažniausiai išprenkasi komandą. Čia dažniausiai komandų
2: kapitonų.
0: Jo. Nu, bet ir šiaip. Tada, pavyzdžiui, pirmais, antrais irgi toks kaip ir aktyvus būdas. Na, bet tikriausiai įdomiausias būdas, kuris aš noriu jį vis krapštinėti giliau ir giliau, manys labai įdomus, tai yra vaskyčiai. Pamarskomu arba kitaip tariant akmuo popierių žirklės. Jau taip, kad nieko neįžeidžiant pasakyt. Kas įdomiausia yra, kas visada kilsteli visiems antakius. Panašu, kad šitas žaidimas į Lietuvą atkeliavo 1985-aisiais. Ir aš netgi taip drąsiai sakau šitą penktaisiais, nes aš sakyčiau plius minus metai. Nes dabar aš turiu surinkus apie kiek, nu, 200 pateikėjų. Ir turiu su amžium visada pasiklausiu. Ir jo, ir maždaug dedasi pirštas ant tos datos, kažkur kažkas atsitiko tais metais. Nežinau, gal dar galima gal galvoti apie Maskvos olimpiadą 80-aisiais, kuri vyko, gal nuo to atsispirt galima, bet anksčiau 80-ųjų niekas nežinojo to žaidimo.
2: O kaip įdomu, o pasaulio kontekste?
0: Pirmą kartą šitas žaidimas aprašytas pas kinus 4 amžius po Kristaus. Ir jisai panašu, kad keliavo iš kinų pas japonus, nuo japonų į Ameriką ir iš Amerikos grįžo į Europą. Ir kas dar yra įdomiau, kad šitas žaidimas yra praktiškai netyrinėtas. Etnologų, antropologų, istorikų yra vat, tokie britai etnologai, Jono ir Peter Opie, kurie yra, vat, jie šiaip rinko patys apie vaikų žaidimus ir jie vat, turi šiek tiek parinkę. Žodžiu, ir jie, jų vienai, žodžiu, vat, ir tą kelią jie tarsi tokį sustigavo, kad iš Kinijos į Japoniją, iš Japonijos į Ameriką, iš Amerikos į Europą. Tai vėlgi, čia vienas šaltinis, mes čia taip galima šiek tiek ir suabejoti. Ir jie ką paminėjo, kad jeigu tas žaidimas turi skanduoti, tai galimai jinai mėgdžioja kinų kalbą. Nes neva, na, kadangi yra iš Kinijos kilęs žaidimas, tai vaikai kažkaip taip instinktyviai žino ir mėgdžioja kinų kalbą. Bet pavyzdžiui...

0: Vaskyči.
1: Taip, tai vat prie ko aš lenkiu dabar. Mes turime tą istoriją, atkeliauja 85-ais ir masyviai pasidaro populiarus Lietuvoje iki tokio populiarumo, kad aš turiu gal apie kokį, nežinau, 30-40 skanduočių variantų. Vėlgi, aišku, yra dvi pagrindinės grupės. Yra Vaskyči ir yra Pamarskomų. Ir abi šios skanduotės yra sukurtos Lietuvoje. Pamarskomų, aišku, yra, na, nelietuviškų šaknų etimologija.
0: Pagal jūreivius, ar ne?
1: Jūreiviškai, jeigu taip. Ir jinai, ir šiaip tas Pamarskomų, toks lyg ir apie Klaipėdą, toks yra pakilimas jo. Tai aš ten turiu va tokią teoriją, kad tarsi galbūt šitas žaidimas per jūreivius ir atkeliavo į Lietuvą. Ir dažai vaikai pasigrebė ir maždaug, nu tai išsiskaičiuojam taip, kaip jūreiviai išsiskaičiuoja. Tas pamarskom. Bet čia jau visiškai mano teorija.
0: Na, o kam jiems reikėtų išsiskaičiuoti?
1: Na, pavyzdžiui, žaidžiam slėpinių, ar ne?
0: Tai ne, kas... bet jūreiviams.
1: O jūreiviai, šitas žaidimas, jisai yra kaip azartinis žaidimas. Ir aš dabar
0: netgi... Iš pinigų?
1: Taip. Nes, nu, tai yra daug, ir net lietuviai, man atrodo, liaudis. Žodžiu, kažkada turėjo kažkokių pirštų žaidimų, kur tu meti pirštus. Mesti pirštus. Nes, nu šiaip, kaip pagalvoju logiškai, kiekvienas žmogus turi 10 pirštų, nebent tu esi darbų mokytojas, nežinau, ir tu tada, nu ir tu žaidisai, ir tu gali padaryti visiškai atsitiktinumą, iš kurio tu gali lošti. Tai kiniečiai, na ir net mes turime tą akmo popierių žiriklės, kuris yra visiškai atsitiktinumo žaidimas, ir tu gali statyti, ar ne, nu ta prasme pinigus. Ir aš dabar, va, kaip tik susirinkau tokią informaciją, kad italai ir romėnai turėjo tokį žaidimą, mikato, mikare, ir netgi buvo lotyniška sentencija, kad žodžiu, žaisti šitą žaidimą tamsoje, tai yra visiškai pasitikėti kitų žmogum. Nes tu, žodžiu, pirštus meti tamsoje. Ir tai buvo lošimo, tai buvo saugusių lošimo žaidimas. Ir dabar netgi esu girdėjusi, kad Italijoje baruose kabėdavo ženklai, kurie drausdavo žaisti šitą žaidimą. Na, neva lošti. Ir vat būtent šitą mikarę ir taip pat akmuo popierių žirklės. Nes itališkai tai vadinosi mora Chinese. Aš nemoku itališkai pasakyti, bet kad kinietiška mora. Nes iš Kinijos. Nu tai va. Tai žodžiu, tai, o ką, tai ką jūreiviai darydavo? Tai loždavo tikriausiai. Čia vėlgi, mano teorija.
0: Labai įdomi ir turi racijos, sakykime taip.
1: Necituokit manęs ant šito. Tai va, ir tai lietuviai, žodžiu, tai labai labai tampa populiarus. Ir lietuviai kažkodėl, koks įdomiausias dalykas yra. Visame pasaulyje yra akmuo popierių žirklės. Vienintelis ženklas, kuris kartais pasikeičia, yra popierius. Dėl to, kad rimuotųsi tikriausiai. Nes daugelis šalių tiesiog nesako skanduotės, kaip mes vaskyčiau, sako akmuo popierių žirklės. Ir meta ženklą. Tai dažniausiai pakeičia popierių. Tai ten maišelis gali būti. Ar nu, kažkoks, kad labiau tikriausiai, kad būtų lengviau ištarti. Bet ženklas lieka tas pats. Lietuviai kažkodėl. Jie, žodžiu, sugalvojo, kad akmuo yra nelogiška ir turi būti šulinys. Ir jie vieninteliai, žodžiu, pakeitė į šulinį ir lietuviai, tai dabar, vat, gal nebent jau tokie visai vaik, nors mačiau, kad vis dar rodo šulinį, bet kai kurie, kur ten labiau gal serialų žiūri kažkokiu ar kažko, jau pradėjo rodyti akmenį. Bet šiaip visi lietuviai yra šulinio gerbėjai ir jie jums žibančiam akim aiškins, kad akmuo yra visiškai nelogiška, o šulinys yra visiškai logiška.
0: Žinai, dėl ko aš būčiau irgi vienas iš tų šalininkų, nes tu tiesiog su lapu uždengi šulinį, o kas
1: taip.
0: Iš to, kad tu uždengsi lapu akmenį,
1: taip,
0: akmenį nei šilta, nei šalta.
1: Žodžius iš tų kitų žmonių.
0: Liaudies
1: balsas. Tai va, tai lietuviai, tai žodžiu, jeigu kažkada nuvažiuosit kažkur į užsienį ir jūsų klaus, kuo Lietuva yra ypatinga, visada
0: sakyt. Šaltibarščiai ir šulinys.
1: Ir šulinys. Ir tada visi sukios, va tai va, ir sakys, kas čia per šalis, kad šulinys turi.
0: Dar, žinai, vieną pabaigai klausimą reikia paimti ir šiuos laikus. Kaip tu galvoji, ar ko reikia, kad vaikai grįžtų į kiemus, ar reikia mažiau priežiūros jiems, ar galima būtų sukurti kažkokią erdvė, kad kurioje jie jausiasi laisvai ir suaugusim nematomi. Nes pavyzdį tokį būtų galima imti. Kvadrato turnyras, kurį suorganizavo žinomi komikai, sutraukė didelės ir žiūrovų gretas, ir žaidėjų gretas, ir įtraukė profesionalius teisėjus, komentatorius, ir žiūrėk, atrodo, vis išpopuliarėjo vėl tas kvadrato atgimimas yra. Ar būtų įmanoma skiniuką ir kitus dalykus atgaivinti, jeigu tai būtų ne tik vaikams skirta, bet ir suaugusiems?
1: Aš vėlgi pasilieku gal prie tos savo nuomonės, kad nereikia vaikam kištų žaidimų. Kitas dalykas, aš nemanau, kad kiemai yra ištuštėję. Nes aš negaliu dirbti vasarom po langais, man tenais, žodžiu, vyksta dalykai. Taip, suaugusių nepriežiūra yra labai gerai šiuo atveju, bet kita vertus aš suprantu suaugusiuosius. Tik

0: Tikrai yra padidėjęs, ypač čia, nu, šiaip daugiausiai dėl eismo. Daugiausiai ta, va, žodžiu, ta baimė yra dėl eismo, nes dabar jau, na, irgi, galima klausti apie tą kaiminystę, kad tarsi anksčiau buvo saugi kaiminystė, kad jau kažkas nepažįstamas ateina, tai tada jau visi kaimynai ten žino ir perspėja. Bet dabar, na gerai, mes gal neturime tų šaunių kaimynų, ar ne, kurie lygiai taip pat tave galėjo įskūsti KGB, bet tiek to. Ir tavo vaiką prižiūrėti ir įskūsti, jeigu prieš valdžią šnekė, ar ne. Nebeturim tų šaunių kaimynų, bet tai yra, nu, kameros yra viskas. Tai mes šitą kaip ir galime užtikrint, manau, kad dabar nu, labiausiai nesaugu, tai yra būtent tas žymiai suintensyvėjęs eismas. Ir vėlgi, sakau, vaikai niekur neišėjo iš tų kiemų ir jie tikrai mielai renkasi būti kieme ir irgi yra padaryti tyrimai. Kaip suaugusiai tai mato? Suaugusiai visada galvoja, kad jie praleido laiko kieme daugiau negu vaikai, nors tai nėra tiesa. Ir atvirkščiai, jie visada galvoja, kad vaikai praleidžia laiko mažiau kieme negu jie ir tai irgi yra netiesa. Visi, aišku, pirmiausiai kaltina telefonus ir kompiuterius.
1: Ekranus.
0: Taip. Ir mano klausimas jiems tada būna, o kas jiems davė tuos telefonus ir kompiuterius? Minutė pamąstymui.
1: Taip, minutė pamąstymui.
0: Tai ir... tikriausiai, kas jiems davė, gali ir atimti. Lygiai taip pat. Ir, bet vėlgi, na, tarsi, jie patys išeis, kai jie norės eiti žaisti, tikriausiai labai geras na, vaistas yra nuobodulys, kad nereikia tau žodžiu eiti ir mokinti
1: naujų
0: daryti
1: žaidimų skatintojas.
0: Taip, būtent, kad ne tėvai turi būti naujų žaidimų skatintojai. Jie, ta prasme, eik, nenori, tada indus suplak. Klasika.
1: Rinkis, aha.
0: Kita vertus, manau, kad mes gal truputį per daug idealizuojam, mes tokia mūsų prigimtis, idealizuoti savo vaikystę ir menkinti šiuo laikinį, nes atsirado dar vienas dalykas, be didelio eismo. Ir jis yra nuostabus. Tai yra atsirado ta tokia nebegėda ir poreikis leisti laiką tėvams su savo vaikais. Ar aš neišmainyčiau savo žaidimų ir vaikystės, kad va, tėvai su manim ten, nežinau, žaistų stalo žaidimus ir taip toliau, nes vėlgi, tai tėvai mano buvo šaunus, bet kaip čia dabar, nebuvo mados, taip kabutėse pasakykim. Vaikas žaidžia savo, suaugusiai yra pavargę po darbo ir jie ilsisi savo. Nebuvo jokių mamadienių, tėvadienių, tai ką aš matau dabar nuostabaus vykstančio, tai yra ne tik, kad ten vaikai su planšetėmis dantise, bet yra ir visai kitas šeimų ryšys. Jie kartu keliauja, kartu važinėja, kartu žaidžia ir taip mes gal neteksim vieno ar kito žaidimo ar vieno ar kito stukų pavadinimo varianto, bet manau šitoj vietoj vaikai yra žymiai daugiau laimėjo ir vyksta nuostabus dalykai šeimose.
1: Štai tokia šaunia ir optimistinė gaida galime ir baigti, o apibendrinant aš norėčiau pasakyti, kad vaikų žaidimai keitėsi kartu su erdvėmis. Iš pievų ir ganyklų jie persikėlė į daugiabučių kiemus, laiptinės, o šiandien galbūt į parkus, sporto aikšteles, na ir šiek tiek, sakykime, į ekranus. Keitėsi pavadinimai, taisyklės ir žaidimo priemonės, bet pats poreikis žaisti niekur nedingo. Galbūt todėl vaikystės žaidimai taip lengvai prisimenami net po daugelio metų. Emilija taipogi patvirtino puikiai, kad ekspedicijose vaikystė viena tų temų, kurią kalba visi ir labai noriai, o apie kiemo žaidimus, ką papasakot, turi skirtingų kartų pašnekovai. Būtent todėl į vaikų žaidimus verta žiūrėti ne tik kaip į pramogą, bet ir kaip į svarbę vaikų kultūros dalį. Jūs klausėtės laidos Bala žino. Apie vaikų žaidimų pasaulį kalbėjomės su šių žaidimų tyrėja iš Vytauto didžiojo universiteto Emilija Jacevičienė. Ačiū to, Emilija. Prie mikrofono buvo Martynas Vingrys
2: ir Astas Kuiteras
1: Mėnė. O štai garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. O aš primenu, kad visas Bala žino laidas 3 sezonų galite rasti LRT radiotekoje.
2: Iki kitų susiklausimų.

0: Įsibėgėja Return projektas muzikos magijos klube. Liepos 30-ąją nuostabų rečitalį įkvėptą dainų ir šokių atliks pianistas iš Prancūzijos Augustinas Eidukonis. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
2: Norėtum mokėti kalbą, kurią greičiausiai su nieko pasaulyje negalėtum susikalbėti?
3: Taip, nes Napoleonas tarp kiko iki 10 metų net nemokėjo prancūzų kalbos.
2: Dėl to aš ir galvoju, kad tos mažosios istorinės tautos jos gali egzistuoti, bet geriau, kad nekurtų savo futbolo komandą, nes Lietuvai nuo to tik tai bus blogiau.
3: Apie įdomiausias nedidelės istorinės Europos tautas klausykite naujame Lisabonos radijo epizode. Tinklalaidą rasite LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Rumunija savo oro erdvėje antrą dieną iš eilės numušė droną. Kariuomenė praneša, kad šįryt užfiksuotas dronas buvo numuštas netoli sienos su Ukraina. Taikinį neutralizavo naikintuvas. Pirmą kartą Rumunijos pajėgos droną numušė vakar. Nuo karo Ukrainoje pradžios Rumunijoje dronų įsibrovimai buvo fiksuoti 10 kartų. Gegužė dronas Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį ir sužeidė 2 žmonės. Dėl plintančių miškų gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje evakuota daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Prancūzijos pareigūnai praneša, kad precedento neturintis miško gaisras artėja prie Bordo. Netoli jo esančių vietovių gyventojams liepta evakuotis. Labiausiai paveiktas pietvakarinis Žirondos regionas. Vidaus reikalų ministras Lorenas Nunezas sako, kad ten išdegė 14 tūkstančių hektarų, sunaikinti 53 namai.
2: Žirondos gaisras, kuris artėjo prie Kapferė, paskatino prefektę imtis veiksmų. Atlikome 110 tūkstančių evakuacijų. Šis gaisras išdegė 14 tūkstančių hektarų plotę ir sunaikino 53 namus. Tai yra savarankiškai judantis ir keičiantis kryptį gaisras. Taigi pastebėjome, kad pučiant vėjui jis iš esmės judėjo į rytus, todėl artėjo prie Bordo metropolinės zonos. Buvau su visomis komandomis priekinėse linijose. Ir prieš kelias minutės kalbėjausi su premjeru.
1: Prancūzijos vidaus reikalų ministras Lorenas Nunezas. Tuo metu Ispanijos pareigūnai teigia, kad prie Madrido siaučiantis miškų gaisras tapo nevaldomas. Čia 3 mažesni gaisrų židiniai susijungia į vieną didelį gaisrą. Ugnis plinta vos už kelių dešimčių kilometrų nuo Madrido. Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska sako, kad padėtį labai sunkina smarkus vėjas.
3: Tenemos un viento del suroeste.
2: Pučia labai stiprus pietvakarių vėjas, kurio gūsiai siekia

0: apie 50 km per valandą. Yra aukšta temperatūra ir labai žema drėgmė. Kitaip tariant, visi veiksniai, dėl kurių gaisrų gesinimas yra itin sudėtingas. Tikimės, kad šią naktį, nuo vėlyvos nakties iki paryčių, vėjas, remiantis prognozėmis, gerokai nurims ir kad visą naktį bei paryčiais turėsime daug galimybių gesinti gaisrą.
1: Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos susirinko į suvažiavimą, kurio pagrindinis tikslas – naujo partijos pirmininko rinkimai. Posto siekia laikinai demokratams vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Sinkevičiaus kandidatūrą iškėlė 40 partijos skyrių, Kukuraičio 4. Pasak politologo Mato Baltrukevičiaus, demokratams dabar būtini pokyčiai.
2: Partija jau veikia iš gyvenimo režimu ir reikia galvoti, kaip sulaukti Seimo rinkimų ir juose gauti bent 5% balsų. Didesniems ambicijams dabar atrodo nėra labai didelio pagrindo. Demokratai ilgą laiką pagrįstai buvo suvokiami kaip Sauliaus Skvernelio komandas. Labai gerai, kad jo nebeliko, nes jis toliau klampintų partiją. Pats laikas turbūt pasitvirtinus Virginijų Sinkevičių nuolatiniu pirmininku labiau patiems dėliotis, kaip jie nori būti suvokiami politinėme lauke, kaip negaliausiai išlysti iš to Sauliaus Skvernelio partijos šešėlio, ar čia iš tikrųjų Virginijaus Sinkevičiaus vaidmo gali būti labai svarbus.
1: Politologas Matas Baltrukevičius. Saulius Skvernelis demokratams vadovavo nuo partijos įkūrimo 2022-aisiais. Iš pirmininko pareigų pasitraukusiam politikui yra pateikti įtarimai kišininkavimu. Naujausia Eltos susakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa rodo, kad gyventojų teigiančių, jog labiausiai nepasitikė kišininkavimu įtariamu Sauliumi Skverneliu, per pusmetį padaugėjo kone 4 kartus. Na, o pirmoje vietoje tarp politikų, kuriais visuomenė nepasitikė labiausiai, išlieka Remigijus Žemaitaitis. Kazlų Rūdos savivaldybėje daugėja poilsio ir pramogų vietų, kur lankytojai, taip pat ir turistai, tam tikrą laiką kviečiami nesinaudoti telefonais. Jo siūloma palikti specialiai tam skirtose dėžutėse. Pasak vieno Kazlų Rūdos baro savininko Edvardo Čyvo, vadinamoji skaitmeninės detoksikacijos praktika skatina žmonės bendrauti.
3: Aš tai vadinu žaidimu. Dar vienas pretekstas bendrauti su žmonėm. Žmonės visada labai geranoriškai reaguoja. Nėra, kad tam būtų pasipiktinę. Reakcija tikrai pozityvi. Tada jie tikrai pradeda bendrauti. Evoliucija tokia, kad tas technologijos mūsų gyvenime neišvengiamas. Bet jeigu tu jau poilsiauji ir atėjai papietauti ar pavakarieniauti su savo šeimyna, tai nežinau, ar tas telefonas būtinas toks atributas.
1: Kazlų Rūdos verslininkas Edvardas Čyvas. Sinoptikų duomenėmis šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja tarp 16-19 laipsnių, šiandien kai kur trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo vėjas, oras sušils iki 19-24 laipsnių. 11:05.
4: Belkanto.

0: LRT klasika.
1: Dėl miškų gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje evakuota daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Madrido gyventojams nurodyta neiti į lauką. Ukrainos prezidentas perspėja apie Rusijos rengiamą naują raketų ataką. Į suvažiavimą susirinkusi Demokratų sąjunga vardan Lietuvos renka naują partijos pirmininką. 12 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Prancūzijos ir Ispanijos ugniagesiai stengiasi pažaboti precedento neturinčius miškų gaisrus. Dėl jų teko evakuoti jau daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Prancūzijos pareigūnai praneša, kad gaisras artėja prie Bordo miesto. Aplinkinių vietovių gyventojams liepta evakuotis. Labiausiai paveiktas pietvakarinis Žirondos regionas. Vidaus reikalų ministras Lorenas Nunesas sako, kad ten išdegė 14 tūkstančių hektarų, sunaikinti 53 namai.
2: Žirondos gaisras, kuris artėjo prie Kapferė, paskatino prefektę imtis veiksmų. Atlikome 110 tūkstančių evakuacijų. Šis gaisras išdegė 14 tūkstančių hektarų plotę ir sunaikino 53 namus. Tai yra savarankiškai judantis ir keičiantis kryptį gaisras. Taigi pastebėjome, kad pučiant vėjui jis iš esmės judėjo į rytus, todėl artėjo prie Bordo metropolinės zonos. Buvau su visomis komandomis priekinėse linijose. Ir prieš kelias minutės kalbėjausi su premjeru.
1: Prancūzijos vidaus reikalų ministras Lorenas Nunesas. Tuo metu Ispanijos pareigūnai teigia, kad prie Madrido siaučiantis miškų gaisras tapo nevaldomas. Čia trys mažesni gaisrų židiniai susijungia į vieną didelį gaisrą. Ugnis plinta vos už kelių dešimčių kilometrų nuo Madrido. Sostinės gyventojai raginami neiti į lauką. Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska sako, kad padėti dar labiau sunkina smarkus vėjas.
3: Tenemos un viento del suroeste.
2: Pučia labai stiprus pietvakarių vėjas, kurio gūsiai siekia 50 km per valandą. Yra aukšta temperatūra ir labai žema drėgmė. Kitaip tariant, visi veiksniai, dėl kurių gaisrų gesinimas yra itin sudėtingas. Tikimės, kad šią nakt, nuo vėlyvos nakties iki paryčių, vėjas, remiantis prognozėmis, gerokai nurims ir kad visą naktį bei paryčiais turėsime daug galimybių gesinti gaisrą.
1: Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska. Šįryt Ukrainos dronai vėl atakavo Wildberry sandėlį Rusijoje, šį kartą Jekaterinburge. Pranešama, kad virš smūgio vietos kyla

0: Jo didumai. Tuo metu Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas pranešė, kad be šio ryto atakos Ukrainos dronams pavyko smogti 6 Wildberry sandėliams. Maskvos srityje, Krasnodare, Stavropolėje, Sankt Peterburge ir okupuotame Kryme. Rusija praneša apie drono ataką Engelse, Saratovo srityje. Po jos kilo gaisras karinėje bazėje. Pranešama, kad dega pastatas, kuriame įsikūręs karinis dalinys. Greta šio pastato stovi karinio aerodromo objektai. Liepos viduryje per Ukrainos ataką prieš šį aerodromą buvo pataikyta ir Rusijos strateginį bombonešį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasi šalies žvalgybos duomenimis, skelbė, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką. Be to, pasak Zelenskio, Rusija ruošia naują mobilizacijos bangą.
1: Iš savo žvalgybos ir partnerių žinome, kad rusai jau parengė raketas naujam didelio masto išpuoliui prieš Ukrainą. Smūgis gali įvykti bet kada. Turime duomenų, kad tai gali įvykti per artimiausias 48 valandas. Taip pat turime aiškių žinių, kad Rusija ruošia naują ir gana reikšmingą mobilizacijos bangą rudeniui. Šiuo metu rusai fronte praranda daugiau karių nei verbuoja, tačiau Putinas vis dar planuoja intensyvinti atakas ir plėsti šį karą. Jam reikia daugiau rusų, kuriuos galėtų mesti į puolimus. Turime nuo to gintis iš anksto ir visais lygmenimis. Fronte, taikydami ilgalaikę sankcijas, vidutinio nuotolio smūgius, diplomatiją ir, žinoma, bendradarbiaudami su visais, kurie gali palaikyti gyvybę ir priartinti taiką.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rumunija savo oro erdvėje 2 dieną iš eilės numušė droną. Kariuomenė praneša, kad šįryt užfiksuotas dronas buvo numuštas netoli sienos su Ukraina. Taikinį neutralizavo naikintuvas. Pirmą kartą Rumunijos pajėgos droną numušė vakar. Nuo karo Ukrainoje pradžios Rumunijos dronų įsibrovimai buvo užfiksuoti 10 kartų. Gegužė dronas Rumunijoje rėžėsi į daugiabutį ir sužeidė 2 žmonės. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Jungtinės valstijos kalbasi su Irano atstovais dėl konflikto pabaigos, tačiau kartu sako, kad Teheranas dar nepasirengė susitarti. Paklaustas apie tolesnius žingsnius, Trumpas pareiškė dar nenusprendęs ar pradėti didesnio masto operaciją.
1: Manau, kad jie vis rimčiau žiūri į tai, galbūt dėl akivaizdžių priežasčių, bet mes dabar su jais kalbamės. Yra 2 būdai. Manau, kad susitarimas yra protingesnis būdas, bet kitas, tikriausiai, yra lengvesnis būdas daryti tai, ką darome. Ir mes galime tai pakelti į daug aukštesnį lygį. Jei norime, žinote, mes esame tam pasiruošę. Taigi, manau, kad kalbėsimės, pamatysime, kas iš to išeis.
0: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinės valstijos beveik 2 savaites kasdien atakuoja Iraną. Kariuomenė praneša šią naktą apšaudžiusi tanklaivį, kuris bandė apeiti Amerikos blokadą. Teheranas atsakė smūgiais Amerikos bazėms kaimyninėse šalyse. Per juo žuvo 4 Jungtinių valstijų kariai. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos susirinko į suvažiavimą, kurio pagrindinis tikslas – naujo partijos pirmininko rinkimai. Posto siekia laikinai demokratams vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Sinkevičiaus kandidatūrą iškėlė 40 partijos skyrių, Kukuraičio 4. Pasak politologo Mato Baltrukevičiaus, demokratams dabar būtini pokyčiai.
2: Partija jau veikia iš gyvenimo režimu ir reikia galvoti, kaip sulaukti Seimo rinkimų ir juose gauti bent 5% balsų. Didesniems ambicijams dabar atrodo nėra labai didelio pagrindo. Demokratai jau gal laiką pagrįstai buvo suvokiami kaip Sauliaus Skvernelio komandas. Labai gerai, kad jo nebeliko, nes jis toliau klampintų partiją. Pats laikas turbūt pasitvirtinus Virginijų Sinkevičių nuolatiniu pirmininku labiau patiems dėliotis, kaip jie nori būti suvokiami politinėme lauke, kaip galiausiai išlysti iš to Sauliaus Skvernelio partijos šešėlio, ar čia iš tikrųjų Virginijaus Sinkevičiaus vaidmo gali būti labai svarbus.
0: Politologas Matas Baltrukevičius. Saulius Skvernelis demokratams vadovavo nuo partijos įkūrimo 2022-aisiais. Iš pirmininko pareigų pasitraukusiam lyderiui yra pateikti įtarimai kišininkavimu valstybinės augalininkystės tarnybos byloje. Naujausia Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa rodo, kad gyventojų teigiančių, jog labiausiai nepasitiki kišininkavimu įtariamu Sauliumi Skverneliu per pusmetį, padaugėjo kone 4 kartus. Pirmoje vietoje tarp politikų, kuriais visuomenė nepasitiki

0: Labiausiai išlieka Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis. Klaipėdoje tęsiasi jūros šventė. Šiandien programoje pagrindinis dėmesys skiriamas jūriniams akcentams ir tradicijoms. Danės upėje ryte vyko drakonų valčių lenktynės, skulptūrų parke pagerbta žuvusi laivo Linkuva įgula. Šiuo metu Baltijos jūroje pagerbiami žuvę jūrininkai. Šioje ceremonijoje dalyvauja ir Lietuvos vadovai. O popiet Danės upėje vyks burlaivių paradas Dangės flotilė, o dieną vainikuos didysis koncertas. Bendrovės Via Lietuva grupės vadovas sako, kad siekiant pagerinti intensyviausių šalies kelių būklę, ketinama atnaujinti daugiau nei 150 km kelio dangos ir kelias dešimtis tiltų bei viadukų. Pasak Justo Norbuto, iki metų pabaigos turi būti baigti tvarkyti kelio ruožai ties Kaunu bei Klaipėda.
1: Darbai dar kai kuriuose ruožuose nėra prasidėję, nes šiuo metu yra derinami projektiniai sprendiniai, bet artimiausiu metu ir prasidės kituose ruožuose. 26 metais planuojama suremontuoti apie 170 km prasčiausios būklės kelių ruožų, iš kurių apie 100 km bus užbaigta dar šiais metais, o likusi dalis 27-ais. Darbai yra apima ne tik kelio dangos atnaujinimo, bet tiltų bei viadukų remontą. Prie Kauno ir Klaipėdos bus pabaigti iki metų pabaigos. Didžioji dalis darbų Kauno yra atlikta.
0: Bendrovės Via Lietuva infrastruktūros grupės vadovas Justas Norbutas. Parlamentarai diskutuoja, ar jaunesnio amžiaus asmenims turėtų būti draudžiama naudoti socialiniais tinklais. Pasak konservatorės Daivos Sulbinaitės, sutarti dėl amžiaus cenzo veikiausiai nebus lengva.
2: Ar 16 ar 15 metų galime diskutuoti, šalys įvairiai sprendžia, štai Graikija 15 metų siūlo, Prancūzija 15 metų, Australija įvedė 16 metų, tai sutarti bus turbūt sudėtinga, bet svarbu, kad mes pasiūstumėm aiškę žinę, kad Lietuva brėžia skaitmeninės pilnametystės ribą ir sako, kad mažamečiams ten ne vieta.
0: Konservatorė Daiva Ulbinaitė. Socialdemokratė Jurgita Šukevičienė teigia palaikantį idėją dėl amžiaus cenzo įvedimo, tačiau kartu ragina galvoti, kokios veiklos pakeistų socialinius tinklus.
3: Palaikau reguliavimą ir draudimą, tačiau reikia pagalvoti, na, iš karto tą žingsnį į priekį. Turbūt naivu tikėtis būtų, kad tas jaunuolis, kuris neteko prieigos, jisai staiga pravėrė dailės mokyklos duris, staiga išbėgo į stadioną, staiga čiupo knygą arba nuėjo šokti baleto. Švietimo ir socialinė sistema ji turi irgi ruoštis lygiai grečiai.
0: Socialdemokratė Jurgita Šukevičienė. Kazlų Rūdos savivaldybėje daugėja poilsio ir pramogų vietų, kur lankytojai, taip pat ir turistai, tam tikrą laiką kviečiami nesinaudoti telefonais. Jo siūloma palikti specialiai tam skirtose dėžutėse. Pasak vieno Kazlų Rūdos baro savininko Edvardo Čyvo, vadinamoji skaitmeninės detoksikacijos praktika skatina žmonės bendrauti tarpusavyje.
4: Aš tai vadinu žaidimu. Dar vienas pretekstas bendrauti su žmonėm. Žmonės visada labai geranoriškai reaguoja. Nėra, kad ten būtų pasipiktinę. Reakcija tikrai pozityvi. Tada jie tikrai pradeda bendrauti. Evoliucija tokia, kad tas technologijos mūsų gyvenime neišvengiamas. Bet jeigu tu jau poilsiauji ir atėjai papietauti ar pavakarieniauti su savo šeimyna, tai nežinau, ar tas telefonas būtinas toks atributas.
0: Kazlų Rūdos verslininkas Edvardas Čyvas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis šiandien turi pranešti, ar toliau stovės prie nacionalinės komandos vairo. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Vakar Mindaugo Balčiūno vadovaujama asociacija Lietuvos krepšinis išreiškė visišką pasitikėjimą strategų Kurtinaičių. Asociacijos prezidentas Balčiūnas atskleidė, kad Kurtinaitis ir jo asistentas Tomas Pačėsas dar liepos pradžioje. Po pralaimėjimo Italijai pasaulio čempionato atrankoje pateikė atsistatydinimo pareiškimą, tačiau jis nebuvo patenkintas. Žiniasklaida skelbė, kad atsidūrus sudėtingoje situacijoje planetos pirmenybių atrankoje Lietuvos krepšinio vadovai ieškojo, kuo pakeisti Kurtinaitį. Tačiau Darius Songaila, Giedrius Žibėnas ir Dainius Adomaitis siūlymą perimti rinktinės vairą atmetė. Balčiūnas, siūlantis Kurtinaičiui tęsti darbus, treneriui vakar davė paros terminą, per kurį strategas turi apsispręsti, ar pasitraukia, ar toliau su rinktinė siekia pasaulio čempionato.
0: Venesueloje tylos minutę pagerbtos prieš mėnesį įvykusio žemės drebėjimo aukos. Birželio 24 dieną Venesuela vienas po kito supurtė du stipresniniai 7 balų požeminiai smūgiai. Jų aukomis tapo beveik 5400 žmonių, dar kone 17 tūkstančių sužeista. Jungtinių tautų vertinimų dėl stichijos humanitarinė pagalba reikalinga 1 300 000 Venesuelos gyventojų. Tiesioginė materialinė žala siekia beveik 20 milijardų dolerių. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Klaipėdoje yra 19, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad savaitgalis bus gražus, bet nuo pirmadienio orai keisis.
6: Lietaus šiandieną jau bus visai nedaug, tik kai kuriuose vietovėse numatomas trumpalaikis lietus. Didžiausia lietaus tikimybė šiandien bus Žemaitijoje, o temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia diena turėtų būti pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, mažiausiai šilumos turėtų būti Žemaitijoje. Sekmadienio naktį lietaus nenumatoma, vėjas bus nestiprus, o temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną, pirmoje dienos pusėje debesis bus reti, švies saulė, popietė debesų padaugės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose ir čia vietomis numatomi trumpalaikiai lietus, taip pat griaudys perkūnija, tačiau šalies pietryčiuose visa diena išliks sausa. Sekmadienio dieną sustiprės pietų vėjas, tačiau jis į mūsų šalį atplukdys šiltesnio oro masę. Dėl sekmadienio popietė temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos ir šiek tiek mažiau šilumos bus tik taip prie pat jūros popietės valandomis. Deja, naujos savaitės pradžioje orai vėl keisis, pirmadienį iš vakarų artės atmosferos frontas, tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietus, vietomis griautis per kūniją, pirmadienio dieną kai kur numatomi ir smarkesni lietus, ir į mūsų šalį pradės plūsti šiek tiek vėsesnis oras. Pirmadienio naktis dar bus šilta, temperatūra pažemės iki 12-17 laipsnių, o pirmadienio dieną temperatūra jau nekils aukščiau 20-25 laipsnių. Antradienį lietaus bus mažiau, tačiau į mūsų šalį keliaus dar vėsesni orai. Antradienio naktį vės iki 10-15 laipsnių, o antradienio dieną jau bus tik 18-23 laipsniai šilumos.
0: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12 valandų 15 minučių.
7: Sveikinuosi su LRT klasikos klausytojais, studijoje Faustas Savickaitė, na, o šiandien klausysimės dar vieno puikaus įrašo, šį kartą iš koncerto Budapešto Belos Bartoko nacionalinės koncertų salės. Budapešto festivalių orkestrui diriguos Grammy laureatas 20-ojo ir 21-ojo amžiaus muzikos ambasadoriumi tituluojamas Davidas Robertsonas. Dirigentas garsėja talentu kurti puikią atmosferą, kurią užkrečia ir orkestro muzikantus, ir klausytojus. Na, o jo vedamas orkestras išsiskiria iš kitų turtingomis, drąsiomis ir vaizdingomis programomis. Šį kartą orkestras savo koncertą taip pat pradės intriguojančių kūrinių trumpu, bet šventiniu, linksmu, Derdžio Ligečio studijų metų kūriniu pavadinimu Mifiso Lesodo, po kurio išgirsime vieną dažniausiai atliekamų koncertų arfos repertuare argentiniečio Alberto Ginasteros koncertą arfai. Solisto partiją atliks garsusis arfininkas ir kaip solistas, ir kaip akompaniatorius Xavier Demestras, kuris, pasak gramofon, geba realizuoti nepaprastą niuansų spektrą. LRT klasikos klausytojams jis yra tikrai pažįstamas, turime ne vieną jo išskirtinį įrašą savo programoje, kaip puikų to įrodymą, taigi netrukus mes jį išgirsime šiandien. Na, o antroje programos dalyje nuskambės herojinės kovos. Muzikantai atliks Karlo Nilseno 4-ąją simfoniją, pavadintą Negestančiąją. Bet dabar Derdžio Ligečio Mifiso Lesodo, kūrinys kameriniam orkestrui, kuriame, pasak Davido Robertsono, atsiskleidžia kai kurios detalės vėliau tapusios brandaus kompozitoriaus stiliaus požymiais. Dirigento nuomonė Ligetis savo vaizduotėje tyrinėjo dalykus, kurie tuo metu muzikoje visiškai neegzistavo. Mifiso Lesodo buvo sukomponuotas 1948-aisiais Ligičiui studijuojant Listo akademijoje, tačiau įdomu tai, jog premjera įvyko tik 2023-aisiais Münchene diriguojant Jorgui Vidmanui. Kūrinys kupinas virtuoziškų ornamentų, žaismingų akcentų ir subtilios muzikinės išminties. Pats pavadinimas, įsiklausykit, ar nieko neprimena. Mifiso le sodo. Yra tiesiog žodžių žaismas, nes Ligeti sukūrė fiktyvę itališką frazę iš natų pavadinimų. Taigi pasiklausykim, groja Budapešto festivalio orkestras, diriguoja Deividas Robertsonas.

LRT klasikoje klausomės Euroradio koncerto. Ką tik Davido Robertsono diriguojamas Budapešto festivalio orkestras atliko Derdžio Ligečio humoristinį kūrinį Mi fi sole sodo. Kūrinys buvo parašytas studijų metais 1948-aisiais. Netrukus į Belos Bartoko nacionalinės koncertų salės sceną išeis solistas arfininkas Xavier de Mestras ir mes išgirsime Alberto Ginasteros koncertą arfai. Subjektyvus nacionalizmas, taip Ginastera pavadino savo kūrybos laikotarpį, kuriuo metu 1956-aisiais sukūrė šį koncertą arfai. Tuo metu jis eksperimentavo derindamas liaudies muzikos elementus su šiuolaikine muzikos kalba. Na, o solo instrumento pasirinkimas yra savaime suprantamas, nes arfa vaidina svarbų vaidmenį Argentinos liaudies muzikoje, o simfoninėme orkestre arfos skambesys yra labai artimas argentiniečiškos gitaros skambesiui. Tai netrukus išgirsim. Pirmoji ir trečioji dalis primins malambo, argentiniečių kaubojų, gaučių šokį, priešingai tango, kuris yra apie vyro ir moters santykius. Malambo yra išskirtinai vyriškas šokis, šį kartą atliekamas instrumentų karalienės arfos. Tarp dviejų ritmiškų specialiais efektais papuoštų dalių skambės noktiurnas, molto moderato, primenantis Bartoka ir išpuoštas čelestos garsais. Tad kviečiu į Alberto Ginasteros koncertą.

Tiesiog užburinčiai ką tik nuskambėjo Alberto Ginasteros koncertas arfai, kurį atliko arfininkas Xavier Demestras ir Budapešto festivalio orkestras diriguojamas Davido Robertsono. Na, o žinoma, po tokių šiltų plojimų atsidėkodamas publikai, Xavier Demestras netrukus atliks visą Felikso Godfrua pjesę Venecijos karnavalas.

Štai toks nuostabus ir svajingas arfininko Xavier de Maistre bisas su Felikso Gotfua pjese Venecijos karnavalas. Klausomės 2025 gruodžio 2 dienos įrašo iš koncerto Budapešte. Na, o dabar svajinga Venecijos karnavalo dvasia keis visai kitas kūrinys – Danų kompozitoriaus Karlo Nilseno 4 simfonija, kurios atmosfera stipriai persmelkta pirmojo pasaulinio karo siaubų. 1915-aisiais parašyta simfonija pavadinta Negestančiaje. Kompozitorius norėjo perteikti ne kiek konkretaus herojaus kovą, o filosofinė gairė. Muzika yra pats gyvenimas, o kaip gyvenimas ji yra negestanti, rašė Nilsenas, pabrėždamas, kad jo kūrinys neturi programos. Svarbiausio orkestro turinčio didžiulę varinių pučiamųjų sekciją muzikantai yra timpanai. Simfonija yra 4 dalių – allegro, poco allegretto, quasi andante ir allegro. Per visas 4 dalis skamba nuolatinė kova, kova dėl tonacijos ir dėl pasikartojančios moto temos išlikimo. Budapešto festivalio orkestrui diriguoja Deividas Robertsonas.

Išklausėme didingos Karlo Nilseno pirmojo pasaulinio karo metais parašytos ketvirtosios simfonijos pavadinimu Negęstančioji. Ją atliko Budapešto festivalio orkestras, dirigavo Deividas Robertsonas. Girdėjome 2025 gruodžio 2 dienos įrašą iš koncerto Budapešte. Kaip visada, 30 dienų šį įrašą bus galima rasti LRT klasikos radiotekoje, tad kviečiu dar kartą pasiklausyti, atrasti patikusius kūrinius diriguojant amerikiečių dirigentui Deividui Robertsonui. Na, o Euroradio koncertą parengė Junija Galėva ir Fausta Savickaitė.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Naujojų demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkų išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Kovoje dėl pirmininko postų įsiveikė sveikatos apsaugos ministra Lina Kukuraitė. Pirmininkų išrinktas Sinkevičius pažadėjo iki 2028 metų Seimo rinkimų atsisakyti europarlamentaro mandato, tačiau kada tiksliai tai padarys, neatsakė. Partijos įkūrėjas ir ilgametis jos lyderis Saulius Skvernelis balandį atsistatydino kilus korupcijos skandalui, kai valstybinės saugalininkystės tarnybos byloje jam buvo pateikti įtarimai kišininkavimo. Naujausia Eltos susakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa rodo, kad nepasitikinčių Skverneliu gyventojų skaičius per pastarąjį pusmetį išaugo kone 4 kartus. Daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių Prancūzijoje ir Ispanijoje buvo priversti skubiai evakuotis dėl siautėjančių miškų gaisrų. Sunkiausia padėtis yra pietvakarių Prancūzijos Žirondos regione. Čia gaisrai artėja prie regiono sostinės Bordo. Šį rytą tęsiamos priemiesčių ir aplinkinių gyvenviečių evakuacijos gesinti gaisrų pasiųsta kariuomenė. Gyventojams išdalinta apie 1,5 milijono veido kaukių skirtų apsisaugoti nuo dūmų. Prancūzijos premjeras Sebastianas Lekorniu pareiškė, kad miškų gaisrai pasiekė precedento neturinti lygį. Evakuotis priversti prancūzai agentūrai Reuters pasakojo apie savo išgyvenimus.
2: Šiek tiek neramu, nes su tokia situacija susiduriu pirmą kartą. Po 9 gavome pirmąją teksto žinutę iš mūsų mero, kurioje jas informavo, kad miestas bus evakuotas ir paprašė mūsų palaukti pavojaus signalo prieš išvykstant. Pavojaus signalas atėjo maždaug prieš valandą.
3: Yra šiek tiek įtampos, bet galima sakyti, kad neturime kito pasirinkimo. Tiesiog turime evakuotis. Liūdna. Išties, tai tikra katastrofa.
2: Mums visiems neramu dėl susidariusios situacijos. Ką tik skubiai išėjome iš namų. Su tėvais 2 automobiliais važiuojame link Le Espar miestelio, nes čia keliuose per daug žmonių ir mes visi labai nerimaujame.
1: Pasakojo nuo gaisrų bėgantys prancūzai. Sudėtinga padėtis ir Ispanijoje. Vakar 3 atskiri gaisrų židiniai susijungė į vieną didelį gaisrą už 14 kilometrų nuo Madrido. Ispanijos sostinės regiono gubernatorius tai pavadino didžiausiu gaisru regiono istorijoje. Jį gesinti trukdė stiprus vėjas. Šią naktį vėjas aprimo, todėl gaisro plitimą pavyko pristabdyti. Madrido regione šįryt apsilankęs premjeras Pedro Sančesas sako, kad didžiausias prioritetas dabar yra gyvybių gelbėjimas.
3: Norėčiau patikinti nukentėjusių vietovų gyventojus, kad mūsų prioritetas, dėmesys ir tikslas yra jų gyvybės, jų gyvybių apsauga, bendruomenių apsaugojimas ir galiausiai gaisrų gesinimas.
1: Ispanijos premjeras Pedro Sančesas. Daliai pacientų skundžiantis dėl maisto gydymo įstaigose sveikatos apsaugos ministerijos patarėja sako, kad visos ligoninės turi laikytis vienodų maisto kokybės reikalavimų. Pasak Ievos Gudanavičienės, daugiau nusiskundimų gaunančioms įstaigoms reikėtų pasitemti.
4: Reikalavimai visų ligoninių pacientams yra nustatyti vienodai. Kaip ir daržovės patiekti, ir kokia mėsa turėtų būti, koks tai dažnumas, kad neturėtų kartotis, kad turėtų būti estetiškai. Bet žinot, visko matomai pasitaiko ir tos ligoninės, kurios jau prašiau gauna tų skundų, turėtų gal ir pasitempti.
1: Sveikatos apsaugos ministerijos patarėja Ieva Gudanavičienė. Tuo metu Savivaldybių asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Skirma.

0: Tas Mockevičius pastebė, kad prastesni atsiliepimai dažnai skiriami komercinėms maitinimo paslaugų įmonėms.
1: Čia pagrindinė problema, kas tiekia maistą, ar tiekia tiekėjas komercinės pagrindais, ar tiekia pati gydymo įstaiga. Ir mes tikrai galime jo vienareiškiškai sakyti, kad tais atvejais, kada tiekia pati gydymo įstaiga, kada nesiekia pelno, tai tikrai procesas būna visiškai kitoks ir kokybė visiškai kitokia.
0: Savivaldybių asociacijos sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Skirmantas Mockevičius. Sinoptikų duomenimis šiuo metu Lietuvoje temperatūra svyruoja tarp 19-22 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma. Termometrai rodys 10-15, pajūryje 16-18 šilumos. Sekmadienį bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje kai kur trumpas lietus su perkūnija. Oras rytoj sušils iki 24-29, vakarinėme pakraštyje bus 20-23 laipsniai šilumos. 14:05.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų žinias skaito Andrius Kavaliauskas. Naujojų demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkų išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Šias pareigas jis laikinai ėjo nuo balandžio, kai pasitraukė korupcijos byloje įtariamas partijos įkūrėjas Saulius Skvernelis. Naujojų lyderių išrinktas Sinkevičius sako, kad demokratai vardan Lietuvos niekada nebuvo ir nebus vieno žmogaus partija. Kartu jis pripažįsta, kad šis laikotarpis partijai sudėtingas.
2: Aišku, kad laikas nėra paprastas ir nors atrodytų, kad tie įvykiai sukrėtė partiją, sukrėtė bendruomenę, mes juos lik ir paliekame kažkur tolumoj, vis tiek tai yra laikotarpis, kurį turėsime išgyventi ir kurį jau išgyvenome kaip bendruomenė. Ir aš tikrai esu dėkingas partijos nariams, kad mūsų partija per tuos mėnesius ji nesumažėjo, ji yra auganti. Mes sugebėjome labai aiškiai, manau, kad kaip bendruomenė susitelkti, išlaikyti visus turimus skyrius ir parodyti, kad Demokratų sąjunga niekada nebuvo ir niekada nebus, aš tikiu, vieno žmogaus partija.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkų išrinktas Virginijus Sinkevičius. Per suvažiavimą partijos kolegoms jis pažadėjo iki 2028 metų Seimo rinkimų atsisakyti europarlamentaro mandato, tačiau kada tiksliai tai padarys, neatsakė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako palaikantis griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, o siūlymą atidėti jų įvedimą iki 2029-ųjų grindžia norų nesukelti griūties švietimo sistemoje.
3: Svarbiausias klausimas yra, kaip mes pasiruošę pastatyti prieš faktą mokinius, kad išsilavinimo ir ugdymo kokybė yra ne tik tai metų skaičius, kuriuos tu praleidai sistemoje. Turi būti tam tikra patikros sistema, ji tikrai nėra aukšta. Slenkstis, pats žodis suponuoja, kad slenkstis yra tai kažkas tokio, kas yra pakankamai žemai. Bet jeigu tu net ir už šito slenkščio kliūvi, klausimas, kaip tu pasiruošęs eini į gyvenimą, kuriame konkurencija bus vienas iš pagrindinių principų. Todėl aš už tai, kad slenkstis būtų taikomas, bet nenorėdamas sukelti griūties sistemoje, tikrai galvojau apie pereinamąjį laikotarpį. Manau, kad padarėme teisingą, šiek tiek kompromisinį sprendimą, tačiau šiuo atveju kompromisas yra veikiau geris negu blogis.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Griežtesni reikalavimai norintiems į 11 klasę pereiti dešimtokams turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo. Dabartiniai valdantieji šį reikalavimą atšaukė, tačiau prezidentas įstatymą vetavo ir siūlo kompromisinį variantą atidėti naujos kartelės įvedimą iki 2029 metų. Parlamentarai diskutuoja ir jaunesnių amžiaus asmenims turėtų būti draudžiama naudoti socialiniais tinklais. Pasak konservatorės Daivos Ulbinaitės, sutarti dėl amžiaus cenzo veikiausiai nebus lengva.
4: Ar 16 ar 15 metų galime diskutuoti. Šalys įvairiai sprendžia. Štai Graikija 15 metų siūlo, Prancūzija 15 metų, Australija įvedė 16 metų. Tai sutarti bus turbūt sudėtinga, bet svarbu, kad mes pasiūstumėm aiškią žinę, kad Lietuva brėžia skaitmeninės pilnametystės ribą ir sako, kad mažamečiams ten ne vieta.
1: Konservatorė Daiva Ulbinaitė. Socialdemokratė Jurgita Šukevičė neteigia palaikantį idėją dėl amžiaus cenzų įvedimo, tačiau kartu ragina galvoti, kokios veiklos galėtų pakeisti socialinius tinklus.
5: Palaikau reguliavimą ir draudimą, tačiau reikia pagalvoti, iš karto tą žingsnį į priekį. Turbūt naivu tikėtis būtų, kad tas jaunuolis, kuris neteko prieigos, jisai staiga pravėrė dailės mokyklos duris, staiga išbėgo į stadioną, staiga čiupo knygą arba nuėjo šokti baleto. Švietimo ir socialinė sistema ji turi irgi ruoštis lygiai grečiai.
1: Socialdemokratė Jurgita Šukevičienė. Rimas Kurtinaitis lieka Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio poste. Vakar pasitikėjimą jam išreiškusi asociacija Lietuvos krepšinis skelbė, kad Kurtinaitis sutiko su siūlymu pratesti darbą rinktinėje iki atrankos ciklo pabaigos. Diskusijos dėl trenerio ateities kilo po pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo, kuriame Lietuvos rinktinė iškovojo 3 pergalės ir patyrė tiek pat pralaimėjimų, bei gerokai sukomplikavo savo padėtį kovoje dėl kelialapio į planetos pirmenybės. Po pralaimėjimo Italijos rinktinėje Kurtinaitis ir jo pavaduotojas Tomas Pačėsas buvo parašę atsistatydinimo pareiškimus. Asociacija Lietuvos krepšinis pradėjo konsultaciją su keliais kandidatais, bet vadovauti rinktinėje jie atsisakė. Sinoptikų duomenėmis šiuo metu oro temperatūra Lietuvoje sviruoja tarp 19 ir 22 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, bus 10-15, pajūryje apie 17 šilumos. Sekmadienį antroje dienos pusėje kai kur trumpas lietus su perkūnija. Oras rytoj sušils iki 24-29, vakariniame pakraštyje bus 20-23 laipsniai šilumos. 15 valandų 5,5 minutės.

0: Nesaugus žmogus ieško priešų ir grėsmių, kurie leistų jam sudėlioti savoje tapatybę, ypač kai ji niekaip nesusidėlioja iš neiškumo, abejonių, pustonių ir niuansų. Reikia stiprių dirgiklių ir tvirtos tapatybės. Žodžiu, būtina turėti priešų ir juodai balto socialinę optiką. Savo paties vidinės abejonės ir neiškumai represuojami išorės dirgikliais, demonais, raganomis, barbarais prie vartų, šliaužiančių liberaliuoju totalitarizmu, violetiniais liberalais, leftistais ir leftistinėmis žertvomis. Ar ne iš čia mūsų žiniasklaidoje tas permanentinis apgulties, katastrofos ir karo būklės skelbimas? Neįrodinėju, kad nėra rimtų problemų ir krizių Europos Sąjungoje, kad ir kaip būtų, jas galima analizuoti ir strategiškai narplioti, o ne kelti paniką ir skelbti pasaulio pabaigą. Leonidas Donskis.
1: Sveiki, čia Paribio pokalbė, aš Paulius Gritėnas.
2: Ir aš Donatas Puslys.
1: Šiandien baigėme triptiką Druskininkuose, kultūros lelijoje. Ir vargiai surasi geresnį žmogų pakalbėti apie Druskininkus, Dzūkiją ir pažiūrėti iš platesnio konteksto, iš istorinio konteksto į tai, kas vyko čia ir tai, kas vyksta ne tik čia, kas vyksta Lietuvoje, pasaulyje. Kaip kad apžvalgininkas, profesionalus dzūkas Romas Sadauskas.
2: Sveiki.
1: Mes šitose buvusiose dviejose laidose šnekėjom su kultūros centro lelyje atstovai žmonėm, kurie dabar bando kažką daryti, bando kurti ateitį. Būtų įdomu iš jūsų Romą išgirst kaip žmogaus, kuris dirbo žurnalistu Druskininkuose, šiaip stebėjo tą gyvenimą, kaip minėjau, yra savotiškas metraštininkas jo. Kaip atrodė Druskininkai šituos paskutinius 30 mečius, kaip vystėsi jie iš to posovietinio laikotarpio į dabartį, kurioje atsiranda jau tokie reiškiniai kaip kultūros lelyje?
3: Aš išskirčiau keletą tokių laikotarpių. Pirmiausia, tai tie 90-iniai, kurių daug kas jau neprisimena, o daug kas jais gazdina. Man tai yra pats įdomiausias turbūt ir šauniausias Druskininkų laikotarpis, kai buvo daug gyvų politinių partijų vietoje, kai buvo kultūrinė veikla, dar buvo jauni tie senosios sajudinės kartos vietiniai menininkai, kurie čia viską judino. Antras laikotarpis tai yra Malinausko įsigalėjimas ir trečio laikotarpį aš pavadinčiau dabar, kuris prasidėjo tik nuo kultūros protestų, kai paaiškėjo, kad užaugo, atvažiavo, gimė, išsimokslino kita karta ir tam išdegintam autoritarinio vietinio režimo kraštovaizdį išaugo nauji kultūros daigai. Per kultūrą, per visiškai kitokį požiūrį, sakysim, į tuos vietinius procesus, negu buvo tos vyresniosios 90-inių kartos ir negu buvo juo labiau tuo išdeginto žemės laikotarpiu, kai užsidarinėjo kultūros centrai, mažoji galerija užsidarė ir mes laikraštį nustojom leisti, radijos užsidarė ir liko tik tai tokia gelžbetoninė biudžetinė kultūra vietoje.
0: Aš apie tai ir norėčiau dar perklausti, kadangi vėlgi, jeigu dabar kalbėtume apie šiandieną, apie pokyčius, kaip sako, lygą galim gydyti tada, kai suprantam jos priežastis. Ar na, ir va štai tie tokie 90-iniai, kurie priešingai nei čia kažkokie tai tragiški, kaip tik sako, tokia gyvybinga aplinka, ar ne, su visais tais sąjūdininkais. Kas lemia, kad po to visa tai užklojama gelžbutu? Man čia tokia ta asociacija su vaikai iš Amerikos viešbučių, kita tarsi, ar ne, čia baigėsi filmas, kai ta upė, kuri buvo užbetonuota, pratrykšta vėl, ta vaga ima tekėti, o čia tarsi atvirkščiai. Daugiau laisvės, kuri po to vėl užvoluojama po kažkokiu tai gelžbetoniu sluoksniu. Kodėl?
3: Todėl, kad niekam to nereikėjo. Tiesiog didžiąją dalį visuomenės vietinės sudarė tą sovietinę kartą tuo metu, kuri prisiminė prieš tai buvusi klestinčio sąjunginės reikšmės kurorto laikotarpį kaip aukso amžių, kai buvo pilnos gatvės poilsiautojų, nesvarbu kokia kalba jie kalbėjo ir praeiti kartais sudėtinga pro juos, bet jie tuo metu gyveno tikrai gerai. ir lyginant su visa Lietuva, netgi druskininkiečiai buvo tam tikra privilegijuota žmonių grupė. Pirmiausia, todėl, kad kiekvienas, kas turėjo didesnį kažkokį nekilnojamą turtą, būtą, sodo namelį, kurį galima išeiti iš buto vasarą, jie galėjo išnuomot lovą poilsiautojams ir iš to faktiškai gyvent visus metus, susirast kažkokį prie to biudžetinį darbelį, kur būtų simboliškai eitų stažas, kaip sakydavo, ir iš to visai turėti kitą gyvenimo lygį negu didžioji dalis Lietuvos. Mano paties seneliai čia paganka vadinamam privačių namų kvartalę, kol senelis buvo tremty, paskui tiksliau lageris, politinis kalinis buvo, kai grįžo su močiute, su trim vaikais, sugebėjo pasistatyti namą, didelį namą, kuriam vienu metu gyvendavo 16 poilsiautojų šeimų. Padalinta tokiam faneriniam pertvaru, nu, panašiai kaip Palangoj darytavo. Ir atvažiuodavo traukinys iš Maskvos, ten tiesiai per Ratničelės tiltelį eina su lagaminais poilsiautojo, močiutė tiesiog atsistoja prie vartų ir jai užtenka pastovėti, kad prie jos prieitų vienas, kita, viena, kita, trečia šeima ir užpildytų tos laisvus kambarius, o patys į tokią lauko virtuvėlę išsikeldavo. Tai paskui jie iš to turėjo ir į sekundės banką ką padėti ir į akcinį inovacinį, žodžiu. Dar iki savo gyvenimo pabaigos sugebėjo sėkmingai painvestuoti, žodžiu, pasikeitus vaikams, nes laikė pusę santaupų išsikeitę į dolerius, kadangi močiutės jau giminė buvo Jungtinėse valstijose, o kitą pusę į Vokietijos markės kažkodėl, nes senelis tarpukarių, tiksliau karo metais ten turėjo reikalų su valdžia. Tai jis reikalavo markėmis laikyti. Tai va tokie niuansai. Ir tie žmonės iš tikrųjų, jiems buvo trauma. Čia ginčytis neįmanoma, nes tada, kai užsidaro sanatorijos ir tiesiog lieka be darbo, nėra mėnesio galiai iš ko sumokėti už komunalines paslaugas, nėra, ir galų gale nėra to pajamų srauto tokio. Tos privilegijuotos padėties lyginant su kitus. Taiga paaiškėjo, Druskininkuose daugiausia narkomanų Lietuvoje, didžiausias nusikalstamumas, didžiausias nedarbas, va tas ekonominė pusė, ta iš tikrųjų juos prislegė ir ne iki kultūros buvo ir ne iki politikos. Svarbu, kad kažkas paimtų ir padarytų tvarką ir padarytų, kad reikėjo pažadų tiesiog, kad bus kitaip negu to laikotarpiu. Nes tai aš tuos žmonės puikiausiai suprantu, jie dabar jau bebaigianti išmirta kartą, bet jie užaugino savo vaikus, kurie movė kuo toliau nuo čia, kai kurie sugrįžta ir pasigenda tos laisvės dabar jau, bet kiek įmanomos ne tik kultūrinės, bet ir politinės permainos, tai aš nesijimu spėliot, aš pats pasirinkau nebūti druskininkiečiu maždaug prieš dešimtmetį, kai uždarėm laikraštį, kai jau jo čia popierinės spauda ir taip ėjo į pabaigą ir mačiau, kad jo jau nelabai kam reikės, tai nelaukiam, kol prisidarysim nuostolių, jo buvo čia Lytaus naujienų buvo padalinys, tai tiesiog apsitarėm su Velioniu dabar jau Romu Burba, kad gal geriau neauginam skolų, o skirstomės. Ir aš tiesiog apsigyvenau už Druskininkų savivaldybės ribos ir atvažiuoju čia kaip poilsiautojas ir galiu, taip kaip ir jūs, poilsiautojo akim pamatyti kurortą. Per kurorto šventę nevažiuoju, važiuoju geriau kitom dienom, kai čia kažkokie renginiai vyksta, bet svečio akimis žiūriu. Ir sąmoningai persijungiau į tą svečio režimą, nevertant to, kas čia vyksta, kaip vienas iš rinkėjų, balsuotojų, to proceso dalyvių politinio, bet kaip atvažiavęs svečias, kuriam gražus gėlynai, kuriam gal ir visai nieko tas kraštovaizdis ir o valdžia, nu, ką norės, tai išsirinks, ne mano reikalas.
1: Užsiminėt apie tą požiūrį, kuris buvo gajus ir man jis labai atliepė mano patirtis iš Ignalinos, iš Palūšės, pavyzdžiui, kur irgi buvo toks kurortinis miestelis ir ten yra labai daug nostalgijos, atvažiuodavo Peterburgo inteligentai, kaip mes draugavome, atvažiuodavo, jie mum atveždavo, mes jiem duodavom ir panašiai.

0: visiškai nesuvokiama ir visiškai praleidžiama šitoj loginiai grandinė yra tai, kad nu, jie atvažiuodavo, todėl kad partizanai pralaimėjo, sakykime, taip, tą kovą, kuri buvo nelaimima. Todėl, kad buvo okupacija, todėl, kad mes buvom priversti būti drauginga respublika. Kodėl šitą idėją, ir čia be Ignalinos kraštas su šituo visu Dzūkijos regionu turi panašumą, nes čia pakankamai aktyvios partizanavimo vietos buvo, buvo daug tų partizanų, kiekvienas gal šeimoje turi, jeigu ne partizanų, tai kaip minėjo, tremčių istorijų. Kodėl šitas disonansas žmonių galvose nu, nepasviro į tą pusę, kad prisiminkim, iš ko buvo ta draugystė, prisiminkim, iš ko buvo tas turtas, kaip ir dabar kalbant apie sanatoriją, tą Belarus, apie ją kalbama kaip nu, vat, kažkokį dalyką, kuris yra vakume, kad neegzistuoja Baltarusijos politika, neegzistuoja kalėjimuose supūdami žmonės ir panašiai. Kodėl šitie du dalykai nesusiję žmonių galvose? Žmonės gi nėra tokie durni.
1: Labai drąsus teiginys, kad žmonės nėra tokie durni, bet aš su juo nesiginčysiu šiandien. Pirmiausia, druskininkiečiai tai nėra dzūkai. Kai čia buvo sąjunginis kurotas, jis išsipūtė staigiai iš mažo tarpukarinio miestuko, plus Lenkai galėjo išvažiuoti į Lenkiją iš karto po karo čia gyvenę. O jie nebuvo lietuviški, buvo Lenkai buvo ir buvo carinė rusų karta. Tai čia yra visiškai pakeisti nauji gyventojai ir jie yra suvažiavę pagal paskyrimus iš visos Lietuvos ir dar iš aplinkinių kaimų tiesiog ieškoja darbo sanatorijų valytojams. Ir parduotuvių pardavėjams, tai tie žmonės su pačiais druskininkais visiškai nieko bendro neturėjo, tokiais kokie jie buvo ir jie paskui po truputį jaukinosi tą vietą, tai aišku, kad jau tą sovietinį kurortą. Tai prisiminti, kad čia, sakysim, karo metais saugojo tuščius sanatorijų patalpas Romanauskas Vanagas, tai po birželio sukilimo, tai vargu, ar kas iš jų galėjo ir ar kas galėjo jiems tai papasakot. Kitas dalykas, jau pasikeitus laikais, didelė ir propagandos įtaka. Pripažinkim, beveik apie tai Lietuvoje nekalbama, bet visas rytinis Lietuvos pakraštys, kuo puikiausiai mato nemokamai su paprasta antena, nukreipta, iškelta ant stogo ar išnešta į balkoną ar pastatyta namie ant stalo, nukreipta į rytus, kuo puikiausiai mato Baltarusijos antžeminės nemokamos skaitmeninės televizijos kanalus. Ir jie, ten yra keletas kanalų, kur yra transliuojama rusiškos televizijos, yra ant jų uždedama reklama vietinė ir vietinė žinios kažkokios Lukašenkos kalbos. Ir yra grinai baltarusiškai, kurie iš jų bjauresnė aš dabar nepasakysiu, bet tai yra tikriausia švari propaganda. Plius nemažai yra pramoginio turinio to tokio rusiškai baltarusiško, kurį šitie žmonės įpratę vartoti, jie įsijungia tas televizorius namie barška, ten rusiškos dainelės skamba, o tarpuose vis tiek pasiekia smegenis ir viena kita žinia propagandos. Ir aš matau, kad jie kalba tais pačiais Kremliaus propagandos teiginiais. Dėl to didžiulė trauma buvo vietiniai publikai, kai čia uždarė Raigardo pasienio postą. Prieš tai buvusi vyriausybė, čia tuo metu, kaip tik gal antrais ar trečiais karo metais, kaip jie čia negalės nuvažiuoti, nesgi į tą pusę kelionės tai nemokamos. O dabar reikia aplinkui labai toli per Šalčininkus, iš karto vietoj Minsk cigarečių pakelis Druskininkų turgui pabrango nuo 2,20 € iki 2,80 €, paskui nukrito iki 2,60 €, kai jau buvo atidirbta keliai, bet buvo baisi trauma. Ir pačią Baltarusiją sanatoriją prisiminkim, kaip važiavo ne tik sanatorijos darbuotojai, bet ir visa druskininkiečių delegacija ten suko po Vilnių kolonos automobilių su plakatais ir protestavo prieš paprasčiausią teisėtą europinių sankcijų taikymą Baltarusijos sanatorijai. Ir ta visa informacija, kurios pilna mūsų viešoje erdvėje apie tai, kad čia veikia ne tik sanatorija, bet čia yra KGB visas centras, kuris koordinuoja visą veiklą po visą Lietuvą ir tie žmonės, kurie verbuojami Lietuvoje, pakviečiami čia ir panašiai, niekas. Tai yra vieša informacija, aš pats tai randu beskaitydamas, bet aš nemanau, kad jų nepasiekia, ar jie negali pasiekti. Tiesiog tai yra ignoruojama. Be to, tai yra geras darbdavys. Net tuo laikotarpiu, kai kitose sanatorijose ganas ir algos vėluodavo ir buvo sunkus laikotarpiai, Baltarusija tą sanatoriją bent jau išlaikė tiek, kad algas išmokėtų. Kitas dalykas, kadangi jinai valdiška, tai liko ta visa sovietinė tradicija, kaip čia iš visų sanatorijų taip visada, pasibaigus darbo valandom, išeidavo netuščiomis rankomis. Aš gyvenau tuo metu Merkinės gatvėje tokiam bute, kur matydavosi iš Eglės sanatorijos toks

0: takelis, kuriuo eina į miegamąjį rajoną žmonės namo iš darbo, šaligatvis. Ir tuo šaligatviu taip krypuodamos moteriškės su dideliais krepšiais, kaip dabar eitų iš prekybos centro kokie iš pardavimo, tai taip grįžta iš darbo. Tai va tas, tai jie atsiveždavo tiesiai iš Baltarusijos, ten pieno produktų, dešrų, dar kažko ir aprūpindavo tą sanatoriją. Tiekimas buvo iš Baltarusijos garantuotas. Tai dažno druskininkiečio šaldytuve pasižiūrėjus rastum su tuo metu su baltarusiškom etiketėm tų visų produktų. Iš tikrųjų, tai buvo prisijaukinta ta ir iki Raigardo posto uždarimo, sakysim, čia važiavo, kas valandą važiavo autobusai iš Druskininkų autobusų stoties ir čia buvo Gardino priemiestis, galima sakyti. Tai nieko stebėtis nereikia.
1: Kai pradėjot kalbėti apie tas baltarusiškas televizijas, kurios pasiekė vietinius, iš karto kilo klausimas, kuris dažnai svarstomas mūsų viešoje erdvėje ir man atrodo kartais svarstomas labai supaprastintai, tai yra kovos su dezinformacija, ar na, yra įvairios iniciatyvos, yra debankinumas, nu, taip žargoniškai sakant, tos naujienos, bet jūs, vat, kaip stebėtojas, ar na, kuris mato tos žmonės, kaip jūs sakytumėt, sėkminga ta mūsų kova, ar kartais dabar dutinka taip, kad nu, ten kažkas dekonstruoja kažką, kas ir šiaip netikė, ar ne, o tie žmonės, kurie kažkur vat, kaip tik yra paveikti, jie yra, nu, mes neturime recepto, o gal turime, kaip juos pasiekti ir pakeisti.
2: Kuriam iš jų dekonstravimas jau yra įrodymas, kad teisybė yra tai, nes vadinasi, jeigu tai pyksta, tai taip yra teisybė.
0: Kai kuriem net yra informacijos šaltinis, ta prasme, jie priima tai, kas dekonstruojama kaip faktą, o čia sisteminė žiniasklaida bando paneigti, bet aš maniau, kad vis dėlto rezultatai yra tikrai neblogi iki praėjusių metų pabaigos ir šių metų pradžios, iki Kapčiamiesčio istorijos. Va ta Kapčiamiesčio poligono istorija, kaip greitai pavyko sumobilizuoti tikrai didelį būrį ir vietos gyventojų, ir po visą Lietuvą išsibarščiusių aktyvistų prieš dalyvauti protestuose, prieš, iš esmės prieš savo valstybę, tai parodė, kad vis dėlto mes nelaimim. Ir įdomu, kad tam protesto judėjime nemažą dalį sudarė druskininkiečiai. Kurie, ne tik tie, kurie patys kilę išvažiavę, nes iš tikrųjų nemaža Kapčiamiesčio buvusių gyventojų dalis, jų vaikai išvažiavo dirbti, apsigyveno Druskininkuose. Ir net yra nemažai tokių, kurie ir dabar gyvena Kapčiamiestį ir važinėja. Arba ten yra tėviškės, ten turi paveldėję kažkokius žemės klipus, miško gabalus, tos, kurie bus išperkami valstybės lėšomis. Tai taip, yra tokia grupė, bet ta grupė yra palyginus nedidelė, bet įsitraukė gerokai daugiau ir net važiavo į tos susikabinimus rankomis. Aš ten ėjau ir nu vis tiek, tų druskininkiečių nemažai pažįstų, sveikinomės, kalbėjomės, sakau, kad turi ką nors Kapčiamiestį, sako, ne, bet vat, visi važiavo ir aš atvažiavau. Tai tas... Ir jie buvo labai lengvai sukurstyti šitam. Buvo palanki dirva, kaip sakant, šitai dezinformacijai. Tai po Kapčiamiesčio aš iš tikrųjų truputį pakeičiau nuomonę apie mūsų visos veiklos. Aš čia su Alytaus Radio FM99 turėjau, atsimenu, porą metų tokias plėtiškumo dėlionę laidas, kur plovėm smegenis žmonėms apie karą, dezinformaciją ir visą kitą. Pasirodo, nieko mes nepadarėm. Ar ne tiek... Ne tie išgirdo, bet rezultatai apgailėtini visų. Jeigu taip lengva sukursti tokias nemažas minės iš tikrųjų.
2: Ar tai, kas įvyko Druskininkuose, kaip susikūrė tas periodas, kuris paliko čia išdegintą žemę, ar tai yra pirmas toks atvejis Lietuvoj? Ir ar jūs matot, kad kiti ėmė pavyzdį iš Malinausko, aš turėjau menį Matijošaitį, kitus miestus, kuriuose iš savivaldos tampa ta visvalda vadinama. Ar Malinauskas buvo pirmas ir ką jisai padarė sėkmingai tuomet, kad nu, jo ta imperija vis dar yra, nepaisant to, kad tie daigeliai pro tas upelis pro betoną prasimuš.
0: Malinauskas buvo pirmas ir be to jis pataikė itin sėkmingų laikotarpių. Jis atėjo į valdžią apie 2000-osius, kai labai greitai pasipylė europiniai pinigai. Ta prasme, iki jo vis dėlto be europinių pinigų mūsų visa infrastruktūra atrodė kaip šitas pašto pastatas. Ir tada atsiranda trinkelės, atsiranda gėlinai, atsiranda pinigų naujams autobusams, atsiranda pinigų vandens parkams, slidinėjimo arenoms ir aišku, kad sutapatinama su jo, kaip jo nuopelnas. Nesvarbu, kad naujos trinkelės yra ir Varėnoje, ir Lazdijuose, bet druskininkietis nenuvažiuoja ir nepasižiūri, arba jeigu nuvažiuoja, tai nepamato, bet jis mato čia, kur kasdien

0: ir visų kitų pinigų. Druskininkuose tas Lukašenkos skirtumas toks, kad ten gerovės tos nėra. O čia vis dėlto buvo labai tiksliai pakartota. Toks pats susitarimas, vietiniai nedalyvauja politikoje arba dalyvauja, kai reikia ten per kokį nors mero judėjimą vieningoji Rusija. Ta prasme, vienas kelias į politiką ir daryti politiniai karjerai. Ir labai sėkmingai tas modelis plito toliau. Tai aš net nežinau, ką jie kopijavo kiti rajonai. Kur panašus modelis pakartotas. Ar jie kopijavo tos pačius Druskininkus, ar kopijavo tą patį pradinį šaltinį Putiną. Ir tas autoritarizmas ne tik, galų gale ne tik Rusijoje, tai jis Vengrija buvo. Net ir Turkijoje galima matyti požymių labai, labai daug kur per visą, netgi ne tik po sovietiniam pasaulyje. Ir bendrų bruožų visur galima rasti. Baisiausia, kad aš įsivaizdavau, kad jeigu visoje Lietuvoje po vieną savivaldybę užvaldoma taip, tai kažkada turi ateiti laikas ir visai Lietuvai. Dabar matom, kad nu, kažkaip nepavyksta tarsi. Nėra tos vienos politinės jėgos, nėra vienos partijos, kuri galėtų taip vieną kartą pagriebus valdžią daugiau jau jos nebepaleisti. Ir tą modelį įgyvendinti visos Lietuvos mastu. Tai čia kažkaip užstrigo, kažkas negerai, kažkas trukdo. Ten ties Vilniaus elitas ar kas, net nežinau.
1: Kadangi esame Druskininkų lelyjoje ir šita iniciatyva gimė iš kultūros asamblėjos ir vėlgi ar ne tas kontekstas kultūros asamblėjos susibūrė pačioje pradžioje dėl to, kad Nemuno aušros rankas atitenka kultūros ministerija su veikiausiai pačiu nekompetitingiausiu per visą nepriklausomybę ministru, tada kyla klausimas gerai, o ką darysime toliau, ar ne, kai tas siekis pašalinti ministrą jau yra pasiektas, tada be abejo yra visos LRT pataisos ir svarstymai. Ir vis tiek ilgainiui išlieka, ar ne, tas klausimas jau po visko. Tai kasgi buvo ta kultūros asamblėja kaip pilietinis darinys, arba kas jį yra šiandien, ir kaip jinai atgulus į istoriją, ar tai bus kažkoks trumpalaikis fenomenas, kuris susidūrė su ta vis tiek kasdienė pilka demokratija ilgainiui išsikvėps ir kažkur tai išsivaikščios, ar vis tik tai yra kažkoks lūžis, sakyčiau, mūsų demokratijos istorijoje, kai kultūros žmonės susibūrė ir vis tik sukuria kažką, kas yra tvaru ir neapsiriboja tik tai vieno ar dviejų klausimų sprendimu. Koks jūsų būtų požiūris?
0: Man labai įdomu, kad kultūros asamblėja vis dėlto perlipo Vilniaus ribas. Ir neįvyko vien ten, kur vyko tie didieji mitingai, kad ir už laisvą žodį ir prieš protestai, prieš Nemuno aušros dalyvavimą kultūros valdyme, tai jinai vis dėlto peržengė. Jau nuo pirmojo renginio, kai įvyko protestai visur, mes čia susitiko merkiniai tuo metu. Pats pirmasis susitikimas, Merkinė visada eksportuoja laisvasis miestas, jo, ir į Druskininkus taip pat eksportavo gavosi, ir prie šitos lelijos atsiradimo nemažai prasidėjo, ir pirmose parodose buvo merkiniškių, ir grojo čia merkiniškiai, čia jų įtaka stipri, tai yra regioninės kultūros centras, iš tikrųjų, tikroji Dzūkijos kultūros sostinė yra Merkinė, reikia pripažinti, jeigu skaičiuojant kultūros centimetrais į kvadratinį metrą, tai kaip lietaus skaičiuojama, kiek prilijo ten stulpelis koks. Tai su Merkine negali lygintis turbūt daug kas Lietuvoje, o Dzūkijoje jo labiau. Tai va, tai jinai išėjo, vis dėlto tas protestas išėjo asamblėje už ribų, įsikūrė Dzūkijos kultūros asamblėje, bet svarbiausia, tam protestą susirinkę žmonės pirmajam ir paskui jau kituose, pamatė vienas kitą. Pamatė, kad mūsų yra taip panašiai mąstančių, negalinčių taikyti su tuo, kas tuo metu vyko. Ir viskas, jie jau susibūrė. Facebookas taip nesubūrė diskusijos ar ginčiai. Nors čia irgi atėjo pirmiausia per socialinius tinklus, bet reikėjo to gyvo susitikimo, pokalbio tarpusavį ir paskui tų pokalbių buvo daugiau gerokai. Dabar jau tie žmonės laikosi vienas už kito, jie jau tarsi antrankiai susikabinę tą kultūrą ir jie taip lengvai vienas kito nepaleis ir jie taip lengvai nebus kažkur nustumti užtildyti.

0: Vien dėl to, kad jie yra grupė, jėga.
1: Grįžtant prie Kapčiamiesčio klausimo, jūs buvot vienas tų, gal net ir vienintelis, kuris tam Vilniaus burbului, kaip turintis Vilniaus burbului megafoną, kurį girdi kai kas, signalizavot, kad čia visai reikšminga, kad čia svarbu, kad negalvokit, kad čia yra tik tai kažkokie tie vadinamieji marginalai susirinkę, kad yra žmonės, kurie pritraukiami. Tai kalbant apie tai, kad šitas kultūros protesto judėjimas subūrė žmonės ir privertė pamatyti, kad jų yra, ar šeimų maršas ir Kapčiamiesčio klausimas nepadarė to kito judesio, kai ir kita pusė pradėjo rinktis ir pamatė, kad mūsų yra ir kad egzistuoja visgi tos dvi Lietuvos, kurios pradeda burtis ir matyti, kad mūsų yra ir jos yra kažkaip... Na, sakykim taip, atskirais klausimais turbūt lengvai pajudinamos ir lengvai suburiamos. Tai ką daryti su ta vat, pusė Kapčiamiesčio šeimos maršo, kur nesakau, kad ten yra vien blogi žmonės. Ten turbūt yra tokių žmonių, kaip sakėt, visi važiavo, aš atvažiavau. Bet jie būrėsi, jie eina, ką daryti su jais, kaip juos patraukti labiau į tą kitą pusę.
0: Kapčiamiesčio protestai nebuvo ta riba, kada jau jie iš tikrųjų susibūrė. Jie susibūrė dar Garliavos patvory. Dar tada daugelis žmonių, kurie ten buvo, aš nekalbu apie šituos vietinius, kurie ten dėl savo trobelės pergyveno ir kuriuos įtikino, kad jiem čia bus blogai, iš jų čia veltoje atims, nieko nekompensuos valstybė ir tankai traiškis jų tėviškės žemuogės. Tai tie žmonės, kurie juos taip įtikinėjo, tai buvo tie patys aktyvistai, kurie veikė per Garliavos įvykius, veikė per referendumą. Jeigu dar kas nors prisimena tokį dėl žemės nepardavimo užsieniečiams, veikia per visus rinkimus, per šeimų maršo protestus, per protestus prie Seimo dėl skiepijimosi, prieš visus pandeminius ribojimus. Ta prasme, tai yra žmonės su ilga patirtim, kovos prieš savo valstybę ir jų nereikėjo atskirai suburti, jie jau seniai susibūrė. Kad jiems pavyko pritraukti lokaliai čia šitam regione nemažą dalį vietinių gyventojų, tai taip, čia yra liūdnas faktas, bet tai nėra naujas susipriešinimas ir naujas susibūrimas. O vat kultūros protestas vis dėlto buvo, didžioji dalis tų žmonių vis dėlto atrado vienas kitą visiškai naujai. Tai visiškai skirtingi procesai vyko, šitas yra gerokai naujesnis, o kaip tą priešstatą spręsti, aš nežinau, ar ją reikia spręsti. Neįmanoma žmogui paimti ir pakeisti jo mąstymo, jeigu jis nenori keistis. Neįmanoma perinstaliuoti smegenų. Galų gale tai būtų prievarta kažkokia. Kitas dalykas, ką mes turim organizuotai daryti, tai neleist, kad valstybė griaunančios ideologijos taptų dominuojančios šitoj šaly. Tiesiog mūsų turi būti daugiau, mes turim būti aktyvesni ir tai, ką aš vadinu pilietinė visuomenė. Jinai turi aiškiai izoliuoti tą visą tai, kas veikia prieš šitą valstybę.
2: Mes daug turime tų iššūkių ir yra įvairių analizių tekstų apie tai, kad už visokias nesisteminės partijas balsuoja tie žmonės, kurie apskritai nepasitiki visą sistemą, jaučiasi nusivylę, išduoti ir panašiai, ir tada jie bando pritraukti kitą elektoratą. Ir dabar vakaruose jūs minėjote ir tas visas kitas tendencijas, kad pasaulio kontekste mes nesam kažko unikalūs ir Vengrija, ir Lenkija, ir Slovakija, ir Čekija, visur kyla tie iššūkiai demokratijai, apskritai toks atoslūgis yra lyginant su 90-iniais, kai buvo tos optimistinės mintis, kad demokratija žengia į priekį ir istorija tarsi baigėsi, tai dabar tie neliberalūs režimai vis ryškiau kelia galvą. Ir gausybė įvairių knygų yra ten Zibloto Levickio, kaip miršta demokratija, ir panašios. Ar iš tikrųjų jūs manot, kad pakanka čia pas mus perskaityti tas knygas, kad mes suprastume situaciją, kuri ir mus kankina, ar mes vis tik, galbūt turėtume čia Lietuvoje kažkokią, turėt kaip miršta demokratija lietuvišką versiją, kuri pasakyto galbūt kažkokie specifiniai veiksniai ir kodėl mes, neturim kažko panašaus.
0: Visur yra bendri reiškiniai, bendroji reiškinio dalis, kas viskas visur vyksta taip pat ir yra tie, kaip statant socializmą sakydavo, kad nacionaliniai skirtumai, specifika nacionalinė, daug ko buvo leidžiama vystyti vietinę kultūrą ir imituot pagonybę žaisti mūsų romuviečiams. Tai lygiai taip pat ir toj demokratijos erozijoje mes turim tikrai savo specifiką ir nemanau, kad jos aprašymas nevyksta. Aš skaitau viską, ką rašo Paulius ir matau, kad sudėjus į vieną knygą paties straipsnius jau gautusi nebloga analizė to viso proceso, o be jo yra dar ir daugybė kitų autorių, nesigirsiu. Tai vis dėlto aš manau, kad mes patys rašom tą savo istoriją, rašom tą savo vadovėlį, kaip reikia ir kaip nereikia daryti, savo fiksuojam ir matom savo klaidas, kartais per vėlai, kartais klaidingai. Aš atsimenu, iki šiol, man niekas neprikiša, bet aš saunu, vat prikišu kaip 22 metų pačioj pradžioj, pirmam straipsnį po visų naujų metų ir kalėdų švenčių, aš parašiau, kad 22-aisiais nebus nei naujo karantino, nei karo. Tai va, kartais išvadas padarom visiškai ir klysti žmogišką, nes vis dėlto net ir turint visus duomenis, kurie tuo metu sakė, kad aš tu logiškai mačiau, kad Ukraina negali būti užkariauta su tom pajėgom, kurios sutelktos pasienyje, tai reiškia, čia yra tik tai gąsdinimas ir tiek jeginai priešintis, kad bus taip, kaip įvyko iš tikrųjų. Tai reiškia, jeigu aš matau kvailys iš savo kur kaip Šrekas sėdžiu tarp pelkių paprastas žmogus dzūkelis, tai Putinas jo labiau mato, tai reiškia ir jisai nepradės to karo, o pasirodo suklydau. Tai va, taip, kartais taip klystam, kartais klystam neįvertindami kitų žmonių nepakankamo informuotumo, kitų žmonių radikalumo, kitų žmonių noro siekti savo tikslų nepaisant pasekmių visiškai. Tai yra apie tą demokratiją. Nu, man labai norisi tikėt, kad vis dėlto ta pilietinė visuomenė mūsų užaugo pakankamai greitai ir jinai yra tokio dydžio dabar, kad jinai šitą valstybę savo rankose išlaikys. Nesvarbu, kiek kartų keisis iš centro kairės į centro dešinę vyriausybės, bet prižiūrėti, kad nenuklystų per toli į kažkurią pusę, mes vis dėlto sugebėsim. Ir mūsų yra dauguma šitoje šalyje.
1: Man atrodo, jums nereikia apgailestauti, kad logiškai mąstėte šiuo atveju, kažkas kitas, kas turi galę, mąstė nelogiškai. Dabar, kai skaičiuojam 4 metus, 4 mėnesius, tai man atrodo, reiktų sakyti, kad visgi Sadauskas buvo teisesnis negu tas, kuris nusprendė priimti tokį sprendimą. Čia apie pranašystės ir apie logiką veiksmų. Kitas dalykas, kurį, man atrodo, irgi mes galim pasidalinti tokiu, aš sakyčiau, kaltės momentu, bet gal ne kaltės, gal klaidos momentu. Nuo 2010 iki 2016-17 socialiniai tinklai Lietuvoje buvo, nu, sakyčiau, tokios dešiniosios minties sklaidos laukas, buvo vadinamasis dešinysis trolibanas netgi pavadintas, atrodė, kad na, vat, čia yra ta erdvė, kurioj maždaug tie žmonės, kurie labiau dešiniųjų pažiūrų galės reikštis ir čia vat, jūs neteisit ir neužvaldysit, nes mes mokam taip elgtis, mes mokam valdyti socialinius tinklus. Pasirodo, kad jeigu yra futbolo kamuolys, jį gali spirti ir kita komanda. Ir kita komanda irgi atėjo, nebūtinai teisėtom priemonėm, bet jie ėmėsi to, ėmėsi valdyti socialinius tinklus ir to kas buvo performuota į tą naują viešą erdvę. Ar nebuvo klaida Lietuvoje tiem žmonėm, kurie aktyviai reiškia savo nuomonę, aktyviai kritikavo kažką, dėti tiek daug vilčių į socialinius tinklus ir pamiršt, kad egzistuoja ta pusė, į kurią mes dabar sakom, kad reikia grįžti, reikia kalbėtis, reikia aiškinti tą visą kapčiamiesčio publiką. Ar patys tie dešinieji trolibano žmonės neužsidarė stiklainyje ir nepavirto tarakonais tarpusėje besipjaunančiais?
0: Aišku, kad užsidarėm ir aišku, kad pavirtom, bet aš labai gerai prisimenu, kai prieš 15 metų kokiu vienoj radio laidoj, kurią Algis Ramanauskas vedė,

0: mes su juo būtų džiūgavom, kaip gerai, kad atsirado Facebookas ir kaip jis išgelbės pasaulį. Abūtų. Vienbalsiai. Dabar jau turbūt tokio džiaugsmo nebūtų, nors irgi neseniai su juo kalbėjomės ten YouTube kanalu, bet dabar jau kitai vertinam tą situaciją ir aš pats normalu, kad mes negalėjom ten likti vieniem, žinai, tam Facebook'e. Vis dėlto pakeitė viską pandeminis laikotarpis, kai atėjo mūsų močiutės. Nu, ne mūsų, bet ta Facebook'o vartotojų dalis, kurią dabar vadinam bazonais. Tai yra, kur vietoj profilio nuotraukos gėlių puokštė iš paskutinio buvusio prieš 10 metų jubilėjaus. Ir jeigu vyriškos lyties profilis, tai žvejybos laimikis, dar gali būti koks nors nebūtinai savo automobilius atvirti. Ir beveik jokios asmeninės informacijos, bet tai yra realus žmogus. Aš nekalbu apie šitos, apie vazonus imituojančius botus, bet vazonai yra realūs, tai yra tikri žmonės ir aš matau iš savo regiono, iš savo kaimo, iš savo seniūnijos, iš savo rajono Lazdijų, kad pagal pavardes atpažįstu konkrečius žmonės, kuriuos aš sutinku kasdien Veisėjų Norfoj eiliai prie kasos, sekmadienį mišiose Veisėjų bažnyčio ir taip toliau. Tai yra tikri žmonės, o ne botai. Ir va tie tikri žmonės, jiems to 100 metų būtų nereikėję to Facebook'o, bet atėjo pandemija ir mes visi gerai man, kai aš buvau pripratęs dirbti nuotoliniu būdu iki to beveik 10 metų, aš vienu metu netgi LRT portalo naktiniu būdinčiu redaktorium dirbau už namų ir niekas nežinojo, kad kai Vilniuje išeina visi namo, jie perduoda man sėdinčiam Šadžiūnų kaime ir iš ten buvo keliama visa informacija apie degančią Paryžiaus katedrą. Tai paskui po keletos metų pavargau tiesiog nuo to naktinio darbo, nes ir dar fizinį krūvį didelį duoda. Bet tai buvo nuotolinio darbo patirtis. Tai man niekas nepasikeitė. Iš esmės, man tik tai papildomus pinigus mokėjo tuo metu Šimonytės vyriausybė. O Skvernelis dosniau tiesa. Bet vis dėlto tiem žmonėm pasikeitė smarkiai. Jų apsiribojo bendravimo laukas ir jiems jų vaikai, anūkai suinstaliavo Facebook'ą, parodė, kaip naudotis. Jie pradėjo komunikuoti ir atėjo. Tai va dabar atėjom, dabar mes turim rezultatą to. Taip kaip infliacija yra pinigų, yra rezultatas pinigų dalybų per pandemiją. Nu, aišku, ir karas visa kita, bet gal net ir karas pandemijos rezultatas, kad Putinas pasėdėjo užsidaręs bunkeryje, drebėdamas dėl savo gyvybės su savo ilgais stalais ir jam pačiuožė smegenėlės. Tai mes dabar visi valgom tos pandemijos vaisius. Tai toks pats pandemijos vaisius buvo ir šitų žmonių ateimas į Facebooką. Visi vazonai sustatyti tuo laikotarpiu. Ir dabar jie yra lengvos aukos pradedant sukčių, kurie ten visokius darbelius siūlo ir investavimus į kriptovaliutas ir baigiant politinių sukčių. Tai ką su jais toliau daryti, aš nežinau. Jie mūsų pokalbėm nepaveikus, nes ką netrašytum, jie nebūtinai turi atsakyti į tai, ko klausė, nebūtinai turi argumentuoti. Argumentuotų diskusijų dėsniai neveikia.
1: Jūs tikrai ne vienintelis buvo tas technologijų optimistas, kalbant apie socialinius tinklus ir visas arabų pavasaris ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dabar mes matome vėlgi tą kitokį socialinių tinklų, ypatingai, kai, ką ir minėjot, ateina pandemija, ateina karas visame šitame kontekste ir iš tikrųjų, nu, neveltui ir tuo metu žodžiu buvo post tiesa paskelbta, ne, nes bandymas ieškoti tiesos, jis reikalauja pastangų, yra paprašiau kažkuo tai patikėti ar rasti kažkokį tai paaiškinimą, kuris tau duoda paprastesnį pasaulio suvokimą, įvardina kaltuosius, įvardina atsakingosius, kuriuos tu gali kaltinti, nusimesti atsakomybę ir panašiai. Bet klausimas ne apie tai, klausimas, kadangi tos technologinės inovacijos juda dar labiau į priekį, mes dabar jau esame dirbtinio intelekto epochoje, kada žymiai paprašiau visokius ir tuos deepfake'us vadinamuosius gaminti ir panašiai, tai kaip jūs čia šiuo atveju visą tai vertinat ir ar yra, nu, kažkaip net vilties, nežinau, ar pozityvo visame tame, ar iš tikrųjų mes vis labiau grimsime į tą posttiesos pelkę, kurioje nu, labai ryškės ta skirtis tarp tų, kurie deda pastangą ieškoti ir rasti, ir tų, kurie na, tiesiog pasiduoda ar ne algoritmo suformuotėm įpračiam, kur tik tai užsitvirtina savo iš ankstinės nuostatas ir pati informacija jau tada irgi tampa ne kažkokiu būdu ieškoti, o kaip iš tikrųjų yra, o tiesiog prekia, kuri vartotojui parduodama pagal jo poreikius.
0: Man labai pasisekė, kad aš esu senas. Man iki pensijos liko 10 metų, tai šiaip ne taip, bet ištemsiu. Jo, ne, pagirsiu sovietmetį, kai pensija išeidavo žmonės anksčiau, tai man galėčiau grybauti savo ir nesukti galvos. Bet man pasisekė, nes gal iš manęs dar duonos netims, bet šiaip skaičiau šiek tiek, ką popiežius pasisakė ne taip seniai apie dirbtinį intelektą, jis labai nuosaikus ir labai daug optimizmo ten dar palyginus. Aš žiūriu truputį tragiškiau į šitą, pesimistiškiau. Iš esmės, dirbtinis intelektas perima ne tai, ką mes įsivaizdavom, kad robotai dirbs juodus darbus, o mes užsiimsim kūrybą. Ten, iki šiol nei vienas normalus robotas mano namuose net nėra kur pravažiuot tam, kur dulkių robotui, ką jau kalbėt, kai man bandė viena telekomunikacijų bendrovė įsiūlyti, sakau, baikit, jis nusižudys čia, kadangi viskas užgordinta iš veisėjų turgaus sendaikčiais. Tai va, tai dar neišmoko perimt fizinių darbų, bet jau perima intelektualinius darbus. Toliau bus tik baisiau ir aš nebejoju, kad žmonės liks tik tai va, ta darbo jėga dulkiams valyti nuo dirbtinio intelekto serverių ir iki tam tikros ribos, kol bus nuspręsta, kad mes nereikalingi jam. Tai čia viskas. Viskas jau buvo filmuose. Mūsų 80-tinių, 90-tinių jaunystės filmuose viskas parodyta. Tas pat banalusis Terminatorius viską pasakė. Visa tai vyks. Nes žmonija tvarkingai įgyvendina visas distopijas. Tai, kas filmuose buvo pateikę kaip baisi galimybė, technologijų korporacijų savininkai priima kaip instrukciją veikimui. Viskas. Ir dabar jau to sustabdyti neįmanoma. Dabar net jeigu įsivaizduokim, susirenka jungtinėse tautose pasaulio valstybių vadovai ir nubalsuoja išjungti dirbtinį intelektą. Ir visus to žmonės, kurie moka jį sukonstruoti, išvežti negyvenamą salą ir uždrausti ten lankytis kitiems. Tokio sąmokslo teorijos įgyvendinimo negali būti. Tai viskas. Mes pasibaigsim. Mes pirmą kartą gyvenam šitoj planetoj šalia protingesnės už save būtybės. Bereikia, kad jinai ištrūktų iš ten ir pradėtų veikti savarankiškai ir viskas, pabaiga. Tai yra žmonijos pabaiga ir nereikia dėl to labai liūdėt. Aš esu pakankamai senas, man užteks. O jums, aš kai kalbu apie tai savo dukrai, jinai kraupsta, nors jau virš 30, bet jinai tik ką neseniai tapau seneliu, jinai susilaukė irgi dukros, tai vat, mano anūkiai, kaip reiks gyventi, tai man jos gaila. Man jos nuoširdžiai gaila, nes jei gali netekt nugyventi viso gyvenimo, taip kaip nugyveno mūsų tėvai, mūsų seneliai, natūraliai, lietai savo vaga. Kuo pavirstas pasaulis, bet aišku, aš hiperbolizuoju čia, kad, bet vis dėlto tai yra pakankamai realu ir pakankamai baisus scenarius.
2: Beje, toks patarimas 2030-aisiais, bent jau Anthropic vadovai sako, kad tokių profesijų kaip sekretorius, referentas ar notaras ar panašiai nereikės, bet santechnikų dar reikės, nes robotas dar neištrauks visko iš vamzdžio, ką ten įkišot. Gerai, tai laidos pabaigai klausimas, visgi nepaisant tokio tamsaus požiūrio. Nu, jūs rašot komentarus, jūs vis tiek važiuoja domitas dalykais. Aiškiai, vadinasi, yra dar dėl ko gyventi, yra kažkokia viltis, yra manimas, kad darai prasmingus dalykus. dėl ko tada verta gyventi, net suprantant, kad tu negali pakeisti vat, to, kas vyksta aukščiausiose galios struktūros.
0: Na, man už tai pinigus moka. Man valgyti irgi reikia kažkur. Vienas iš mano algos Veisiejų gimnazijoje mes nepragyvensim. Kitas dalykas, jeigu rimčiau, tai smalsumas. Vienintelis dalykas, kuris verčia dabar toliau gyventi, yra smalsumas. Įdomu, kas bus toliau, įdomu, kas bus rytoj, įdomu, kas bus poryt, įdomu, kas bus po dešimtmečio. Ir tuo požiūriu man labai liūdna, kad aš senas. Kad man 55. Aš tik ką džiūgavau dėl to, man dabar liūdna. Todėl, kad aš nepamatysiu, kas bus po, ne po 30, o po 50 metų. Kaip pasikeis Lietuva per tą laiką. Tai vėlgi pesimizmo pabaigiu. Bet vis dėlto smalsumas veda per gyvenimą.
1: Aš dar vieną klausimą tada apie gyvenimo toliau nuo centro. Nu, sakykime, gal kvailas klausimas, ta prasme, kad aš įsivaizduoju, kiekvienas žmogus turi savo centro, o nedairosi į kažkius kitus centrus. Vienam tas centras yra Veisiejai, kitam Vilnius, trečiam Panevėžys, Kupiškis ar dar kitas miestas, bet vis tiek, sakykime, toliau nuo galios centro, kas neleidžia galbūt kasdieną, nežinau, maltis tam tikrose aplinkose, prisiklausyti kažkių tai gandų, prognozių ir panašiai. Bet vis tik, nu, aš kaip tik jūsų įžvalgas dėl to ir vertinu, kad jos labiau, nu, tokios atrodo reflektuotos, ne, nebūtinai skubios, ką mes galim, ar ne. O šiandien kažką girdėjau, tai va dabar darysiu išvadas. Tai ką vis tik duoda gyvenimas, kaip apžvalgininku, jums toliau nuo įvykio epicentro, kai jūs galite tarsi ramiau reflektuoti?
0: Galios centras yra manyje. Kiekvienam turbūt taip atrodo. Ne prezidentūroje, ne Seime savo aplinkos. Ne, aš iš tikrųjų pabėgau nuo civilizacijos. Šiaip aš esu gimęs Vilniuje, baigęs Vilniaus 45 vidurinę, pastudijavęs ten ir šiam bei ten ir staiga atsidūręs pirmiausia Druskininkuose, o paskui visiškai savanoriškai mažam kaimeliai, kuriam nei gimtinė, nei ką, važiavau pro šalį, pamačiau tuščią trobą. Sakau, nusipirksiu. Mažam kaimelį tarp pelkių, užsitvėręs tvorą ir užsiželdinęs dabar medžiais, taip kad nieko nelabai ten ir matosi, ko pavėsis. Iš tikrųjų, su savo mintim likti yra daugelis žmonių baisu. Bet jeigu aš galiu sau tai leisti, jeigu man tai teikia malonumą, tai reikia tuo mėgautis. Aš tiesiog mėgaujuosi buvimu su savo mintimis. Grybauti išeidamas su šuniu, šuo nepertraukinėja. Išsitraukiu telefoną, kartais užsirašau garsiai, padiktuoju, kaip tas iš Twin Peaks Foxas Mulderis. Ne, Mulderis iš Cooperis, jo, agentas Cooperis. Va taip padiktuoju pats savo kažkokį sakinį, kuris paskui atsiduria straipsnėje, bet smagu yra likti su savo mintimis. O buvimas tarp minios, aš nuvažiuoju, kai man prireikia daug žmonių į Merkinę savaitgalį renginį, nuvažiuoju į kokius nors protestus Vilniui, pastoviu su pilietinė visuomenė prie scenos, pasiklausau kalbų ir greičiau skubu, kol nepritiksėjau už automobilio parkavimą daug grįžti, nes minia vargina. Vis dėlto, ypač vyresniam amžiui, buvimas minioj tempas, vieno vairavimo po Vilnių aš pavargstu. Atpratau.
1: Kągi, mėlėjai, šios dienos laidą jau baigiame ir baigiame kartu ir viešnagę Druskininkuose. Ačiū Lelijai už svetingumą, ačiū visiems druskininkiečiams ir į miestą atvažiavusiems iš už Druskininkų už pasidalinimą įžvalgomis. Ačiū Jums, priminsime, kad laidoje viešėjo apžvalgininkas Romas Sadauskas, sveikinimai tapus seneliu. Lauksime tolimesnių Jūsų apžvalgų. Na, o visas Paribio pokalbio laidas galite rasti LRT Radiotekoje arba savo pasirinktoje tinklalaidžių platformoje. Tuo tarpu mes, Donatas Puslys ir Paulius Girtienas, atsisveikiname su jumis iki kito antradienio. Sudė.
2: Dzūkijos kaimas dabar išgyvena tapatybės lūžį ir kaimietišką kaimynų ryšį, varžybas, kieno bulvės bus pirmiau pasodintos, kieno šienas bus pirmiau parvežtas į kluoną, kieno pasodintų svogūnų laiškai storesni, dabar keičia matavimasis kamado bono dydžių. Ir tame nėra nieko blogo, bet aš vis dar grįžtu į kaimą, kurio ulyčia vakare keliu pargenų banda karvių, žinančių, kada pasukti kairėje ar dešinėje esantį tvartą, grįžtu į kaimą, kur vasaros desertų būdavo žemogės, pavertos ant smilgos, o pietums lašiniai, sūdyti močiutės, iš dėžės svirni. Ir galvoje užsūdęs laikau tuos prisiminimus, nesuprantu, kad viso Dzūkijos kaimo neužsūdysiu ir į tą dėžę nesudėsiu. Marius Eidukonis, Rauda Dzūkijos kaimui.

0: Įsibėgėja Return projektas muzikos magijos klube. Liepos 30-ąją nuostabų rečitalį įkvėptą dainų ir šokių atliks pianistas iš Prancūzijos Augustinas Eidukonis. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizė?
3: Kasdien, 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT klasika. 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako palaikantis griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, o savo siūlymą griežtinimą atidėti iki 2029-ųjų grindžia nenorų sukelti griūties švietimo sistemoje.
1: Svarbiausias klausimas yra, kaip mes pasiruošę pastatyti prieš faktą mokinius, kad išsilavinimo

0: ir ugdymo kokybė yra ne tik tai metų skaičius, kuriuos tu praleidai sistemoje. Turi būti tam tikra patikros sistema, ji tikrai nėra aukšta. Slenkstis, pats žodis suponuoja, kad slenkstis yra tai kažkas tokio, kas yra pakankamai žemai. Bet jeigu tu net ir už šito slenkščio kliūvi, klausimas, kaip tu pasiruošęs eini į gyvenimą, kuriame konkurencija bus vienas iš pagrindinių principų. Todėl aš už tai, kad slenkstis būtų taikomas, bet nenorėdamas sukelti griūties sistemoje, tikrai galvojau apie pereinamąjį laikotarpį. Manau, kad padarėme teisingą, šiek tiek kompromisinį sprendimą, tačiau šiuo atveju kompromisas yra veikiau geris negu blogus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Griežtesni reikalavimai dešimtokams, norintiems pereiti į 11 klasę, turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo. Dabartiniai valdantieji šį reikalavimą atšaukė, bet prezidentas įstatymą vetavo ir pasiūlė naujos kartelės įvedimą atidėti iki 2029 metų. Pietų Europoje tęsiantis miškų gaisrams, Prancūzijos ministras pirmininkas sušaukė dar vieną krizinį vyriausybės posėdį. Per posėdį pagrindiniai ministrai kartu su premjeru ketina apsvarstyti, kaip reaguoti į besitęsiančius itin didelio masto miškų gaisrus. Kaip skelbta anksčiau, dėl siaučiančių miškų gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje skubiai evakuotis buvo priversti 270 tūkstančių žmonių. Sunkiausia padėtis šiuo metu yra Prancūzijos pietvakarinėme Žirondos regione. Čia gaisrai artėja prie regiono sostinės Bordo. Gesinti gaisrų pasiūsta apie 1000 karių, tęsiamos gyventojų evakuacijos. Naujojo demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Šias pareigas jis laikinai ėjo nuo balandžio, kai pasitraukė korupcijos byloje įtariamas partijos įkūrėjas Saulius Skvernelis. Naujojų lyderių išrinktas Virginijus Sinkevičius sako, kad demokratai vardan Lietuvos niekada nebuvo ir nebus vieno žmogaus partija. Kartu jis pripažįsta, kad šis laikotarpis partijai yra sudėtingas.
2: Aišku, kad laikas nėra paprastas ir nors atrodytų, kad tie įvykiai sukrėtė partiją, sukrėtė bendruomenę, mes juos lik ir paliekame kažkur tolumoj, vis tiek tai yra laikotarpis, kurį turėsime išgyventi ir kurį jau išgyvenome kaip bendruomenė. Ir aš tikrai esu dėkingas partijos nariams, kad mūsų partija per tuos mėnesius ji nesumažėjo, ji yra auganti. Mes sugebėjome labai aiškiai, manau, kad kaip bendruomenė susitelkti, išlaikyti visus turimus skyrius ir parodyti, kad Demokratų sąjunga niekada nebuvo ir niekada nebus, aš tikiu, vieno žmogaus partija.
1: Naujasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Per suvažiavimą partijai jis pažadėjo iki 2028 metų Seimo rinkimų atsisakyti europarlamentaro mandato, tačiau kada tiksliai tai padarys, neatsakė. Indijoje kilus masiniams jaunimo protestams dėl pažeidimų per itin svarbius egzaminus, atsistatydino šalies švietimo ministras Dharmendra Pradhanas. Protestai šalyje prasidėjo reaguojant į egzaminų užduočių nutekinimą, siekiant švietimo sistemos reformų, taip pat keliant klausimus dėl jaunimo nedarbo, ribotų galimybių ir reiškiant nepasitenkinimą dabartinio ministro pirmininko vadovavimu. Jaunimo protestus inicijavo judėjimas pasivadinęs Tarakonų partija. Žmonės į protestus buvo telkiami per socialinius tinklus. Šią savaitę protestuotojus, bandžiusius ir žygiuoti į parlamentą, policija tramdė ašarinėmis dujomis ir lazdomis. Šią valandą Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22, Kaune 23 laipsniai šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, pūs nestiprus pietryčių vėjas. Bus 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje taip pat bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija. Pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena šils iki 24-29, vakariniame pakraštyje iki 20-23 laipsnių. 5 minutės po ketvirtos.
3: Homo cultus. Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono.

0: Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikintis su savo kolege, taipogi menotyrininkė, Vytauto Kasiulio dailės muziejaus direktorė Ilona Mažeikienė. Labas, Ilona.
1: Labas, Laima.
0: Pasikviečiau tave, nes būtent Kasiulio muziejuje veikia tikrai įspūdinga, labai lietuviškai akiai, viena vertus ir tokia artima, bet ir šiek tiek mažiau pažįstama menininkės, skulptorės, keramikės, Nijolės Šivickas Demockus paroda, visa tai iš spiralės. Ir tai yra tikrai tokia paroda, kurią pasižiūrėjus, tu gauni didelę ir lietuviškos diasporos, bet ir apskritai kažkokio Lietuvos pasaulyje patirtį. Tai šitos menininkės biografija yra tikrai spalvinga. Aš norėčiau, kad mes šitoje laidoje pakalbėtume ir apie menininkę, ir apie jos biografiją, ir apie tai, kaip jos darbai galų gale atkeliavo į Lietuvą. Pradėsiugi nuo to klausimo, o kaip pati sužinojai apie Nijolę Šivickas?
1: Tai mano turbūt ta pirmoji patirtis ir susitikimas toks neakivaizdinis su Nijolė, kadangi nesu jos gyvos nei mačius, nei pažinus, įvyko per kino seansą, per tą filmą Nijolė, kuri 2018 metais atvyko pristatyti jos režisierius Sandro Bokolo, italų kilmės menininkas. Na ir kartu jį atlydėjo ir Antanas Mockus, Nijolės Šivickas Demockus sūnus, kurį mes taip pat žinome gerai kaip Bogotos miesto merą, kaip buvusi Nacionalinio Kolumbijos universiteto rektorių dvi kadencijas išbuvusi. Na, tokia įdomia, kontroversiška asmenybė, filosofa, politika. Va, na ir įvyko toks pokalbis Kasiulio muziejuje, mes pristatėme savo ambicingus planus, kalbėjomės apie diasporos pristatymus mūsų muziejuje, kaip pagrindinę tokią misiją ir kryptį mūsų būtent padalinio. Va, na ir po to pokalbio ilgą laiką buvo tyla iš šeimos. Na, mes tikrai pasiūlėme surengti tą pirmąją parodą, kurią kaip tik dabar ir turime savo muziejaus sienose pristatomą. Va, ir na, galbūt jiems pasirodė įdomu, bet jie apgalvojo na, visas pozicijas ir nutarė mums dovanoti didelį dalį jos palikimo. Tai gavome 209 kūrinius iš viso. Tai yra skulptūros, piešinių, tapybos darbų, taip pat nedidelio formato grafikos, ekslibrius su atvirukų. Na ir šiek tiek archyvo menininkės. Tai ta pirmoji pažintis turbūt prasidėjusi 18-ais, na ir 26-aisiais metais sausio mėnesį atkeliavusi kolekcija. Na ir yra va ta visa trajektorija, kuria nuo Bogotos, nuo Kartagenos, nuo Vokietijos uostų iki Klaipėdos uosto būtent atkeliavusi.
0: Tai mes apie kelionę dar irgi būtinai pakalbėsime, bet tiesiog taip pat noriu pasakyti, kad ir mano pažintis su šita menininkė prasidėjo nuo, tiesą sakant, šio filmo prodiuserės Dagnės Vildžiūnaitės, kuri jau jo kūrimo metu kreipėsi, sako, štai yra tokia įdomi menininkė, ir pasižiūrėjau, tikrai įdomi menininkė, ir tiesą net nesugalvau, kaip, kur ją galima būtų parodyti, kažkaip nesusišvietė tuo metu, kadgi mes turime specialų diasporai skirtą muziejų ir institucinės galios, ir yra tos, kurios vis dėlto pajėgios bendrauti, kažkaip priimti tą kolekciją, kažkur ją turėti, rodyti ir taip toliau. Tai labai gražu, kad viskas taip susisuko ir ta visata iš spiralės dabar yra Kasiulio muziejuje, bet tam, kad jinai čia atsidurtų, vis dėlto buvo gal net ne viena kelionė į Bogotą, bet vienoje tai tikrai pati dalyvavai, nes tai skamba mums, man atrodo, labai egzotiškai ir turėtum papasakoti apie tai.
1: Na taip, iš ties sulaukėme tokio kvietimo, būtent iš menininkės dukros, Ismenos Mockus. Na ir ji labai taip svetingai, maloniai pakvietė į savo namus, tiksliau į namą, ištisą pasaulį kūrybinį, kuriame Nijolė gyveno, turėjo savo dirbtuvę, joje veikė, o dabar šiuo metu gyvena jos dukra Ismena. Gyvena retkarčiais atvykę jos anūkai, kurie dabar išsibarstė po Europą. Vienas gyvena Barcelonoje, kitas Londone. Na ir taip pat, kągi galiu pasakyti, kad

0: kad namas tai yra na tiesiog ištisa menininkės biografija. Tai yra kūriniai visuose keturiuose aukštuose. Pats namas yra toks, na, stebėtinai įdomus reiškinys, kuomet tu, na, vaikštai per aukštus, bet tarsi, na, esi lydimas nematomos turbūt menininkės rankos ir tu pažįsti jos biografiją, jos kūrybinius etapus, jos tą stilistinę kaitą, jos problematiką kūrybos. Na, tai sakyčiau, labai mažai buities tame name, tuose namuose, bet labai daug jos kūrybinio genijaus.
1: O tai gal vyras architektas, kuris deja tragiškai žuvo lėktuvo katastrofoje, kai menininkai buvo vos 41 ir jinai liko su dviem vaikais, vat Antanu ir Ismena, tai gal jisai ir suprojektavo tą namą?
0: Sunku pasakyti, nepasidomėjom iš tikrųjų, bet manyčiau, kad taip. Ir tas namas, kas įdomu, yra laikui bėgant kito, jo pavidalas kito. Jis iš tokio tipiško, bogotietiško rajoninio namo tapo tokiu, na, ne visai tokiu bogotai priimtinu, tokiu tarsi svetimkūniu, kadangi jo apdaila tai buvo ta medžio lentų šaliuotė, kas nebūdinga tiems kraštams, o kaip tik būdinga Lietuvai, aš manyčiau, visi mes prisimenam turbūt, kad tradicinės tos lietuviškos trobos ar kažkas, kas susijęs su medžiu ir būtent ta išorinė apdaila, sodo nameliai pagaliau kažkokios rezidencijos kitokios, va, tai iš tikrųjų jisai statėsi į viršų. Ir matyti dėl to, kad daugėjo kūrinių, juos reikėjo kažkaip priglausti, kažkaip juos saugoti. Na va, ir įdomu tai, kad pagrindinis kolekcijos branduolys šios menininkės taip ir liko jos namuose. Vienas kitas kūrinys, žinoma, yra ir nacionalinio masto institucijose, tai šiuolaikinio meno muziejai Bogotoj, taip pat Kolumbijos banko tokioj korporatyviniai kolekcijoje yra pristatomas nuolatos, bet žodžiu branduolys ir, na, galima sakyti, daug, labai daug kūrybos yra tuose namuose, kur tu tiesiog eidamas, na, prasilenki su tais kūriniais, kurie, na, neišeksponuoti, bet jie ten tiesiog tarsi įkurdinti gyvena.
1: Jie ten tiesiog įaugę.
0: Taip, tikrai įstabus reiškinys yra tas
1: bet menininkės namas. Bet minėjai, kad namas. Ten gyvena menininkės dukra ir jinai kartais atveria visuomeniai tą studiją, kaip mūsuose būna ta open house, ar kažkaip gali žmonės pasižiūrėti, nes čia toksai reiškinys matyti ir Bogotos mastu?
0: Tai yra reiškinys ir manau, kad menininkė yra tikrai žinoma Bogotos mastu ir netgi kitur Pietų Amerikoje, bet nemanyčiau, kad jis yra kažkaip atveriamas. Pirmame aukšte šios menininkės studijos namuose yra įsikurdinusi jį savo tokį privatų medicinos kabinetą, kur dirba.
1: Endokrinologė.
0: Taip. Jį ten dirba, darbuojasi, tai manyčiau, kad žmonės aplanko ir tikrai pamato tą aplinką, kūrybinę, tą tokį lauką, kurį menininkė buvo susikūrusi aplink save. Ir tas jai buvo labai svarbu.
1: Na gerai, apie kelionę pačią mes kol kas nepakalbėjom, bet gal kai jau plauksite su kolekcija, tai tada prie darbų, prie biografijos šiek tiek. Labai įdomu, kad menininkė gimė 1925 metais Lietuvoje, kažkur apie Kėdainius liktai. Ar
0: pačiuose Kėdainiuose.
1: Pačiuose Kėdainiuose, taip. Ir paskui mokėsi Raseiniuose ir Panevėžyje. Ir 44-ais, jau kai artėjo sovietų okupacija, jis su seserimi Aldona pasitraukė į Vokietiją. Ir čia tokia, man atrodo, visai svarbus biografijos faktas, kad ten dirbo metalo apdirbimo gamykloje. Ir tas vat, ryšys metalo ir molio man pasirodė labai įdomus jos kūryboje. Bet paskui vis tiek jinai įstojo į Štutgarto valstybinę dailės akademiją, kur ten buvo Bauhauso tradicijos labai, jinai ten matosi tokia konstruktyvi, netgi šiek tiek funkcionali galbūt pradžioje, ta samprata formos. Na ir galiausiai sutinka lietuvį Alfonsą Mockų, išteka ir kažkaip emigruoja į Kolumbiją. Ar yra kažkokių žinių, kodėl jie būtent pasirinko Kolumbiją?
0: Na taip, šeima kažkaip akcentuoja vis tik tai tą savo tėvelio ligą, turiu omeny Ismeną. Na, jisai susirgo tuberkuliozę Vokietijoje kaip tik.

0: ir jų ta pažintis įvyko, būnant ją jau studente Dailės akademijos, kuomet jį ieškojo modelių, na, tarp būtent ligonių pacientų. Šiaip ligoninės aplinkai buvo labai pažįstama, nes jos tėtis buvo gydytojas. Tai ta ankstyva turbūt, na, ir negalios, ir mirties tam tikrų aspektų pažinimas turbūt ir tokį kaip ir nutėsė jos ir kūrybinį kelią ir turėjo daug kitakos. Na, o kalbant, grįžtant prie to dėl pasirinkimo, kodėl ta Pietų Amerika ir Kolumbija, tai ši šalis kaip tik atsivėrė 50-aisiais metais būtent pokario emigrantams, na ir pasiūlė galimybių daugiau turbūt negu kitos šalis. Buvo kalbama, kad būtent sergantis tuberkuliozė, na, mielai buvo priimami Pietų Amerikoje. Tai toks įspūdis, kad vis tik tai ta sveikatos būklė galbūt šiek tiek padiktavo, na ir...
1: Nu, ko gero, nes sesuo tai su vyru į Australiją.
0: Taip, jų šeima išsiskyrė, iš tikrųjų tas yra keista, nes dažnai emigrantai pasirenka vieną kryptį, ten broliai ar seseris, visa šeima paprastai nuemigruoja kartu, na, kad turėti į ką atsiremti turbūt toj svečioj šaly.
1: Jo, o tėvas, kaip suprantu, liko Lietuvoje ir buvo į lagerius išsiustas. Paskui.
0: Taip, o paskui sugrįžęs, jisai pasistatė namą ir jau toliau gyveno Anykščiuose. Tai dar viena tokia vieta, kur labai svarbi šeimai turbūt yra.
1: Na tai va, kokia plati ta lietuvių menininkų geografija. Ir dabar mes jau ateiname į tą Bogotą ir iš pradžių menininkė, na kaip, jinai anksti tampa našle, jinai privalo išlaikyti savo šeimą ir jinai tokį atrodytų keistą būdą pasirenka, nu ne kiekvieną šį ir Lietuvoje sugalvotų, jinai įkuria keramikos studiją, kurią pavadina lietuviškų vardų Akmuo. Tai dabar norėčiau gal apie tą periodą tavęs paklausti, apie kaip čia taip jinai sugalvojo ir kaip jinai sugebėjo tą studiją įkurti.
0: Na, greičiausiai čia jos kelias labai taip susijęs su Kauno meno mokyklos auklėtiniu Juozu Bagdonu, kuris taip pat emigravęs į Kolumbiją, į Bogotą, ten turi savo dirbtuvę, savo tokią mokyklą, studiją, kurioje ruošia menininkus, kurie nori tobulintis būtent keramikos srityje. Na, šis menininkas, jisai yra pelnytai laikomas Kolumbijos moderniosios keramikos, na, tokių tėvų, viena iš tokių kertinių figūrų. Va, ir vėliau išvykdamas į Jungtinės Amerikos valstijas 1958 metais savo dirbtuvę paveda būtent savo asistentei Nijolei Šivickas. Tai yra tokia, na, svarbi turbūt tokia aplinkybė, kuri paskatina menininkę, jį jau turi kur atsiremti, na ir dirba, jos dirbtuvė pirmoji vadinosi Eidos, o vėliau jau po kokių čia 8 metų turbūt jie atsidaro savo dirbtuvę, kurią tu jau ir minėjai, tai yra jos namai ir ta dirbtuvė yra pirmajame šio namo aukšte. Na ir nuo tada būtent jį jau... Atsisako tos taikomosios turbūt keramikos kūrimo, anksčiau tas jos kūrybinis laikotarpis daugiau siejosi su utilitariniais objektais, ji kūrė šviestuvus, baldus, dekoravo juos būtent keramikos plokštėmis ir na, turėjo tiesioginį sąsajį su moliu. Va, bet jau vėliau ji pasuka į tokią skulptūrinę kūrybą, skulptūros kūrimą, kurią vis labiau pažindama supranta, kad na, juda link netgi ir instaliacijų, ne tik tai pačių skulptūrinių objektų.
1: Gal aš čia ir norėčiau stabtelti, nes parodoje labai gražiai atsiskleidžia būtent erdvinis menininkės mąstymas ir kartu ta, sakyčiau, brankūziškoji tradicija, kuri remiasi medžiagos tiesa. Vat kažkada Mindaugas Navakas apie tai rašė, kad jo kartai, kai pradėjo skulptūras daryti, imponavo tą vat, skulptoriaus technologijo tipas, kad jis pats viską žino ir pats suvokia, kaip kokia medžiaga veikia, kaip pati medžiaga savotiškai diktuoja, kaip iš jos ką galima padaryti, kad iš bronzos gali labai kažkokius filigraniškus dalykus atlieti, o jau iš akmens reikia taip jau griežčiau kažkaip tą formą tašyti. Ir tada labai jaučiasi vat,

0: ta Nijolės parodoje, kad ypač man patiko, kaip jinai tą molio ir surūdijusio plieno santykį randa tiek proporcijom, tiek spalviškai, tiek kažkaip netgi kitur visą konstrukciją sugalvodama. Tai man tiesiog tokia nuostaba ir aš vat galvoju, jūsų dar ir paklausiu, o tai čia pati menininkė jūs ir tuos reiškias metalinius piedestalus vežėtės, ar ne?
1: Taip. Iš tikrųjų, menininkė pati aranžavo savo kūrybos pristatymus ir dėl to ir tie postamentai ir kažkokios kitos metalinės detalės įsiterpiančios į molinius jos objektus, akmens kažkokie fragmentai, jie yra, na, jos taip pat savasties dalis, jos ta meninė tapatybė, galima sakyti. Na ir turbūt, kad jį išugdyta Bauhauso mokyklos tradicijų ir, kaip jau mes ir minime, tai pirmiausia, tai Vilis Baumeisteris, jo figūra, kuri, na, tokia nepranokstama ir iš tikrųjų daugeliui lietuvių emigrantų buvo labai svarbi, kad ir tam pačiam Antanui Mockui, kuris irgi tą mokyklą yra praėjęs. Tai galima sakyti, kad tas konstruktyvumas, medžiagos savybių žinojimas, toks ilgametis turbūt darbas prie tam tikrų projektų, netgi ir mokyklos mastu, prie tam tikrų temų, kurios ją kaip ir domino toliau, tai jisai kaip ir prasidėjo to kūrybinio starto metu, būtent Štutgarte.
0: O dabar, jeigu pakalbėtume apie temas ir apie tą, ką mes matome parodoje, tai man kažkaip labai įdomiai pasirodė, kad tarsi toksai aspektas šiek tiek iš mito, šiek tiek iš kosmoso paimtas, net ir vadinasi ta visa tai iš spiralės. Nu, pavyzdžiui, yra toksai kūrinys suskilęs mėnulis. Nu, toksai tarsi ir mėnulis iš dviejų dalių. Ir iš tikrųjų iš karto prisiminiau Aušros Kaziliūnaitės eilėraštį Mėnulis yra tabletė su grioveliu per vidurį. Ir aš galvoju, na, va tai štai, pirmą parašo, tiksliau, yra jau sukurtas toks kūrinys, yra. Poetė parašo eilėraštį tikriausiai, nežinodama apie tokią kūrinį, bet jinai jį savotiškai aprašo. Ir, na, tas Nijolės sugebėjimas formą taip subtiliai skaidyti, rodyti jos kažkaip pozityvą, negatyvą, parodyti kaip vidinė kažkokia erdvė pereina išorinė ir panašiai. Ką mes čia gal dar be Bauhauso galėtume išvelgti, kaip tau atrodo?
1: Na, tai aš manyčiau, ta iki kolumbinė keramika, kurią labai domėjosi menininkė, ir gal net, na, kažkaip intuityviai, net su mūsų antropologija, būtent Gimbutienė ir jos tyrinėjimais, nežinau, ar ji buvo taip detaliai susipažinusi, bet tikrai tuo domėjosi, manau. Na, tos iki istorinės kultūros, kuomet keramikos medžiaga buvo pasitelkiama ir mirusiems laidoti kaip, na, tokia sarkofagų forma galbūt.
0: Urnų.
1: Tas urnų būtent ir na, susisieja tie keli pasauliai, turbūt ir jos kūryboje mes tą akivaizdžiai matome, tas vidus išorė, kažkokia savotiška mėbijaus juosta, kuri, na, nesibaigianti, įtraukianti, tokia tarsi cikliška, va, tą būtent cikliškumą ir tą spirališkumą jos kūrybos, tą vis nuolatinį sugrįžimą prie buvusių temų ir pasiūlė jos kuratorė Laura Moreno Barbosa, tai yra žmogus, kuris jau 5 metus dirba prie būtent, na, menininkės archyvo tvarkymo. Ji, na, viską čiupinėja, dėlioja ir tikrai yra labai profesionaliai, na, sudariusi tokį kūrybos katalogą pilną. Tai yra toks įmuziejinimo veiksmas, galima sakyti, jos visas tas darbas. Šeima jai moka atlyginimą už tai ir jinai, na, tikrai darbuojasi labai Nijolės būtent kūrybą tvarkydama. Taip pat kartu su savo bičiuliu filosofu Karlosu ji yra sukuravusi bent keletą parodų Nijolės kūrybos. Tai manyčiau, kad, na, tikrai žmogus, kuris ją labai gerai pažįsta, nei vienas mes turbūt, na, kiek bebūtumėm susižavėję ar, na, to įstabaus ir netikėto to susitikimo su jos kūryba, vis tiek žmogus, kuris išaugęs toje aplinkoje ir tikrai ją pažinojęs kiek kitaip, iš esmės, iš vidų.
0: Ar jinai sutiko dar menininkė, nes menininkė, kaip minėjau, gimė 25-aisiais, o mirė 2018.
1: Ne, tokio

0: o net ir nebuvo, manau, tokio tikslo parodyti viską, ką jūs parsivežėte. Tai dabar galėtum, jau turėdama galvoje visą tą didžiulį darbų masyvą, tai pakomentuoti kuratorės pasirinkimą, ką vis dėlto jinai akcentavo, ką iš to didelio kiekio išsirinko.
1: Na, kuratorė taip pat mums padėjo sudaryti tą kolekcijos sąrašą, nors rinkomės iš tiesų mes, aišku, ne viską gavome, ko norėjome, bet orientavomės ir į etapinius kūrinius. Vienas iš jų tai yra tas galingas espresas, kurį laiko du automobilių variklio kranai.
0: Tas labai geras.
1: Niekaip kitaip negalėjom to kūrinio įkurdinti, nes jis tikrai sveria ne vieną toną.
0: Bet menininkės ir buvo sumanimas, kad jis kabėtų.
1: Taip, ji iš tikrųjų dirbo su gravitacija, galima sakyti, tarėsi su ja, na, kad tie sunkūs tokie keramikos šamoto degto molio aukštoje temperatūroje tie akmenys suslėgti dviem metaliniam plokštėm iš viršaus ir apačios, na, kad jie, kaip sakoma, pakiltų virš žemės. Tai jos pačios siūlymai buvo ir kabinti tą kūrinį, bet, nu, aišku, lubų galimybės mums neleido to daryti.
0: Būtų išplėšę su visu stogu.
1: Būtų. Čia jau tikrai reiktų specialių inžinierinių sprendimų, kuriems ir laiko šiek tiek nebuvo. Va, bet aš manau, kad, na, to įrankio pasitelkimas, tų kranų pasitelkimas, jisai, nu, kaip ir neprieštarauja menininkės tokiam suvokimui, kad, na, įrankis nėra žemiau už meno kūrinį. Jos dirbtuvėje mes tą matėme, kuomet kūriniai, na, tikrai tokioje pagarboje iškabinti ant sienų, taip pat jie kuria savotišką, na, tą aplinką ir jos tą kvapą, skonį, kurį tikrai pajunti ten būdamas. Ir jie yra tarp kūrinių.
0: Tai. Jo, man tas, vat, iš tikrųjų, presas, ta tie laikantis kažkokie agregatai, kaip juos pavadinti, jie labai surezonavo su pačios Nijolės mąstymu, kad neužtenka sukurti kažkokią skulptūrinę formą iš molio, iš šamoto, bet tu turi pagalvoti, o kaip tas molis susijungia į savotišką tokią visumą, jinai nemasto, nu kaip, yra ir tokių atskirų formų, kurias gali traktuoti kaip vat, kažkokią skulptūrinę formą. Bet daug daugiau, kaip ir minėjai, jinai masto savotiškai instaliacijai, tai yra toks formų masyvas ir paskui jinai iš jų kažkokią dėlioja konsteliaciją. Ir vat, tikrai yra kai kurie specialius tokius gražiai ar pakabintus, ar kažkokį rėmą padarytą, tokį metalinį sudėtą. Tai čia toksai modernus, kaip sakant, rėmas. Toliau jau tik tai kosminis laivas, nežinau.
1: Taip, ir man atrodo, kad labai susisieja su Aleksandra Kašubiene, kaip ją pavadintumėm, iš tikrųjų tai yra menininkės vizionierės, jos abi, ir tai yra visiškai šiuolaikinis menas. Tai turbūt vat, galima būtų tokią paralelę nutiesti, kad ne per seniausiai Kopenhagoje buvo rodomi du menininkai, tai buvo pristatytas Alberto Giacometti ir jo amžininkė Louise Bourgeois. Tai Louise, žinoma, mes traktuojame kaip šiuolaikinė menininkė, būtent vizionierė ir jos kūrybos, na, tą įvairovę ir tą gilumą tos vizijos. Tuo tarpu, būtent, vat, jos partneris, nors pasisėmė jie to paties pokario Paryžiaus, bet jie, nu, atrodo visiškai skirtingai, ar ne? Tai va, tai manyčiau, kad čia taip pat turim su ta šiuolaikinio meno vizija reikalų.
0: Taip, čia labai įdomu tikrai pastebėjimą pasakė apie tą santykį su šiuolaikiniu menu ir labai įdomu, kad paminėjai Giacometti ir Louise Bourgeois, nes čia toks įdomus yra atvejis, kad 20 amžiaus pradžioje viduryje, tai aišku, buvo toksai vyrų ąžuolų laikas ir visas modernizmas, iš principo tai yra tokia patriarchalinė dailės istorija. Ir mes matome tų vyrų vizijas, jų seksualumą, jų estetiką, nu visą tai, kaip jie mato pasaulį, jų žvilgsnį. O paskui pradeda keistis su feministinė teorija, visas tas žvilgsnis su ateinančioms dirbti dailės istorikėmis, parodų kuratorėmis, muziejų direktorėmis, kurios jau pradeda akcentuoti ir tą moterišką žiūrą ir santykį su medžiaga, kuris yra iš tikrųjų kitoks. Santykį su kūnu, santykį su tuo, ką vadinome amatu, nes šitas skirtis praktiškai visai neseniai vakaruose anksčiau, bet Lietuvoje ne taip senai jinai subirėjo.

0: jo, nesgi buvo aukštieji vaizduojamieji menai, ten skulptūra, tapyba ir tokie jau suprask amatas, ten jau keramika, tekstilė, tai anaip tol taip nebėra, jau yra iš tikrųjų pomedijinis būvis. Bet vat, tuo metu Louis Bourgeois ir Nijolė Šivickas jos turėjo galinėti su tą sampratą, kad tu čia kažkokia esi amatininkė. Manau, kad ir Aleksandra Kašuba irgi turėjo kažkaip įrodinėti save, kad tai jos tos aplinkos be stačių kampų, iš viso tokios minkštoja architektūra irgi yra visai kas kita. Tai čia toks geras pastebėjimas, nes būtent šio laikiniai menininkai, nu ir tapytojai, jie labai noriai lipdo iš molio, iš viso nuvažiuoja Venecijos bienalė pilna visokių kūrinių, kurie padaryti naudojant tekstilinės keraminės medžiagas, bet niekas jų nebevadina taip tiesiogiai tekstilę ar keramiką, o jeigu ir vadina, tai nėra kažkoks, kaip sakant, minuso ženklas. Tai man atrodo, kažkuria prasme šitas laikas parodai Nijolės Šivickas yra netgi dėkingesnis, negu tarkime būtų ta paroda atidaryta 18-ais. Taip, būtų gražu suderinti su filmu, bet iš kitos pusės, kažkuria prasme, mes dar turėjome pajudėti Lietuvoje tam tokiam atviresniam suvokimui meno ir nu, tikrai, va, Šivickas, man atrodo, dabar labai labai laiku pasirodė. Ar tau neatrodo?
1: Na taip, savo laiko sulaukti reikia ir žinoma tos recepcijos tokios adekvačios, nes gali ją traktuoti kaip menininkę modernistę, o gali iš tikrųjų galvoti apie ją kaip tokią novatorę, vizionierę, kaip jau minėjau ne kartą, kuri iš tikrųjų šiuolaikiniam žmogui turbūt kalba daug, daug tokių aktualių dalykų pasakydama.
0: Ir dar tas įdomus santykis, kas irgi galbūt turėjo ateiti tam tikras laikas, kai mes tas skirtingas kalbas, kultūras, mes mokomės jas skaityti, mokomės pripažinti tą pokolonijinę teoriją, kažkaip išjudino tų metropolių, tų centrų visą kažkokią galios struktūrą. Tu pradedi galvoti, kokia buvo vietos dialekto, kokia buvo čia meno tradicija ir kaip įdomiai Nijolės darbose susijungia vis dėlto tasai ankstyvasis iki kolumbinis menas, kiek jinai jį ten matė, patyrė ir kažkokie aidai iš gal lietuviško liaudės meno ir žinoma netiesioginės kažkokios citatos, nes vis dėlto tas modernistinis impulsas iš Bauhauso, ta formos labai toks didelis apibendrinimas, tai nu akivaizdu, kad jinai vis dėlto atsiveža ne tik tą lietuvišką žvilgsnį, bet ir tą jau europinio modernizmo tradiciją. Tai vat man įdomu, ar teko gal lankytis Kolumbijos muziejuose ir taip pabandyti pamatyti jos kūrinius vat toj kitoje kultūrinėje terpėje.
1: Aha, na taip, mes tuo metu, kai viešėjome Kolumbijoje prieš 2 metus, buvome supažindinti su Kolumbijos banko korporatyvinė kolekcija, kurioje yra 3 berods Nijolės darbai. Na ir tame kontekste turbūt nu, vis tiek jis renkamas tam tikrą statusą, turbūt menininkų jau pasiekusių, būtent kolekcionuojant jų kūrybą. Nijolės darbai išsiskyrė ypatingai stipriai. Tai ji iš tikrųjų yra labai stipriai kolumbietiška ir turbūt neką mažiau lietuviška. Manyčiau taip, nes na, keramika tarsi tokia įprasta Kolumbijai medžiaga ir keramikų simpoziumai, kurie vyko ir įvairios parodos, ta parodė, kad menininkai ėmėsi tos medijos, tačiau na, galbūt problematika ta tokia labiau, na, kaip čia pasakyt, kaip jau minėjau, na, šio laikiniam žmogui artimesnė ta tapatybės, kažkokie aspektai moteriškos būtent tapatybės ir savęs suvokimo savirefleksijų, netgi filosofinio tokio turinio, tai jos kūryba iš tikrųjų išsiskiria tomis savybėmis. Net ir iš to meto moterų kūrybos, kiek teko pažiūrėti, bet taip pat labai siejasi su būtent ta iki kolumbinė meno tradicija, būtent molio tuo paveldu, kuris tikrai labai taip na, nuosekliai ir įspūdingai pristatytas jų muziejuose. Tai yra tikrai, jie matyti irgi tai atrado ne iš karto, bet jų ta patybinė ta pusė dabar šiuo metu iš tikrųjų yra

0: labai ir tyriama, ir pristatoma įvairiais formatais ir parodomis taip pat.
1: Aš kaip tik va dabar žiūriu į fotografijos darbų, kurias pasidariau vaikščiodama po muziejų ir galvoju, nu, kokia talpi jos tokia apibendrinta metaforiška forma, tokia asociatyvinė, jeigu reikėtų taip būtinai dėti į kokią nors lietuvišką skulptūrinę tradiciją, tai turbūt kažkiek va arčiau Urbanavičiaus dėčiau pagal jo tą tokį labai subtilų formos modeliavimą, tam tikrų labai linijų, kampų, toks įsižiūrėjimą, tai aišku, jinai tikrai negalėtum sakyti, nesupainiotum niekaip, bet tas, tarkim, kur yra tokie tarsi kaip nupjauti lik dubenų be dugno, tokia toksai kaip frizas, ne frizas, sudėtas į kažkokias geležinės kopėčias. Ar tai yra kažkokios trys poros akių, tokie šeši rutuliai, vat kažkoksai labai viena vertus ir archaiškas simbolis, bet kažkoks lik ir kosminis ir galvoju, nu, įdomu, o kitur yra tiesiog va tokios molio linijos. Vat vėl tasai nenoras, galvoju, labai organiška vis dėlto ta forma, nenoras tos tokios griežtos geometrijos naudotis. Tai vat tas man pasirodė labai joje
0: stiprų. Na taip, ir su Vlado Vildžiūno gal kažkuriais kūriniais, ten tie vadinami pano 7-8 dešimtmečio, tai toks, na tarsi, laikui nepavaldus kažkoks per sienas pereinantis, persisunkiantis naratyvas ar tam tikra meninė forma, kuri, na, paliesdavo nepaisant sistemų ar kažkokių sienų ir net geležinės uždangos. Yra tam tikras, na, laikmečio kažkoks poskonis matyti jos kūriniuose.
1: Jo, tas laikmetis tikrai, va, tas formos modernizavimas, apibendrinimas jaučiasi ir ta medžiagos tiesa, bet iš kitos pusės man labai puikiai įsirašo ir į tą tarptautinį kažkokio tokio feministinio meno naratyvą su tokiom kažkokiom įdubom, dubens formom, visokiom kažkokiom akim ar panašiai kažkokio tarsi negatyvų, tarsi to ta vidinė erdvė, kas dažnai sutinkama, reiškias, moterų menininkių kūryboje, galima pagalvoti apie kokią britų skulptorę Barbara Hepford ir panašiai. Tai tokia tikrai įdomi, bet vat parodoje yra ir jos tapybos darbų. Čia man toksai buvo mažiau matytas dalykas ir noriu, kad apie tai pakalbėtum, kodėl būtent šituos kuratoriai atsirinko, ką čia norėjo akcentuoti.
0: Na, mes norėjom tos įvairovės turbūt parodyti menininkę kaip, na, draugaujančią su įvairiomis medijomis ir, na, tos išraiškos galimybės vienu periodu, jai buvo labai svarbios, figuratyvas taip pat. Na, ir jinai yra sukūrusi ir šeimos narių portretų, tokių vaikų portretų galbūt, dukros ir sūnaus įvaizdžiai. Na, jai būdinga tokia plonasluoksnė aliejinė tapyba, tokia labai subtili, spalvinė prasme, tokia, nu, demonstruoja tikrai neordinarią muzikinę klausą, turbūt derindamas spalvas. Na ir o daugiau tie motyvai, aišku, toj kolekcijoj, kurios nepavyko gal visos parodyti, bet taip pat jos yra studijų laikų tapybos kūrinių, kurie vaizduoja, na, tiesiog darbus įvairius, kaimo darbus, taip pat gyvulius, kurie, na, jų motyvai, beje, taip pat ir jo skulptūrai atsiskleidžia, na, toks transformavimo momentas, kuomet žmogaus tokių antropomorfinių savybių įgyjantis gyvūnas ar gyvulys, galima sakyti, tai, žodžiu, tas jai tikrai labai yra būdinga jos kūryboje. Va, o daugiau dar būtų, galima būtų pasakyti, kad, na, tas linijiškumas jos tapyboje taip pat jisai pasireiškia, yra tokie abstraktus kūriniai, kuriuos formuoja juodos linijos, juodos anglies pieštuko linijos, būtent tokio vyniojamo kartono fone. Na, ji naudojo įvairias tokias ganėtinai paprastas medžiagas, iš kurių kūrė, na, tai, kas jai buvo po ranka. Tai, na, taip pat jos kūrybinės vizijos toksai tarsi pratesimas, tasa, būtent kitomis medijomis. Na, pradėjusi ji, kaip žinia, Bogotoje kaip iliustratorė, dirbo laikraščiuose, Na ir čia taip pat susitikti

0: tiko dar viena lietuvi, tai Olinarda Penčyla, kuris ją paskatino būtent imtis to iliustracinės tos, reiškia, kūrybinės pusės, kūrė atvirukus, ekslibrisus įvairiems, na, intelektualams to meto, kuriuos ji pati pažinojo. Tai va dar vienas toks momentas įdomus, kur daug, reiškia, krikščioniškų motyvų, daug tos vietinės etnografijos žmonių, apsivilkusi pončio, na, žodžiu, irgi tokių momentų, kurie jai taip pat labai būdingi.
1: Na, labai įdomu, parodoj labiau parinkti tokie, sakyčiau, paroda labiau išryškina Nijolę Ševickas kaip modernistę. Ir gal tai yra įdomus pasirinkimas, nors yra keletas darbų ir tokio ankstesnio periodo, kur daugiau to iki kolumbinio meno matosi. Bet, va, pavyzdžiui, tokie man piešiniai patiko sudėti ir yra vienoj vietoj ir kitoj tušu, šaknis ir kamienai. Na, aš galvoju, bet čia tiesiog rimuojasi su tuo, ką Aurelija Maknytė daro, galėtų ir jos koks nors tos kūrinys būti. Arba primena, kaip kažkada Jurga Barilaitė sakė, medžiai ir šešėliai, nu kažkoks toksai vat judesys. O kita vertus yra toksai kūrinys, kuris yra be pavadinimo, bet toksai kažkokia vos neatrodytų kaip biografinė drama, gal net kokia Aliutė Mečys, tikrai ne pagal stilistiką, nes visiškai priešingai Aliutė tokio realistinio turi, siurrealistinio, o čia toksai apibendrintas sprendimas, bet tokia kompozicija vos ne kaip Nan Goldin, čia kažkaip prieki žausai personažas keistų nuraudusių veidų sėdi, tarsi manytum gal kažkoks vyriškis, o toliau lyg tai kažkokia gal moteris nuoga, lyg ant lovos, lyg ne, bet viskas, kadangi tai yra smarkiai apibendrinta, tačiau įsijungia, kaip sakant, žiūrovo fantazija, ką su to siužetu daryti, bet vat kaip paminėjai, kad jinai jo dirbo iliustruota, tai supranti, kad pasakoti vaizdu jai nėra svetima, jinai gali ir tokią visiškai abstrakčią formą daryti, erdvę kažkaip valdyti, bet gali ir istoriją papasakoti.
0: Taip, puikiai meistriškai tą darydavo ir tikrai net ištisas periodas jos yra toksai figuratyvinis, galima sakyti, o namuose jie atspindi visas kambarys, kur yra, na, įvairios figūros, būtent žmonės pereinantis į gyvūnus, į kažkokias pabaisas, na, tai galima taip traktuoti, kaip jos tą susidomėjimą būtent iki kolumbinės keramikos. Tokia, na, žinutė galbūt. Na ir jai pačiai iš artimai pažįstami dalykai, kadangi ji nemažai yra dirbusi su amatininkais keramikais, tiek Kolumbijoje, tiek Kostarikoje. Būdavo tokie simpozimai organizuojami tam, kad jinai, na, geriau dar pažintų medžiagą ir ką su ja galima būtų dar nuveikti.
1: Taip, parodoje taip pat yra ir Eglės Marijos Želvytės, va, būtent jūsų kelionės metu nufilmuoti darbai, ten nufilmuota menininkė studija, kas labai yra, nu, svarbus toksai išplėtimas, tiltas, kaip sakant, už Atlanto. Ir yra pokalbis su menininkės anūku. Tai man labai įdomu, o kokie jūsų ten buvo pokalbiai, nes aišku, į filmą gi visko nesudėsi. Su kuo naudingiausia, įdomiausia buvo pasikalbėti? Ar su tais anūkais jie irgi dar kalba lietuviškai?
0: Na taip, visa šeima kalba lietuviškai ir čia yra didelis nuopelnas pačios Nijolės, kuri iš tikrųjų, na, šeimoje sukūrė tą tokią pagarbą lietuvių kalbai didžiulę. Ji pati kalbėjo lietuviškai, jos sūnus Antanas taip pat, na, puikiai kalbėjo lietuviškai ir iki dabar jisai kalba, nors yra tikrai sunkios ligos patale, galima sakyti, bet vis tiek jis bendrauja, šnapžda lietuviškai. Na, taip pat be abejo dukra, na ir anūkai. Anūkus Nijolė taip pat labai, na, nežinau kiek vertė, bet turbūt, na, jį matė tame tą tokią didelę savo misiją, vis tik tai tą lietuvišką pasaulį priartinti prie savo šeimos atžalų. Ir Antanas Perės, kuris kaip tik kalba tame Eglės Želvytės filme, na taip puikiai, nors iš tikrųjų pritrūksta kartais jam tokių žodžių, bet manyčiau, kad, na, tas mąstymas, tas lietuviškas, jisai persidavė turbūt iš kartos į kartą. O pati Nijolė taip ir neišmoko gerai kalbėti ispaniškai, kas yra įdomu. Ji, na, taip drastiškai elgėsi ne tik su kūriniais, bet ir su kalba. Jis praleisdavo artikelius, jai atrodė, kad tai visai nereikalinga, na ir prasmei tai visai nieko neduoda, anot jos pačios.

0: Tai požiūris į kalbą ir į tokius esminius dalykus, jai būdingas, reiškia, kirsti iš peties ir eiti prie esmės, o ne kažkaip dekoratyviai kažką ten, žodžiu,
1: apibūdinti. Tada gali suprasti, kaip toksai, reiškia, avangardiškas ir drąsus ir netgi, sakytume, ekstravagantiškas beveik Kolumbijos meras buvęs ir buvęs universiteto rektorius kaip Antanas Mockus, iš kur pasita bravūra, nes ir drąsa, nes ir pademonstravo jis kažkurio momentu protestuodamas tą tokį gestą. Čia mat pas mus visi verkia, kad oi, Rita Miliūtė parodė ten kažką, kažkokį tai pirštą, kur jau čia, man atrodo, nusistovėjusi protesto forma. O Antanas Mockus tai ir kelnes buvo nusimovęs, ir užpakalį parodė, nes tai irgi yra tam tikra protesto forma, turi net angliškai savo pavadinimą mooning, aš galvoju, kaip mes lietuviškai ar turim kažkokį terminą, bet nesvarbu. Tai kaip sakant, tas labai įdomus santykis, sakytume, Pietų Amerikos to tam tikro emocingumo. Ir atrodo, atvažiuoja lietuviai tokie lyg ir turėtų būti keli ryškesni, šaltesni, bet ne, jie užauga ir irgi turi tą tokį kažkokį karštį, įkarštį, kaip tas Antanas Mockus. Tai dabar man dar įdomu truputį apie Nijolę, kaip va būtent, kiek jinai save toje motinystėje matė, ar jos ta svarbiausia užduotis buvo vaikam kultūrą, kalbą įskiepyti, ar teko su dukra apie tai išnekėti, ar galbūt šiek tiek su Antanu?
0: Tai teko, sėdint su šeima, kalbantis mums visiems, iš tikrųjų, na, buvo pasakyta, kad Nijolė iš tikrųjų labai norėjo tos parodos Lietuvoj, dar gyva būdama, buvo daromi šiokie tokie žingsniai, bet neatsirado matyti lėšų ir galimybės buvo mažesnės anksčiau. 2016 metais vienas jos tokių irgi etapinių projektų, tai refleksijos berods buvo parodytos šiuolaikinio meno centre. Va, ir taip pat keli jos kūriniai buvo rodomi išeivijos menininkų ekspozicijose, dar tuo metu dailės muziejaus rotušės patalpose. Va, bet aišku, tokia visuma kūrybos, na, tikrai čia tokia drąsi svajonė buvo, kuri, na, matome, kad puikiai išsipildė 100%. Kolekcija pasiekė Lietuvą. Šeimai tai buvo iš tikrųjų labai toks jautrus ir svarbus reikalas. Na, jie dalyvavo su mumis susirašinėdami, mes su jais aptarėme kiekvieną, na, judėsi kiekvieną žingsnį, kaip mes tai organizuotume. Padėjo, žinoma, ir parodos kuratorė labai. Na, iš tikrųjų taip, ta sugrįžimas turbūt vienas iš tokių svarbesnių, didesnių, galima sakyti, šios menininkės į Lietuvą. Bet ir labai visi džiaugiamės.
1: Tikrai labai svarbus įvykis mūsų kultūros lauke, bet dar visada smalsu, o kaipgi visa tai keliauja, vat kaip keliauja, kaip įvyko visas procesas. Gerai, šeima pasakė, kad jie norėtų dovanoti ir tada Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, vadovaujamas Gelūno, siunčia delegaciją. Na ir kaip jūs skrendate, jūs plaukiate, jūs, nežinau, kaip pėstute.
0: Na taip, mes skridome iš tikrųjų, netrumpa ta kelionė, 17 valandų skrydis iš tikrųjų buvo, na, buvome mes penkiese, tai tarp mūsų buvo trys menotyrininkai, viena Eglė Želvytė, kuri filmavo visą kolekciją, na va, ir tikrai, na, Bogota ne pats turbūt saugiausias miestas pasaulyje, tai kažkaip baiminomės, bet, na, manyčiau, kad viską įveikėme, labai buvome globojami, buvo mums viskas iš tikrųjų parodyta, pakomentuota, pristatyta, taip pat apsilankėme Nijolės mylimose vietose, kalnuose, kur yra, na, ir tarpekliai, ir lygumos, ir dar vandens telkinių, žodžiu, tos vietos, kuriuose jinai mėgdavo būti ir kurios jai suteikdavo kažkokio tai kūrybinio impulso, jinai ten praleisdavo vieną daug valandų. Tai tas tikrai buvo jautru. Na va, paskui apsitarė, ką mes norėtume parodyti, kad mes orientuojamės į tuos, na, svarbius darbus turbūt, kurie tiek šeimai, tiek mums yra svarbus, kad juos tikrai parodyti Lietuvoje, o taip pat galbūt ir, na, surengti parodos tokią kelionę

0: po Lietuvą, galbūt bus galimybių ir tikrai mes parodysime jų daugiau tiek Anykščiuose, tiek Kėdainiuose. Beje, Kėdainiuose jau Liepos pabaigoje tokią parodą atvers Tenykštis centrinis muziejus. Taip, taip. O Anykščiai laukia, ir Anykščiai ir Klaipėda Domšaičio galerija laukia kitais metais šios menininkės taip pat kūrinių. Tai va, tai tas yra svarbu. Juos visus supakavo ir prižiūrėjo tą pakavimą mūsų restauratoriai, pora žmonių, pora vaikinų, kurie buvo nuvykę ten, padėjo viską supakuoti profesionaliai. Na ir sudėti jūrinius konteinerius dėžėse. Dėžės skulptūroms buvo pagamintos kiekvienai atskirai su tam tikru, na, paminkštinimu, kad reiškia viskas saugiai pasiektų Lietuvą. Ir iš tikrųjų nebuvo jokių pakenkimų kelionės metu įvykę, viskas, kas buvo pažymėta iki tol, prieš kelionę, viskas tas, na, taip puikiai, sakyčiau, ir labai sėkmingai atvyko pas mus.
1: Na, tai gerai, kad atidarė, neradote kažkaip molio krūvelės, kaip kažkada nepasisekė stanikams, kažkas subirėjo kūrinys, čia va, tas pakavimas yra labai svarbus dalykas. Taigi paminėjai, kad tenais vaikščiojate po menininkės vietas, ten dykumas, tarpeklius ir man iš karto pradėjo klotis tas vaizduotės žemėlapis ant tų kūrinių ir galvoju, vat matyt, nebereikalo yra jos tos formos, kad jose yra iš tikrųjų kažkokie tokie įskilimai. Man regis, jinai mėgsta taip tą formą, bet padalinti kažkokiais tokiais tarpekliais, kažka tas forma nėra tokia, nu kaip yra ir tokios apibendrinančios, tokios sakytume kaip tūriai, bet daug dažniau tai yra kažkokie vidinės ertmės arba netgi jo ta forma padalinta, perskelta ir panašiai, tai galbūt tai ir kažkokio vietos peizažo įtaka, galbūt, kas ten dabar gali pasakyti. Tai gerai, jūs sudėjote labai tvarkingai gražiai ir išsiuntėte konteinerių ir konteineris turbūt kokius 2 mėnesius ar kiek jisai keliavo jūrą?
0: Pusantro mėnesio iki Vokietijos uosto, o tada jau į Klaipėdą. Ir tas įvyko sausio gale. Mes jau turėjom žinių apie tai, kad kolekcija atvyko, bet prisiminkime mūsų žiemą. Ši žiema buvo ypatingai daug joje iššūkių ir ledo, ir sniego, ir šalčio. Tai va, tai žodžiu, parsivežė tas visas dėžes, mes kurį laiką jas laikėm sandėlinės, tikrai negalėjom nei fiziškai to padaryti, nei išpakuoti, nei parsivežti tiesiai į muziejų. Tai manyčiau, kad gal tas sunkumas jisai toks, nu, nebuvo ypatingai sunkus, bet turėtumėm suprasti, ką gavome dovanų.
1: Na taip, ir dabar kažkaip įdomu būtų pabandyti suvokti. Na štai, va dabar yra paroda Kasiulio muziejuje, po to keliaus į Kėdainius, keliaus į Klaipėdą, kaip minėjai, ir ką mes turime čia dabar, kokio mastelio tai yra figūra? Ar galima būtų sakyti, kad tai yra mūsų, nu, ką žinau, Louis Bourgeois, ne visai tikslu, nes ji mėgo tokias minkštas formas, bet, nu, kas tai galėtų būti? Kaip va, pavyzdžiui, žiūrovui, kuris gal nėra labai kažkoks didelis meno žinovas, kaip jam pasakyti, ot kokio tai mastelio, kokios tai reikšmės yra menininkė?
0: Na, nežinau. Aš manau, kad tikrai viena didžiausių lietuvių menininkių, kurios kūrė emigracijoje, turbūt manyčiau, kad, na, galėtų vienoje eilėje su Aleksandra Kašubiene atsidurti ši menininkė. Pagal savo mastelį, žinoma, jos kūrybą reikia dar į ją labai įsiklausyti ir ją geriau pažinti. Ir tą mums turbūt padės mūsų bičiuliai ir kolegos iš Bogotos pirmiausia, kuomet išleisime šios menininkės katalogą ir rengėme jį dar šiais metais. Jisai turėtų pasirodyti parodos veikimo metu, būtent Vilniuje.
1: Tai norėčiau tada apie tą katalogą, kad truputį ir papasakotum. Kas jame bus, be abejo, bus menininkės darbai, turbūt ne tik tai tie, kurie parodoje, bet ir kuriuos jūs gavote, ar bus ir kiti, kurie pasilikę dar Kolumbijoje?
0: Na taip, darydami tą maketą, kurio dar kol kas nepradėjo.

0: Dėjome, bet renkame medžiagą, norėsime pristatyti daug iš apskritai iš visos jos kūrybos, ne tik iš dovanotos kolekcijos ir ne tik iš tų kūrinių, kurie dabar eksponuojami muziejuje, kad, na, žiūrovas, skaitytojas susidarytų tokį ir visuminį vaizdą galbūt labiau. Na ir būtent tie du dideli straipsniai, kuriuos parašė parodos kuratorė Laura ir jos bičiulis Karlas Betankur, filosofas, tai jie tikrai padės pamatyti tą kūrybos gelmę šios menininkės. Na ir jos mastą turbūt net ir Kolumbijos aplinkoje, jos tą išskirtinumą, kurį būtent, na, kuratorė apibrėžia kaip tą lietuvišką, na, kažkokią tai lietuvišką dvasę nepagaunamą, kuri tikrai yra. Va, ir Karlos tą patį pastebi, tai manyčiau, kad tie analitiniai straipsniai mums padės ją ir pirmai pažinčiai, manau, to tikrai pakanka ir manau, kad ši menininkė nusipelno ir tarptautinės karjeros. Manau, kad galbūt ispanakalbėse šalyse pirmiausia galima būtų ir pristatyti tokią menininkę, jos kūrybos fragmentus, kas tikrai, na, sudomintų, manau, šio laikinį žiūrovą, kuris dabar tikrai iš rankus, iš prusės ir visoks koks.
1: Tai aš tada nuoširdžiai linkiu, kad darbas prie katalogo vyktų sklandžiai, nes tai yra labai svarbus leidinys, ne tik tai mūsų Lietuvos dailės istorijai, bet ir pasaulio. O aš norėčiau labai padėkoti menotyrininkei, Vytauto Kasiulio dailės muziejaus direktorei Ilonai Mažeikienei už tokį įdomų išsamų pasakojimą ir pakviesti visus į Nijolė Šivickas parodą Kasiulio muziejuje. Čia buvo Laima Kreivytė, laida iš balkono, klausykitės mūsų ketvirtadieniais arba ieškokite LRT radiotekoje. Iki malonaus!

0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika. Penkios vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga šiandien mini savo veiklos šimtmetį. Pasak sąjungos prezidento Pauliaus Kalvelio, viena seniausių iki šiol veikiančių nevyriausybinių organizacijų per 100 metų pasikeitė kardinaliai.
1: Kai prieš 100 metų dar visi neregi matydavo kaip globotina asmenį, kuris nieko nemoka, nieko negali, šiandien Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjunga yra ta organizacija, kuri užaugina naujus talentus, advokatus, medicinos specialistus ir galime džiaugtis, kad tas šimtmetis buvo atspirties taškas tam, ką šiandien turim. Mes kalbame apie orę švietimo sistemą, apie orę socialinę erdvę, apie įvairius pritaikytus instrumentus ir fizinę bei informacinę aplinką, o esant reikalui kviečiame kreiptis, nes mūsų stiprybė yra bendrystėje ir nutikus artimoje aplinkoje nelaimiai, kai kažkas neteko regėjimo, niekas kitas, tik aklųjų silpnaregių sąjunga išmokė žmogų naudotis baltąja lazdele, kaip susitepti sumuštinį ar saugiai pereiti gatvę.
0: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos prezidentas Paulius Kalvelis. Pirmasis Lietuvos aklųjų suvažiavimas įvyko Kaune 1926 metų Liepos 24-25 dienomis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis šalies žvalgybos duomenimis, skelbia, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką. Be to, pasak Zelenskio, Rusija ruošia naują mobilizacijos bangą.
2: Iš savo žvalgybos ir partnerių žinome, kad Rusai jau parengė raketas naujam didelio masto išpuoliui prieš Ukrainą. Smūgis gali įvykti bet kada. Turime duomenų, kad tai gali įvykti per artimiausias 48 valandas. Taip pat turime aiškių žinių, kad Rusija ruošia naują ir gana reikšmingą mobilizacijos bangą rudeniui. Šiuo metu Rusai fronte praranda daugiau karių nei verbuoja, tačiau Putinas vis dar planuoja intensyvinti atakas ir plėsti šį karą. Jam reikia daugiau rusų, kuriuos galėtų mesti į puolimus. Turime nuo to gintis iš anksto ir visais lygmenimis. Fronte, taikydami ilgalaikę sankcijas, vidutinio nuotolio smūgius, diplomatiją ir, žinoma, bendradarbiaudami su visais, kurie gali palaikyti gyvybę ir priartinti taiką.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu pranešama, kad šįryt Ukrainos dronai vėl atakavo Wildberries sandėlį Rusijoje, šį kartą Jekaterinburge. Pranešama, kad virš smūgio vietos matomas juodų dūmų stulpas. Tuo metu Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas pranešė, kad be šio ryto atakos Ukrainos dronams pavyko smogti 6 Wildberries sandėliams. Rusija praneša apie dronų ataką Engelse, Saratovo srityje. Po atakos kilo gaisras karinėje bazėje. Skelbiama, kad dega pastatas, kuriame įsikūręs karinis dalinys. Greta šio pastato stovi karinio aerodromo objektai. Liepos viduryje per Ukrainos ataką prieš šį aerodromą buvo pataikyta į Rusijos strateginį bombonešį. Klaipėdoje antrą dieną tęsiantis jūros šventės renginiams, prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia tradiciškai pagerbė žuvusiuosius jūroje. Ceremonija pradėjo NATO oro gynybos misiją Baltijos šalyse vykdančių Rumunijos karinių oro pajėgų naikintuvų skrydis. Žuvusiųjų jūroje pagerbime dalyvavo daugiau nei 10 laivų. Iš Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų laivo Skalvis į Baltijos jūrą nuleisti vainikai. Tai pagerbiant iš jūros negrįžusius žmonės, kurie savo gyvenimus paukojo garsindami Lietuvą, kurdami jūrinės valstybės pamatus ir puoselėdami šalies jūreivystės istoriją. Žuvusieji jūroje taip pat pagerbti tylos minute. Šią valandą Klaipėdoje yra 20, Šiauliuose 21, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos. Šiąnakt bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Pūs nestiprus pietryčių vėjas, bus 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje taip pat bus nepastoviai debesuota, antroje dienos pusėje kai kur trumpai palis, galima ir perkūnija. Pūs pietrytin, pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną šils iki 24-29, vakariniame pakraštyje iki 20-23 laipsnių. 17:05.
3: Labadiena, mėlyje LRT klasikos klausytojai. Aš laidos Palėpės radiniai autorius ir vedėjas Gintaras Januševičius kviečiu naujo laidos sezoną laukti vasarą klausantis įdomiausių Palėpės radinių epizodų. Tokių, kaip štai šis skambėsintis netrukus. Tiems, kas jo dar negirdėjo, tebūnie jis įtampa malonių atradimų, o tiems, kas jo vieną kartą jau klausėsi, te atšviežina gražius prisiminimus. Ačiū, kad esi su Palėpės radiniais.

Mėla klausytoja, mėlas klausytojų, su tavimi Palėpės radiniai ir aš Gintaras Januševičius. Šiandienos palėpėje bus sentimentalu ir jauku. Įsivaizduok į stogo čerpes, besibeldžiantį lietų ir sienose, tvyrantį šiokį tokį viskio kvapą. Nes tu ir aš, mes esame Škotijoje. Ir klausysimės ne bet kokio kūrinio, o būtent poetiško, monumentalaus ir jausmingo šios dainingos šalies portreto. Taigi įsipatodink savo krėslę, netrukus pradėsime.

Šios dienos kūrinys perkels tave į pasakišką Škotijos Highlands regioną, arba lietuviškai turėtumėme sakyti Škotijos Kalnėnų regioną. Tai yra vieta, kur laukinė gamta ir senovės legendos susilieja į nepakartojamą peizažą. Čia kalnai kyla iš rūkais apgaubtų slėnių, o jų viršūnės dažnai pasidengia sniegu net vasarą. Tarp uolėtų šlaitų vingiuoja gilūs ežerai, lochai, tokie kaip garsusis Loch Nessas, slepiantis savyje paslaptis po tamsiais vandenimis. Vėjas čia neša jūros druską ir kalnų vėsą, o ore tvyro senų laikų dvasia. Rytmečiais rūkas tarsi pasakoja istorijas apie keltų karžygius, o saulėlydžiai nudažo kalnus auksiniais atspalviais. Maži kaimeliai išsibarstę tarp kalvų atrodo tarsi laiko pamiršti, bet kupini svetingumo ir tradicijų, o keliai ir takeliai veda per tylius miškus, žaliuojančius viržynus ir besidriekiantį akmeningą krantą. Iš šių kraštų kilo ir Somervilių šeima, kurios žymiausias narys taps kompozitoriumi ir svarbiu švietimo strategu. Visgi, tardamas Artūro Somervilo vardą, per atstumą girdžiu tavo surauktus antakius. Tokia pavardė yra neabejotinai visiška naujiena Lietuvos muzikos bendruomeniai. Eksperimento dėlį aš net paklausiau profesorių ir atlikėjų tos srities, kuri gimtinėje jam atnešė kompozicinę šlovę. Tai yra dainos žanrą. Niekas Lietuvoje apie jį nėra girdėjęs. Na, tai būnė, po mažiau negu valandos viskas pasikeis. Artūras Somervilas gimė Vindermyre, Westmorlande, Roberto Millerio Somervilo ir jo žmonos šeimoje. Somervilų, kurie senais laikais vadinosi Somerviliais, šeima kilusi iš Škotijos, tačiau dar 18 amžiuje jie apsigyveno Londone. Nepaisant to, savo šaknų jie niekada nepamiršo ir skiepijo savo vaikams ir anūkams didžiavimasi savo škotišką kilmę. Somervilų šeimoje vyrai buvo arba batsiuviai, arba šerifai. Artūras pasuko kitų kelių. Po mokyklos jis įstojo į Kembridžo King's College'ą. Ten studijavo kompoziciją pas serą Charlesą Villiersą Stanfordą, tuo metu vieną svarbiausių Didžiosios Britanijos kompozicijos pedagogų. Tada mokslus jis pratęsė Berlyno aukštojoje muzikos mokykloje, o 1885-87 metais studijavo ir Londono karališkojo muzikos akademijoje. Kiek vėliau, jau po 7 metų, jis taps savo alma mater profesoriumi. Kaip jau minėjau, Somervilas savo gyvenimo metu labiausiai garsėjo būtent dainomis ir dainų ciklais, tarp kurių buvo pirmieji bandymai paversti tokių poetų kaip Alfredas Edvardas Hausmanas bei Robertas Browningas kūryba muzikos kūriniais. Šlovę jam taip pat atnešė ir choriniai kūriniai parašyti tuometiniams chorų festivaliams. Tarp jų, pavyzdžiui, pasmerktasis Vandenis, parašytas Lyco festivaliui ir Odė jūrai,

parašytą Birmingemo festivaliui. Pirmajam pasauliniam karui besibaigiant, jis parašė ir vieną žymiausių savo kūrinių To the Vanguard, skirtą karo įvykiams atminti. O 1926 metais žaisminga kalėdinė kantata tiesiog pavadinimu Kalėdos, Christmas. Kartais šios kūrinius dar atgyvindavo vietiniai chorai, tačiau jo kadaise populiarios pasakų motyvais sukurtos vaikų operetės dabar visiškai užmirštos, kaip ir didžioji dalis kitų kūrinių. Dažnai palėpės radiniuose, ypatingai kalbėdami apie pamirštus retai atliekamus kompozitorius, jaučiame tam tikrą kartelį, tarytum tiems kompozitoriams tiesiog nepasisekė. Arturo Somervello atvejis yra ypatingas, nes jisai buvo labai sėkmingas žmogus, tiesiog jis surado kitą sritį, kurioje buvo laimingesnis, ir tai buvo muzikos švietimo politika. Jis net 28 metus dirbo jo didenybės mokyklų inspektoriumi su ypatinga atsakomybe už muzikos mokymą. Būtent jam derėtų dėkoti už tai, kad Didžiojoje Britanijoje muzika tapo rimtu ir plačiai studijuojamu mokykliniu dalyku. Dabar pagalvok, kiek lietuvių studijavo Didžiojoje Britanijoje, ten įgyjo savo diplomus, ten įgyjo savo patirtis ir koncertinius kontaktus. Nuo nuostabių operos dainininkų iki pianistų ir dirigentų. Įsivaizduoju, kad viso to nebūtų, jeigu kažkada Arturas Somervelis tiesiog nebūtų buvęs paskirtas į postą, kuriame jis puikiai suprato savo atsakomybę. Visa tai prasidėjo dar 1901 metais, kai jis buvo paskirtas švietimo tarybos ir Škotijos švietimo departamento muzikos inspektoriumi. 1920 metais jis buvo paaukštintas į vyriausiojo inspektoriaus pareigas, o 28 metais, nudirbęs tikrai didžiulį darbą, išėjo į laimingą pensiją. Jau po metų Somervelui buvo suteiktas riterio titulas. Taigi sakydami Arturas Somervelas, turėtumėme sakyti seras Arturas Somervelas. Ir net išėjęs į pensiją iki pat savo mirties, jis vis dar aistringai organizuodavo su muzikiniu švietimu susijusius projektus. Pavyzdžiui, buvo mokyklinių orkestrų festivalių Queen's Hall'e organizacijos pirmininkas. O šiandien susipažinsime su kūriniu šiuo metu išgyvenančiu tam tikrą renesansą regione, kuriam apdainuoti jis ir buvo parašytas. Kūrinio pavadinimas Highland Concerto. Lietuviškai turėtumėme sakyti Škotijos kalnėnų koncertas. Tai yra trijų dalių grandiozinis opusas, parašytas 1920 metais. Pilnas škotiško kolorito, už širdies griebiančių melodijų ir plačia krūtinė išrėkiamo tiesiog pasididžiavimo savo kilme. Užkrečiančios melodijos, įsirėžiančios į galvą jau po pirmų minučių, dėja negarantavo koncertui sėkmės. Atliktas kelis kartus, jis buvo numestas į šoną ir netrukus pamirštas taip, kad kompozitoriaus biografai net pamiršo jį įtraukti į darbų katalogą. Priežastys tokiam likimui buvo kelios. Pirmiausiai, Somervelas kūrė tuo metu, kai britų muzika išgyveno didžiausius pokyčius. Po Edvardo Elgaro epochos, britų publika ir kritikai laukė naujo nacionalinio stiliaus, kuris atspindėtų modernėjančią šalį. Tačiau Somervelas liko ištikimas Viktorijos epochos romantizmui. Jo muzika buvo laikoma pernelyg švelni, konservatyvi, galima sakyti senamadiška. Kūrinys pasirodė tuo metu, kai klausytojai jau domėjosi modernizmu, džiazo įtaka, Stravinskio ritmais ir Debussy kūrinių spalvomis. Tokios permainos pavertė Highland Concerto tam tikrą atgyveną dar jam net nepasirodžius. Taip pat besidomintys fortepiono koncerto žanru gali paliudyti, kad labiausiai repertuare dominuoja kūriniai suteikiantys pianistei ar pianistui galimybę pademonstruoti techninę meistrystę ir dramatinę jėgą. O štai Somervelo Highland Concerto to nesiūlo. Čia fortepiono partija nėra dominuojanti ar efektinga. Galima netgi sakyti, kad jinai būtų tinkama kameriniai muzikai. Ji labiau lyriška, glaudžiai susipynusi su orkestro temomis. Gal dėl to kūrinys ir netapo solistų mėgstamų repertuaro kūriniu. Jis neparodo sceninės galios, kuri dažnai ir lemia koncerto populiarumą. Galiausiai kūrinys buvo dedikuotas puikiai pianistei Jessie Monroe, Leopoldo Godovskio studentei, kuri jau būdama 12 metų rengė solinius rečitalius. Kaip žinia, būtent pirmas atlikėjas ar atlikėja tampa tam tikrais kūrinio ambasadoriais ir advokatais, nuo kurių populiarumo ir koncertų dažnai ir priklauso ir kūrinio paplitimas per pasaulį. Jessie Monroe, kelis kartus atlikusi koncertą, vis tik pasuko kitų gyvenimo keliu ir atsidavė šeimai. Į didžiasias scenas ji taip ir nebegrįžo, o kito ambasadoriaus koncertas tiesiog nebesurado. Iki 21 amžiaus. Ten gyvenantis pianistas Martinas Roscoe iš palėpės

išlaisvino šį koncertą ir dabar jau jis kritikų buvo sutiktas su šypsena ir liaupsėmis. Škotijoje jis tampa ypač populiarus būtent jaunimo ir studentų tarpe. Vis augantis dėmesys Škotijos nacionaliniam identitetui tarytum pažadino šį koncertą iš letargo miego. Ir dabar, po 100 metų nebūties, palėpėje, jis pagaliau vėl virpina širdis ir dainuoja apie senąją, legendinę, valingąją ir nepalaužiamąją Škotiją. Kūrinys 3 dalių ir visos jo melodijos, nepaisant to, kaip autentiškai ir liaudiškai skamba, išties yra Somervelo autorinės melodijos. Jų škotiškumas slypi naudojamoje pentatonikoje bei ritmikoje, kupinoje sinkopių, primenančių jūreivių dainas. Kūrinys pilnas drastiškų kontrastų ir aliuzijų į populiarius fortepiono koncertus, su kuriais visgi kariauti dėl vietos po saulę jis niekada tarytum neturėjo ambicijų. Jis pilnas vidinės ramybės, pasididžiavimo, kilmingumo ir nuoširdumo. Šis koncertas itin turėtų patikti škotiškos muzikos ir folkloro mėgėjams, kurie jau praėjus 3 ar 4 pirmom koncerto minutėm jausis taip tarytum galėtų kartu niuniuoti jo pagrindinės temas. Taip jos įsirėžė į atmintį. O klausysime būtent jį vėl atradusio Martino Roscoe, interpretacijos kartu su Martino Brabinso diriguojamu BBC Škotijos simfoniniu orkestru. Kol tu klausysi žinodamas šio kūrinio istoriją, pianistė Kamilė Zaveckaitė klausosi nežinodama nieko, kad vėliau galėtų kuo objektyviau papasakoti apie tai, ką išgirdo. Šiai laidai pasirinkau būtent ją kaip viešnę, kadangi Kamilė yra puiki virtuozė. Kaip ji reaguos į koncertą, kuris daugiau pasakoja ir dainuoja, o nestebina aukščiausio kalibro virtuozika, sužinosime iš karto po kūrinio perklausimo. Taigi, jei tu pasiruošusi, jei tu pasiruošęs, LRT klasikos eteryje skamba 1 kartą ši šlapiomis kerpėmis ir viskiu kvepianti muzika. Arturo Somervelo Škotijos kalnėnų koncertas fortepionui ir orkestrui.

0: LRT klasikos eteryje debiutavo Arturo Somervelo, škotų kilmės britų kompozitoriaus Highland Concerto, Škotijos kalnėnų koncertas fortepijonui ir orkestrui. Klausėmės pianisto Martino Roscoe ir BBC Škotijos simfoninio orkestro diriguojamo Martino Brabinso interpretacijos. O kartu su tavimi panirusi į savo ausinių skleidžiamą garsą ir su netgi ašaromis akyse šio koncerto klausėsi lietuvių pianistė Marijampolės filharmonijos meno vadovė Kamilė Zaveckaitė. Būtent su ja ir skubu pasikalbėti apie jos emocijas. Kamilė, prieš mūsų pokalbį bandžiau paskaičiuoti, kiek galima atrasti žinomų ir nežinomų apskritai fortepijoninių koncertų parašytų 19 amžiaus antroje pusėje ir 20 amžiaus pradžioje. Ir skaičiuodamas, jau suskaičiavau ne vieną 100 koncertų, tada dar paklausiau dirbtinio intelekto ir jisai pasakė, kad tikriausiai tuo laikotarpiu, kuris vadinamas fortepijoninių koncertų aukso amžiumi, galima būtų matematiškai suskaičiuoti apie 4 ar 5 tūkstančius fortepijoninių koncertų. Bet mes juk žinome kokius 100 ar 200 fortepijoninių koncertų, kurie galėtų būti skaitomi auksiniu pianistų repertuaru. Tai mano klausimas tau pirmas toks, kaip tu manai, kas galiausiai ir lemia, koks fortepijoninis koncertas publikai taps tuo auksiniu, kurio norisi vis pastoviai klausytis ir klausytis?
1: Man atrodo, nulems, ar bus nuolatos klausomas ir nuolatos norimas koncertas, nulems tai, ar gebės kompozitorius visą gyvenimo amplitudę įdėti į vieną koncertą, ar ne. Kažkaip norisi tiek man pačiai begrojant, tiek greičiausiai auditorijai patirti nuėjus į koncertą ar besiklausant įrašo visą gyvenimą, žinai, taip atrodo ir gebėti būti tuo senoliu, kuris, žinai, taip šypsos ir jau tik tai belinkčio ir net nepradeda patarinėti, žinai, toksai, kad ir ta mačiau ir ten tą midų gėriau, taip ir būna, ir jau toks, žinai, susitaikymo momentas, kur tave ir labai išstimuliuoja dėl to, kad tu susijaudini, nes ten kažkoks draivas vyksta ir tu prisimeni kažkokias, nežinau, ar jaunatiškas kažkokias dienas, kur tu ten, žinai, nuo alos be parašių to šokį, bet tuo pačiu ir tiek daug gražaus sentimento būna, čia jau matai, aš jau dabar linksniuoju į tą, ką klausiausi, nes ant emocijų dabar mane veža, tai aš tikrai supratau, kad laimėjimas yra tame, jeigu nekomponuoji vienalypiškai, tai reiškia, labai reikia nusiteikti, jeigu yra labai kažkokia slogi, sunki muzika, kuri aišku praturtina, bet jinai tik vienalypiškai, jinai mane tik tai greičiausiai pritrenks prie žemės ir aš ten, žinai, liūne paskui būsiu. Tai aišku, tokių reikia, bet greičiausiai, kad būtų tokia visokeriopa patirtis, tai reikia, žinai, tos visos amplitudės, kad aš išklausiau va dabar 30 minučių gabalą ir visas gyvenimas man tai bam ir praėjo, žinai, prokė, su visais savo, žinai, juodais ir baltais motyvais.
0: Tai štai ir puikus segvėjus į mano antrą klausimą. Kokia tavo buvo pirma reakcija klausantis šio koncerto ir kaip jauteisi šio koncerto pabaigoje galiausiai perklausiusi visą kūrinį?
1: Aš nežinau, Gintarai, ar tu specialiai parinkai tokį kūrinį, jis jau ir taip toks emocionalus, o aš belė kaip esu emocionalus žmogus. Tai dabar asme, man tiek emocijų kilo, kad aš jau tau norėjau rašyti, skambinti, sakyti, Gintarai, greičiau kalbėkit, nes man reikia paleisti. Tai dabar asme, aš iš tikrųjų tai nepameluosiu, kad ir susigraudinus buvau gale koncerto, emocija užklupo tokia apgailestavimo, žinai, emocija, galvoju, nu šakės, va tu pradėjai su tais tūkstančiais koncertų ir galvoju, tai kodėl aš jo nežinojau. Jeigu tai bus visiškai nepažįstamas kompozitorius, tai man net norėtųsi tada jį ar ją prikelti ir atsiprašyti, sakyti, atsiprašau, kad mes tavęs neatliekam dažniau, nes tai yra nuostabus koncertas ir aš tiesiog jo, tokia, žinai, ir dėkingumo labai daug buvo, kad ačiū Dievui vėliau negu niekada, ir tuo pačiu galvoju ir smagu, ir žavu, kad numirsiu taip ir visko nesužinojus ir neišklausius, bet toksai nusviro rankos, žinai, atrodo toksai nušakęs, nu dar vienas gabalas, kur greičiausiai būčiau niekada nepažinus, ten jei ne Gintaras ar jei ne kažkas, nu kažkoks absurdo komedija su mūsų fortepijono literatūra, tai tiesiog pasiduodu visiškai, jau su tais, ką žinom, nesugebam sugroti visų, nes tiesiog neužtenka gyvenimo. O ką kalbėti apie visus šitus nežinomus, kurie nuostabūs yra, tokie delikatūs ir skanūs, kur ir man tiktų, ir publikai tiktų, kas tikrai šiais laikais yra labai svarbu atsižvelgti.
0: Sakyk, šiandieną atradai kompozitorių ar kompozitorių, kurios ar kurio dar tau neišdaviau, tačiau koksai buvo tavo paskutinis asmeninis padarytas atradimas prieš tai, visiškai nepažįstamo tau prieš tai vardo ar pavardės, arba, pavyzdžiui, kokio nors kūrinio, kurio kompozitorių ar kompozitorių galbūt žinojai, bet apie paties kūrinio egzistavimą nežinojai nieko ir staiga taip atėjo ir iš karto trinktelėjo į galvą.
1: Gal nustebsite tiek klausytojai, tiek Gintaras, kai pasakysiu, kad Čiurlionis man yra atradimas, nes tikrai daug, nemažai dabar jo atlikau rečitalių, kas yra daug, atlikti valandos rečitalį vien Čiurlionio kūrybos, tai yra daug. Ir neseniai turėjau tokią patirtį, kuomet aš važinėjau po skirtingas šalis su Lietuvos ambasada vienoje ir atlikinėjau, vis skirtingom formom reikėjo išdėlioti tą Čiurlionį ir aš, pavyzdžiui, vienu momentu lyginau Čiurlionio ir Šopeno kūrybą ir teko susipažinti su Čiurlionio tam tikrais valsais, mazurkomis, kurių aš nežinojau. Ir aš grojau ir mane tiek atgal gavau iš Čiurlionio dinamikos ir tokio irgi tokio atsiprašinėjimo iš savo pusės galvoju, taigi čia pat yra mano ta knyga, jo pilna kūrinių, čia pat gulėjo tie visi valsiukai, kad ir patys mažiausi ten vos kelių eilučių, bet va tas mane labai apžavėjo, kad pats jau visiems ale žinomas, ypač lietuviams ar ne, pagrindiniai jo kūriniai, tai tikrai labai tas toksai parodė man, kad reikia eiti ten, kur nežinai. Ta prasme, Čiurlionį, okei, Čiurlionis, bet eik pažiūrėk, ką jis dar parašęs buvo, ko tu išvis nežinojai, kad egzistavo. O kitas dalykas, tai toksai labai smagus, skanus ir patogus kompozitorius, kurį atradau savo kolegos, kamerinio partnerio, gitaristo Roko Jurkaus dėka, tai Claude Bolling kompozitorius, kuris šiaip daugeliui yra pažįstamas ir dabar staiga, kai tu atrandi, tai pasirodo visi žinojo, čia visi siūlo groti, tai tą, tai aną kompozitorių, galvoju, tai kur jūs visi buvot prieš tiek ir tiek metų, kodėl čia dabar staiga visi šneka. Tai vat jo dabar neseniai atlikom klasikiniai gitarai skirtą koncertą ir jazz piano trio, toks vat ansamblis, kvartetas. Ir aš žinoma, kai atlikau visą jo tą koncertą, kuris ten yra 7 dalių, tai tada aš natūraliai pradėjau dar jo daugiau klausytis kūrinių, galvoju, gal jis, ir jis toksai labai patogus. Ir atrodo, kad tu ir džiazą išmanai, ir ten flamenko išmanai, ir visas stilistikas pasaulio muzikos išmanai. Jis taip žaidžia, net nesuprasi, ar jis šaiposi, ar jis iš tos meilės šiek tiek prikomponavo, pripynė. Wow, toks pakylėjimas jo yra, tai gal tokie būtų du mano šios dienos, kas dabar pirmą atėjo į galvą.
0: Kūrinys, kurio klausėjai, yra tam tikras nacionalinės gaidos, sakykime, prisodrintas kūrinys. Ar sugebėsi tiesiog iš to, ką girdėjai, atspėti, apie kurį regioną tik vis dėlto kompozitorius ar kompozitorė čia rašė?
1: Tai dabar žinau, kai tu jau po truputį mane tampai už to ūsą, tai jaučiuosi kaip prieš kokius konkurso paskelbimo, ar žinai, kokius rezultatus tuoj paskelbsi, tai aš jau net visa. Tai žodžiu, aš labai daug mąsčiau, kas čia vyksta. Žodžiu, aš galvojau, nu jau čia tokį karštą, emocionalų kūrinį parašyti, jau koks slavas, gal koks čekas, galvoju, gal koks kartais man vietom smetana, kokia voltava, nesgi jisai pirmoji daly gale, va taip tiesiai tau į veidą ir įvaro tą folklorą, tą drum, drum, ir tada visa ta, galvoju, šakės, nesitikėjau, kad jis čia ateis, ir tada galvoju, vietomis man labai priminė britiškumą, labai daug buvo orumo ir labai paprastų, žinai, melodijų, aišku, visa tas liaudies, tas folkloras, ar ne, tos melodijos nėra kažkokios labai komplikuotos gal, bet tas toksai stovis man priminė irgi labai nacionalinis, atrodė, kad labai gerbiu savo šalį, jai lenkiuosi. Bet tuo pačiu atrodė jau tas kompozitorius, kad ir jeigu šneka dabar apie savą šalį, tai jis labai prisigaudęs, daug yra įkvėpimo iš kitų šalių. Toksai matosi, bet, nu, išsakiau viską, ką buvau sukaupęs, ko pamatęs gyvenime ir bet tuo pačiu nepamiršau savo šaknų. O gal koks skandinavas? Nes, pavyzdžiui, Grygas koksai irgi ten duodavo mum pirtį, užkurdavo neblogai, ar ne? Tiek emocijų ten būdavo, tiek visko, tiek tikro, tokio seno kurpaliaus vestuvių vakarėlio tokio, kur jau dabar šiais laikais nebelabai pažįstame, ar ne? Tai va, nu, tiesiog šakės. Tada galvoju, nu, amerikietis gal kuris ten Europoje ilgai, nes vietom labai saldu, labai patogu, ar ne, bet nepigu. Ir jisai galvoja, gal ten pagyveno koks amerikietis kažkur, nežinau, bet tikrai nebus vokietis, tikrai nebus austras, šveicaras, ne. Jeigu pasakysi, kad taip, tai išjungiu kamerą, viso gero, geros dienos. Prasme, nežinau, labai jau laukiu, kad pasakytum, kokios čia šalies atspindys.
0: Kompozitorius Arturas Somervelas to neturėtų sakyti visiškai nieko. Tačiau tai yra britų kompozitorius, ypatingai žinomas dėl savo dainų, O kadangi jo seneliai buvo kilę iš Škotijos, jisai būtent Škotijai apdainuoti ir parašė tokį koncertą, kurį pavadino Škotiškų kalinėnų koncertą.
1: Wow, geras! Škotija, mano meilė, o jėtus, taigi daugam, Gintarai, daugam škotiškas folkloras yra tiesiog žmonės, net ir nei klasikai, nei profesionalai sėdi ir klauso, melomanai atsisėdė eilėm ten tų CD prirašytų škotiško folkloro, tai už tai mane taip gerai jis nuteikė, aš nežinau, ką jis tokio turi, bet tai yra tiesiog šakės.
0: Džiaugiuosi ir dėkoju tau, kad radai laiko, prisijungi prie Palėpės radinių ir buvai kartu, kai klausėmės šios nacionalinės monumentalios muzikos, kuri tikrai yra verta naujo šanso. O dabar palikdamas tave su škotiška muzika, tariu iki kitos savaitės. Lik su LRT klasika.

Kai svarbus yra kiekvienas, galvoji apie visus. Todėl tiesiogiai transliuojame su 5 kalbų subtitrais, o 1/5 viso programų eterio pritaikome žmonėms turintiems regos ar klausos negalę. 2025-aisiais pradėjome rašyti ir lengvai suprantamą kalbą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika.
1: Naujuoju demokratų vardan Lietuvos lyderiu išrinktas Virginijus Sinkevičius. Prancūzijoje ir Ispanijoje toliau siaučia dideli miškų gaisrai. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga mini savo veiklos šimtmetį. Dabar 18 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Naujuoju demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininku išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Šias pareigas jis laikinai ėjo nuo balandžio, kai pasitraukė korupcijos byloje įtariamas partijos įkūrėjas Saulius Skvernelis. Naujuoju lyderiu išrinktas Virginijus Sinkevičius sako, kad demokratai vardan Lietuvos niekada nebuvo ir nebus vieno žmogaus partija. Kartu jis pripažįsta, kad šis laikotarpis partijai yra sudėtingas.
2: Aišku, kad laikas nėra paprastas ir nors atrodytų, kad tie įvykiai sukrėtė partiją, sukrėtė bendruomenę, mes juos lik ir paliekame kažkur tolumoj, vis tiek tai yra laikotarpis, kurį turėsime išgyventi ir kurį jau išgyvenome kaip bendruomenė. Ir aš tikrai esu dėkingas partijos nariams, kad mūsų partija per tuos mėnesius ji nesumažėjo, ji yra auganti. Mes sugebėjome labai aiškiai, manau, kad kaip bendruomenė susitelkti, išlaikyti visus turimus skyrius ir parodyti, kad Demokratų sąjunga niekada nebuvo ir niekada nebus, aš tikiu, vieno žmogaus partija.
1: Naujasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Dėl siaučiančių miškų gaisrų Prancūzijoje ir Ispanijoje skubiai evakuotis buvo priversti 270 tūkstančių žmonių. Sunkiausia padėtis šiuo metu yra Prancūzijos pietvakarinėme Žirondos regione. Čia gaisrai artėja prie regiono sostinės Bordo. Šį rytą tęsiamos priemiesčių ir aplinkinių gyvenviečių evakuacijos. Gesinti gaisrų pasiūsta apie 1000 karių. Gyventojams išdalinta 1,5 milijono veido kaukių skirtų apsisaugoti nuo dūmų poveikio. Prancūzijos premjeras Sebastianas Lecornu pareiškė, kad miškų gaisrai pasiekė precedento neturintį lygį. Evakuotis priversti prancūzai agentūrai Reuters pasakoja apie savo išgyvenimus.
3: Šiek tiek neramu, nes su tokia situacija susiduriu pirmą kartą. Po 9 gavome pirmąją teksto žinutę iš mūsų mero, kurioje jis informavo, kad miestas bus evakuotas ir paprašė mūsų palaukti pavojaus signalo prieš išvykstant. Pavojaus signalas atėjo maždaug prieš valandą.
4: Yra šiek tiek įtampos, bet galima sakyti, kad neturime kito pasirinkimo. Tiesiog turime evakuotis. Liūdna. Išties, tai tikra katastrofa.
3: Mums visiems neramu dėl susidariusios situacijos. Ką tik skubiai išėjome iš namų. Su tėvais dviem automobiliais važiuojame link Le Espar miestelio, nes čia keliuose per daug žmonių ir mes visi labai nerimaujame.
1: Pasakoja nuo gaisrų bėgantys prancūzai. Sudėtinga padėtis ir Ispanijoje. Vakar 3 atskiri gaisrų židiniai susijungė į vieną didelį gaisrą už 14 kilometrų nuo Madrido. Ispanijos sostinės regiono gubernatorius tai pavadino didžiausiu gaisru regiono istorijoje. Jį gesinti trukdė stiprus vėjas. Tačiau šiąnakt gaisras aprimo, todėl ugnies plitimą pavyko pristabdyti. Madrido regione šį rytą apsilankęs premjeras Pedras Sančezas sako, kad didžiausias prioritetas yra gyvybių gelbėjimas.
4: Norėčiau patikinti nukentėjusių vietovų gyventojus, kad mūsų prioritetas, dėmesys ir tikslas yra jų gyvybės, jų gyvybių apsauga, bendruomenių apsaugojimas ir galiausiai gaisrų gesinimas.
1: Ispanijos premjeras Pedras Sančezas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis šalies žvalgybos duomenimis, skelbia, kad Rusija per artimiausias 48 valandas gali surengti naują masinę raketų ataką. Be to, pasak Zelenskio, Rusija ruošia naują mobilizacijos bangą.
4: Iš savo žvalgybos ir partnerių žinome, kad Rusai jau parengė raketas naujam didelio masto išpuoliui prieš Ukrainą. Smūgis gali įvykti bet kada. Turime duomenų, kad tai gali įvykti per artimiausias 48 valandas. Taip pat turime aiškių žinių, kad Rusija ruošia naują ir gana reikšmingą mobilizacijos bangą rudeniui. Šiuo metu Rusai fronte praranda daugiau karių nei verbuoja, tačiau Putinas vis dar planuoja intensyvinti atakas ir plėsti šį karą. Jam reikia daugiau rusų, kuriuos galėtų mesti į puolimus. Turime nuo to gintis iš anksto ir visais lygmenimis. Fronte, taikydami ilgalaikę sankcijas, vidutinio nuotolio smūgius, diplomatiją ir, žinoma, bendradarbiaudami su visais, kurie gali palaikyti gyvybę ir priartinti taiką.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu skelbiama, kad šįryt Ukrainos dronai vėl atakavo Wildberries sandėlį Rusijoje, šį kartą Jekaterinburge. Ukrainos bepiločių sistemų pajėgų vadas pranešė, kad be šio ryto atakos ukrainiečių dronams pavyko smogti dar 6 Wildberries sandėliams – Maskvos srityje, Krasnodare, Stavropolyje, Sankt Peterburge ir okupuotame Kryme. Rusija praneša apie dronų ataką Engelse, Saratovo srityje. Kilo gaisras čia esančioje karinėje bazėje, dega pastatas, kuriame įsikūręs karinis dalinys. Greta šio pastato stovi karinio aerodromo objektai. Per Ukrainos ataką prieš šį aerodromą Liepos viduryje buvo pataikyta į Rusijos strateginį bombonešį. Prezidentas Gitanas Nausėda sako palaikantis griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, o savo siūlymą griežtinimą atidėti iki 2029-ųjų grindžia norų nesukelti griūties švietimo sistemoje.
5: Svarbiausias klausimas yra, kaip mes pasiruošę pastatyti prieš faktą mokinius, kad išsilavinimo ir ugdymo kokybė yra ne tik tai metų skaičius, kuriuos tu praleidai sistemoje. Turi būti tam tikra patikros sistema, ji tikrai nėra aukšta. Slenkstis, pat žodis suponuoja, kad slenkstis yra tai kažkas tokio, kas yra pakankamai žemai. Bet jeigu tu net ir už šito slenkščio kliūvi, klausimas, kaip tu pasiruošęs eini į gyvenimą, kuriame konkurencija bus

0: Vienas iš pagrindinių principų, todėl aš už tai, kad slenkstis būtų taikomas, bet nenorėdamas sukelti griūties sistemoje, tikrai galvojau apie pereinamąjį laikotarpį. Manau, kad padarėme teisingą, šiek tiek kompromisinį sprendimą, tačiau šiuo atveju kompromisas yra veikiau gėris negu blogis.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Griežtesni reikalavimai dešimtokams, norintiems pereiti 11 klasę, turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo. Dabartiniai valdantieji šį reikalavimą atšaukė, bet prezidentas įstatymą vetavo ir pasiūlė naujos kartelės įvedimą atidėti iki 2029 metų. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga šiandien mini veiklos šimtmetį. Pasak sąjungos prezidento Pauliaus Kalvelio, viena seniausių iki šiol veikiančių nevyriausybinių organizacijų per 100 metų pasikeitė kardinaliai žmonių su regos negale atžvilgiu.
2: Kai prieš 100 metų dar visi neregi matydavo kaip globotina asmenį, kuris nieko nemoka, nieko negali, šiandien Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjunga yra ta organizacija, kuri užaugina naujus talentus, advokatus, medicinos specialistus ir galime džiaugtis, kad tas 100 metis buvo atspirties taškas tam, ką šiandien turim. Mes kalbame apie orę švietimo sistemą, apie orę socialinę erdvę, apie įvairius pritaikytus instrumentus ir fizinę bei informacinę aplinką, o esant reikalui kviečiame kreiptis, nes mūsų stiprybė yra bendrystėje ir nutikus artimoje aplinkoje nelaimiai, kai kažkas neteko regėjimo, niekas kitas, tik aklųjų silpnaregių sąjunga išmokė žmogų naudotis baltąja lazdele, kaip susitepti sumuštinį ar saugiai pereiti gatvę.
1: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos prezidentas Paulius Kalvelis. Pirmasis Lietuvos aklųjų suvažiavimas įvyko Kaune 1926 metų Liepos 24-25 dienomis. Šią valandą Klaipėdoje yra 19, Panevėžyje ir Šiauliuose 22, Vilniuje 23, Kaune 24 laipsniai šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad savaitgalis bus gražus, bet nuo pirmadienio orai keisis.
3: Sekmadienio naktį lietaus nenumatoma, vėjas bus nestiprus, o temperatūra naktį pažemės iki 11-16 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną, pirmoje dienos pusėje debesis bus reti, šviesaulė, popietė debesų padaugės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose ir čia vietomis numatomi trumpalaikiai lietus, taip pat griaudys perkūnija, tačiau šalies pietryčiuose visa diena išliks sausa. Sekmadienio popietė temperatūra jau kils iki 24-29 laipsnių šilumos ir šiek tiek mažiau šilumos bus tik tai prie pat jūros popietės valandomis. Deja, naujos savaitės pradžioje orai vėl keisis, pirmadienį iš vakarų artės atmosferos frontas, tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų numatomi trumpalaikiai lietus, vietomis griaudys perkūnija, pirmadienio dieną kai kur numatome ir smarkesni lietus, ir į mūsų šalį pradės plūsti šiek tiek vėsesnis oras.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 18:10.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė. Šį vakar klausysimės 20-ojo amžiaus anglų kompozitorius Benjamino Briteno operos Piteris Grimesas gegužės 21 dienos spektaklio įrašo iš Londono karališkojo Covent Garden teatro. Pagrindinį Piterio Grimeso vaidmenį atliks tenoras Alanas Claytonas. 45-erių dainininkas karjerą pradėjo kaip choristas, studijavo chorvedybos ir chorinės kultūros mokslus Kembridžo universitete, vėliau kaip dainininkas tęsė mokslus Londono karališkojame muzikos koledže. Claytonas ypač vertinamas kaip 20-ojo ir 21-ojo amžiaus muzikos atlikėjas. 2021-aisiais už nuopelnus operos srityje jis paskelbtas Britų imperijos ordino nariu. Praėjusiais metais Lorenzo Olivierio apdovanojimo ceremonijoje Claytonas už savo vaidmenį spektaklyje Marko Antonio Turnidžio operoje Šventė, karališkame operoje.

Operos teatre buvo apdovanotas išskirtinių pasiekimų operos srityje apdovanojimu. Taip pat girdėsime legendinį britų solistą serą Bryną Terfelą kapitono vaidmenį, Mariją Bengtson kaip Elen Orfordą, spektaklį diriguos naujasis karališkosios operos muzikos vadovas čekas Jakub Hruša. Londone jau praleidęs pirmąjį sezoną ir pakeitė šiame poste Antonio Papano po 22 metų tarnystės karališkosios operos vadovo poste. Briteną žinome kaip vieną žymiausių, jei ne patį svarbiausią 20-ojo amžiaus britų kompozitorių, dirigentą ir pianistą. Jis vienas iš nedaugelio vakarų kompozitorių palaikiusių ryšius su sovietų muzikais, bendravo su Šostakovičium, Rostropovičium, kitais rusų muzikais. Na, o mums labai svarbus faktas, kad keletą metų su Britenu susirašinėjo muzikologas Adeodatas Tauragis, kai 7-ojo dešimtmečiu pastarasis tyrinėjo 20-ojo amžiaus vakarų muziką, studijuodamas Maskvoje Piotro Čaikovskio konservatorijos doktorantūroje ir išleido pirmąją Sovietų sąjungoje knygą apie Briteno kūrybą. Nors koncertų salėse dažnokai skamba Briteno variacijos Franko Bridžo tema, beje, Frankas Bridžas buvo Briteno mokytojas, karo rekviem, vokaliniai ciklai, tačiau didžiausias jo indėlis yra į anglų operos raidą. Jis sukūrė 15 operų, iš kurių žymiausios Peteris Grimesas, Mirtis Venecijoje, Sraigto posūkis, Bilis Badas. Kapitono vaidmenį premjeroje atliko Briteno didžioji mūza, mylimasis ir gyvenimo partneris Peteris Pirsas, kuriam Britenas pašventė daug vokalinių kūrinių, dainų ciklų, sonetų, serenadą, tenorui, valtornai ir orkestrui ir, žinoma, pagrindinių vaidmenų savo operose. 1942-aisiais Britenas su Peteriu Pirsu jau kelerius metus gyveno Amerikoje, į kurią atvyko dar prieš karą. Amerikoje Britenas aptiko straipsnį apie jo gimtojo Suffolko poetą Džordžą Krabą. Šis įvykis tapo akstinu Britenui apsispręsti palikti Ameriką ir visam laikui grįžti į Angliją. Krabo poema The Borough tapo pirmosios Briteno operos Peteris Grimesas libreto pagrindu. Šis kūrinys atnešė kompozitoriui tarptautinį pripažinimą ir finansinę sėkmę, įtvirtino jį kaip reikšmingiausią to laiko anglų kompozitorių ir atgaivino anglų operos tradiciją. Kompozitorius teigė norėjęs operoje perteikti vyrų ir moterų nesibaigiančią kovą su stichijomis, kai jų išgyvenimas ir pragyvenimas priklauso nuo jūros. Jūra – Briteno vaikystės peizažas ir didžiausias inspiracijų šaltinis. Sykiu operoje gvildenamos svarbiausios Briteno operinės kūrybos temos – individualybė prieš minę, nekaltumo išniekinimas. Prologas. Mažas žvejų kaimelis Borau rytinėje pakrantėje. Jūroje žuvo žvejo Peterio Grimeso pameistrys. Reikalą išsiaiškinti ir nustatyti mirties priežastį apsiima vietinis teisėjas, koroneris Misteris Volau. Koroneris – tai specialusis teismo pareigūnas, tyriantis taiga mirusio asmenų mirties priežastis, kai įtariama, kad mirtis smurtinė. Koroneris apklausė Grimesą ir nustato, kad berniukas mirė per atsitiktinumą. Teisėjas įspėja Grimesą nesamdyti kito pagalbininko, tačiau šis reikalauja teismo viską išsiaiškinti ir leisti jam samdyti naują berniuką. Į jo prašymus neatsižvelgiama, tačiau mokytoja Elen Orford patikina Peterį, kad ji padės jam susikurti geresnę ateitį. Pirmasis veiksmas. Rytas. Grimesas grįžta iš žvejybos. Tik tai į atsargą išėjęs karinio jūrų laivyno kapitonas Belstrodas ir vaistininkas Nedas Kynas pasirengė padėti Grimesui iškelti jo valtį. Kynas pasako Grimesui, kad vaikų prieglaudoje surado jam naują pagalbininką. Vežėjas Hobsonas iš pradžių atsisako vežti berniuką, bet sutinka, kai Elen pasisiūlo prižiūrėti jį kelionės metu. Artėja audra. Kapitonas Belstrodas bando atkalbėti Grimesą nuo išplaukimo, nes būkštoja dėl dar vienos nelaimės. Tačiau Peteris skuba, nori praturtėti, vesti mokytoją Elen ir taip nutildyti po Borau kaimą sklandančias paskalas. Antrasis paveikslas. Vėlyvą vakarą siaučia audra ir pasiekia uraganinį lygį. Kaimiečiai susirenka į tetulės taverną. Didžiam tetulės nepasitenkinimui pasirodo Misis Sedliai. Ji palauks Nedo Kino, mačis jai pažadėjęs

Pijaus tinktūrą. Tetulės merginos, tai yra padavėjos, bijo audros, o dėl vienos iš jų susimuša pamokslininkas Bobas Baulas ir kapitonas Belstrodas. Kai įeina Graimsas, ieškodamas savo naujojo padėjėjo, stoja tyla. Graimsas ima kalbėtis pats su savimi, tuo visus nustebindamas. Girtas Baulas puola Graimsą, bet padėtį bando taisyti Nedas Kynas, uždainavęs jūreivišką dainelę. Pasirodo vežikas Hobsonas su Ellen. Jie atsiveda naują į Graimso padėjėją, berniuką Džoną. Berniukas permirkės nuo lietaus ir pervargės, tačiau Graimsas tučto jau jį vėl stumė į lauką, kur siaučia audra. Jie keliaus į Graimso trobelę. Vaidmenis atlieka Peteris Graimsas, Alan Clayton, tenoras, Ellen Orford, Marija Bengston, sopranas, kapitonas Belstraudas, seras Bryn Terfel, baritonas, koroneris Misteris Wallow, Clive Bailey, bosas, Nedas Kynas, Jacques Brailo, baritonas, tetulė, Catherine Wynne Rogers, mecosopranas, Mrs. Sadley, Kristin Rice, mecosopranas, Bobas Bowlesas, John Graham Hall, tenoras, Hobsonas, Berne Birėja, bosas. Dalyvauja karališkosios operos choras ir orkestra, spektaklį diriguoja Jakub Hruša. Klausykimės Briteno operos Peteris Graimsas prologo ir pirmojo veiksmo iš Londono karališkojo Covent Garden teatro.

Is that a trunk? Is that a trunk?

Naujasis Piterio Grahamso padėjėjas, berniukas Džonas, pervargęs ir permirkęs nuo lietaus, tačiau Grahamsas tučtojau jį vėl stumė į lietų, kur siaučia audra. Jiedu iškeliauja į Grahamso trobelę. Klausomės Benjamino Briteno operos Piteris Grahamsas spektaklio įrašo iš Londono karališkojo Covent Garden teatro. Girdėjome prologą ir pirmąjį veiksmą. Vaidmenis atlieka Piteris Grahamsas, Alan Clayton tenoras, Ellen Orford, Maria Bengtson sopranas, kapitonas Belstraudas, seras Brinterfell baritonas, Misteris Swallow, Clive Bailey bosas, Nedas Kynas, Jacques Brailo baritonas, tetulė smuklininkė Catherine Wynne Rogers, mecosopranas, Mrs. Adley, Kristin Rice, mecosopranas, Bobas Bolsas, John Graham Hall, tenoras, Hobsonas, Barnaby Rėja, bosas. Dalyvauja karališkosios operos choras ir orkestras, spektaklį diriguoja naujasis Covent Garden teatro muzikos vadovas Jakub Hruša. Antrasis veiksmas. Sekmadienio rytą Ellen ir Johnas stebi kaimiečius einančius į bažnyčią. Ellen pastebi ant berniuko kaklo mėlynę. Kai pasirodo Grahamsas, Ellen perspėja jį, kad sunkiu darbu ramybės nepasieksi. Šis grubiai pastumė ją ir išstumė berniuką. Tetulė, vaistininkas Nedas Kynas ir pamokslininkas Bobas Bolsas stebėjo įvykį, o triukšmą išgirdo tikintieji eidami iš bažnyčios. Įpykę vyrai, nepaisydami Ellen protesto, skuba prie Grahamso trobelės. Moteris lieka prie bažnyčios aptardamos vyrų vėją vaikiškumą. Grahamsas liepia Johnui pasiruošti plaukti jūrą. Jis svajoja apie gyvenimą, kokį planuoja su Ellen, bet jo mintis drumščia prisiminimai apie anksčiau žuvusi pagalbininką. Išgirdęs artėjantį vyrų būrį, Grahamsas išstumia lauk Džoną. Berniukas paslysta ir nukrenta nuo uolos. Grahamsas pabėga. Vyrai randa tuščią trobelę. Jie nusprendžia, kad buvo neteisus, įtardami Grahamsą smurtu. Kaimiečiai įsiskirsto, tik kapitonas Belstraudas apžiūri uolą, ir jam kyla nerimas. Piteris Grahamsas, Alan Clayton, Ellen, Maria Bengtson, kapitonas Belstraudas, seras Brinasterfelas, Nedas Kynas, Jacques Brailo. Dalyvauja karališkosios operos choras ir orkestras, dirigentas Jakub Hruša. Briteno opera Piteris Grahamsas, antrasis veiksmas iš Londono.

exercised. What is it?

Radę tuščią Piterio Grimeso trobelę, vyrai nusprendžia, kad buvo neteisūs įtardami Grimesą smurtu. Visi kaimiečiai jau išsiskirstė, tik kapitonas Belstraudas apžiūrėja suolą, lieka neramus, jam kyla nerimas. Klausomės Benjamino Briteno operos Piteris Grimesas, tai įrašas iš karališkojo Covent Garden teatro Londone. Vaidmenis atlieka Piteris Grimesas, Alanas Claytonas tenoras, Eleanor Ford, Marija Bengtson sopranas, kapitonas Belstraudas, seras Brynas Terfelas baritonas, Misteris Swallow, Cliff Bailey bosas, Nedas Kynas, Jacques Imbrailo baritonas, tetulė Catherine Wynne Rogers mezzosopranas, Mrs. Adley, Kristin Rice mezzosopranas, Bobas Bowlesas, John Graham Hall tenoras, Hobsonas Bernabirėja. Dalyvauja karališkosios operos choras ir orkestras, spektaklį diriguoja Londono karališkojo Covent Garden teatro muzikos vadovas Jakub Hruša. Girdėjome antrąjį veiksmą, netrukus finalinis trečiasis. Miestelio rotušėje vyksta šokiai. Tetulės padavėjas persekioja teisėjas Swallow, bet joms pavyksta pabėgti. Mrs. Adley įtikinėja Nedą Kyną, kad Grimesas nužudė berniuką. Įeina kapitonas Belstraudas su Ellen ir sako jai, kad matė grįžusią Grimeso valtį, bet joje nėra nei Grimeso, nei berniuko Džono. Jis taip pat rado Džono megztinį prie olos. Ellen prisiminė, kad ant megztuko buvo išsiuvinėjusi inkarą. Mrs. Adley nugirdo jų pokalbį ir pasako teisėjų Swallow, kad Grimeso valtis yra krante. Vėl vyrai užskuba ieškoti Grimeso. Praradęs protą ir kliedintis Grimesas girdi iš tolo kaimiečius šaukiančius jo vardą. Jis vargiai atpažįsta Ellen ir kapitoną Belstraudą, kurie stengiasi jį nuraminti. Ellen kviečia Piterį grįžti namo, bet Belstraudas patarė jam plaukti jūrą. Jis paskutinį kartą padeda Piteriui Grimesui išstumti valtį. Išaušta rytas, kaimiečiai grįžta prie savo darbų ir reikalų. Benjamino Briteno opera Piteris Grimesas, trečiasis veiksmas iš Londono.

Within the posse of his hat!

Peter Grimes. Peter Grimes.

Peteriui Grimesui pasimaišė protą, Elenį kviečia grįžti namo, bet kapitonas Belstrodas patarė jam plaukti jūrą ir jis paskutinį kartą padeda jam išstumti valtį. Išaušo rytas, kaimiečiai grįžo prie savo darbų ir reikalų. Klausėmės Benjamino Briteno operos Peteris Grimesas. Vaidmenis atliko Peteris Grimesas, Alan Clayton, tenoras, Eleanor Ford, Marija Benson, sopranas, kapitonas Belstraudas, seras Bryn Terfel, baritonas, misteris Wallow, Clive Bailey, bosas, Nedas Kynas, Jacques Imbrailo, baritonas, tetulė, Catherine Wynne Rogers, mezzo sopranas, Mrs. Adley, Christine Rice, mezzo sopranas, Bobas Balsas, John Graham Hall, tenoras, Hobsonas, Barnaby Rėja, bosas. Dalyvavo karališkosios operos choras ir orkestras, spektaklį dirigavo naujasis karališkosios operos muzikos vadovas Jakub Hruša. Transliavome gegužės 21 dienos spektaklio įrašą iš Londono karališkojo Covent Garden teatro. Su jumis buvau aš, Jūratė Katinaitė, dėkoju, kad klausotės operos vakaro ir atsisveikinu iki kito karto.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame amerikiečių rašytojos Toni Morrison romaną Mylima. Vertė Lilija Vanagienė, išleido leidykla Vaga. Mylima vadinama vienu ryškiausių kūrinių amerikiečių literatūroje, išversta į daugiau nei 20 pasaulio kalbų, pagal ją sukurtas ir to paties pavadinimo filmas. Romane pasakojama sukrečianti istorija apie Ameriką po pilietinio karo ir dramatišką moters kovą su vergovės fantomais. Knygos ištrauką skaito aktorė Neringa Bulotai.

Nuo galvos lygi kojų apsirengusi moteris išlipo iš vandens. Vos pasiekusi sausą upės krantą, jie atsisėdo ir nugarą atsikolė į šilkmedį. Visą dieną ir visą naktį ji prasidėjo ten, atrėmusi galvą į kamieną, taip neapdairiai, kad jo šiaudinės skrybėlaitės kraštas galėjo lūžti. Viską jai skaudėjo, bet labiausiai plaučius. Kiaurai permirkusi ir tankiai alsuodama, ji per tas valandas stengėsi įveikti savo vokų svorį. Dienos vėjelis išdžiovino jo suknelę, nakties vėjas suraukšlėjo ją. Niekas nematė jos išnyrant, niekas atsitiktinai nepraėjo pro šalį. Jeigu būtų ėję, tikriausiai būtų padvėjoję prieš prisiartindami prie jos. Ne dėl to, kad ji buvo šlapia, kad snaudė ir atrodė serganti astma, bet dėl to, kad nepaisant visko, šypsojo. Jai prireikė viso sekančio ryto, kad pakiltų nuo žemės, prasigautų pro mišką, pro milžinišką bukų šventovę, į lauką, o paskui įpilko kaip skalūnas namo kiemą. Vėl įsekusi, jie atsisėdo pirmoje pasitaikiusioje vietoje, ant kelmo, netoli nuo 124 laiptukų. Tuo metu laikyti akis atmerktas jau nebebuvo taip sunku. Ji ištverdavo neusimerkusi ištisas 2 minutes, ar net ilgiau. Jos kaklas, nedidesnės apimties kaip svetainės servizo lėkštutė, tolydžio linko, o smakras brūkšteldavo nėrinių kraštelį, apkraštuojantį jo suknelę. Šitaip gali atrodyti moteris geriančio šampaną, kai nėra ką švesti. Šiaudinės jų skrybėlaitės sulaužytais kraštais, dažnai kreivai užvoštos, jos kniupsi viešose vietose, jų batai nesuvarstyti, bet jų oda ne tokia kaip tos moteriškės, dusuojančios prie 124 laiptukų. Jos oda buvo šviežia, be raukšlių ir lygi net ant krumplių. Pavakary, kai pasibaigė mugė ir negrai sėdo į vežimus važiuoti namo, jeigu jiems pasisekė, arba ėjo pėsti, jeigu ne, moteriškė vėl užmigo. Saulės spinduliai švietė jai tiesiai į veidą. Todėl, kai City, Denver ir Polas D. pasuko už kelio vingio, jie pamatė tik tai juodą suknelę. Ir po ją porą nesuvarstytų batų. O sargiuko niekur nebuvo. Žiūrėkit, nustebo Denver. Kas čia? Ir dėl kažkokios priežasties, kurios įsik negalėjo paaiškinti, vos tik jį prisertino tie, kad galėjo matyti veidą, City šlapli persipildė. Ji pasakė atsiprašau ir nubėgo už 124. Nuo pat vaikystės, kai ji buvo mažytė, prižiūrima 8-metės, kurie jai parodė motina, jai nebuvo šitaip nesutramdomai prireikę šlapintis. Ji nesuskubo į išvietę. Priešais duris jai teko pakelti sijoną ir vanduo tekėjo be sustojimo. Kaip arklys, pagalvojo ji. Tačiau kai vis tekėjo ir tekėjo, ji pagalvojo, ne, veikiau taip, kaip užlėjo valtį. Kai gimė Denver, buvo tiek vandens, kad Eimė pasakė, sulaikyk, Lū, jei šitaip ir toliau varysi, nuskandinsi mus. Bet vanduo nesiliovė tekėjęs iš prasivėrusių iščių, lygiai kaip nesiliovė dabar. Ji tikėjosi, kad Polas D. neusimanys jos ieškoti ir nepamatys tupinčios priešais nuosavą išvietę, žemėse pragraužiančią skylę, per nelyg gilę, kad be gėdos galėtum į ją žiūrėti. Kaip tik tuo metu, kai ji ėmė svarstyti, ar mugė priimtų dar vieną pabaisą, liovėsi tekėję. Ji apsišluosti
ir nubėgo į priebutį. Ten nieko nebuvo. Visi trys buvo viduje. Polas D. ir Denver stovėjo priešais nepažįstamąją, stebėdami, kaip ji puodelį po puodelio geria vandenį. Sakė, esant ištroškusi, paaiškino Polas D. Jis nusivožė kepurę. Atrodo, baisiai ištroškusi. Moteriškė maukė vandenį iš dėmėto lavinio puodelio ir vėl atkišdavo, kad jai dar įpiltų. Keturis kartus Denver pripildė jį ir keturis kartus moteriškė gėrė taip, lyg būtų perėjusi dykumą. Kai baigė, šiek tiek vandens liko jai ant smakro, tačiau ji jo nenušluosti. Užuot tą padariusi, mieguistomis akimis stebeilijo Sitę. Prastos mitybos, pagalvojo Sitė, ir jaunesnė, negu atrodė iš drabužių. Gražus nėriniai aplink kaklą ir turtingos moters skrybėlė. Oda buvo be dėmelės, išskyrus tris vertikalius brūkšnius ant kaktos, tokius plonyčius, kad iš pradžių panešėjo į plaukus, kūdikio plaukus, prieš jiems suvešint ir susinarpliojant į juodų gijų raizginį po jos skrybėlę. Ar tu iš šio krašto? Paklausė Jesitė. Ji papurtė galvą ir pasilenkė nusiauti batų. Pasikėlė suknelę lygi kelių ir atraitė kojines. Kai kojines buvo sukištos į batus, Sitė pamatė, kad jos pėdos, tokios pat kaip ir rankos, švelnios ir jaunos. Matyt, kas nors pavėžino ją, pagalvojo Sitė. Veikiausiai ji viena iš tų vakarų Virdžinijos mergaičių ieškančių ko nors, kas išvaduotų ją iš ano gyvenimo, renkant tabaką ir sorgą. Sitė pasilenkė pakelti batų. Kuo tu vardu, paklausė Polas D. Mylima, atsakė ji. O jos balsas buvo toks žemas ir šiurkštus,

kad kiekvienas pažvelgė į kitus du. Jie iš pradžių išgirdo balsą, vėliau vardą. Mylima. Čia pavardė mylima, paklausė ją Polas D. Pavardė? Jie atrodė sutrikusi. Paskui ne. Ir pasakė jiems paraidžiui, tarytum raidė susidarytų tariant jas. Sitė numetė batus, Denver atsisėdo, o Polas D. nusišypsojo. Jis atpažino stropų raidžių tarimą, būdinga tiems, kurie kaip ir jis nemokėjo skaityti, tačiau buvo įsiminę savo pavardės raides. Jau ketino klausti ją apie šeimą, tačiau persigalvojo. Jauna spalvotoji, kuri bėgo nuo pragaišties. Prieš ketverius metus jam teko būti Rochesteryje ir matyti 5 moteris, keliaujančias su 14 moteriškos lyties vaikų. Visi jų vyrai, broliai, dėdės, tėvai, vyrai, sūnus buvo nušauti, vienas po kito. Jos turėjo vienintelį raštą, nukreipiantį jas pas pamokslininką Devorei gatvėje. Tada karas jau buvo pasibaigęs, prieš 4 ar 5 metus, tačiau atrodė, kad niekas nei juodieji, nei baltieji nežinojo. Pakriki būreliai ir pavieniai negrai traukė šunkeliais ir takais nuo Šenektado ligi Džeksono, suglumę, tačiau atkaklus, jie ieškojo vienas kito, kad sužinotų ką nors apie pusbrolį, tetą, draugą, kuris kadaise pasakė, aplankyk mane. Kada tik atsidursi netoli Čikagos, aplankyk mane. Kai kurie bėgo nuo šeimos, negalinčios jų išlaikyti, kai kurie pas šeimą, kai kurie bėgo nuo pražuvusio derliaus, išmirusios giminės, grėsmės gyvybei, atimtos žemės. Berniukai, jaunesni už Baglerį ir Hovardą, susibūrusios ir susimaišiusios šeimos, kurias sudarė moteris ir vaikai. O kitur vieniši medžiojami ir medžiojantis buvo vyrai, neturintis teisės į visuomeninį transportą, persekėjami skolų ir juodųjų sąrašų. Jie traukdavo nuo šaliais keliais, žvalgydamiesi horizonte ženklų ir rimtai pasikliaudami vieni kitais. Tylus, išlaikydami tik būtiniausią mandagumą, susitikę vieni su kitais, jie nei pasakodavo, nei klausinėdavo apie sielvartą, kuris gynė juos iš vienos vietos į kitą. Baltieji vengė juos kalbinti. Visi žinojo. Todėl jis nespyrė jaunos moteriškės su sulaužyta skrybelė pasisakyti, iš kur ji ir kaip čia atsidūrė. Jeigu ji norėjo, kad jie sužinotų ir buvo pakankamai stipri papasakoti, papasakos. Šiuo metu jiems rūpėjo tik tai, ko jai galėtų reikėti. Po pagrindiniu klausimu kiekvienas dar slėpė kitą. Pola D. stebino jos batų naujumas. Sitė didžiai sujaudino jos gražus vardas. Prisiminimas apie blizgantį antkapį sukėlė itin švelnius jausmus. Tačiau Denver drebėjo. Jis žvelgė į šitą miegančią gražuolį ir negalėjo atsižiūrėti. Sitė pakabino savo skrybelę ant vagio ir maloniai kreipėsi į merginą. Tai gražus vardas, mylima. Nusiims skrybelę. Kodėl nenusiimi? O aš ką nors paruošiu. Mes ką tik grįžom iš mugės, netoli Sinsinačių. Visa, kas ten yra, verta pažiūrėti. Tiesiai sėdėdama kėdėje, per patį sitės pasveikinimo vidurį, mylima vėl užmigo. Panelė, panelė, švelniai papurtė ją Polas D. Gal norit valandėlę prigulti? Ji vos pramerkė akis ir atsistojo ant savo švelnių jaunų pėdų, kurios vargiai sugebėdamos atlikti savo darbą, palengva nunešė ją į svetainę. Ten atsidūrusi jį griuvo į beibę saks lovą. Denver nuėmė ją į skrybelę ir užklojo kojas, skiautinę antklodę, su 2 spalvotais kvadratais. Ji šnopavo,
kaip garvežys. Atrodo lyg krupas, pasakė Polas D., uždarydamas duris. Ar jį karščiuoja? Denver, ar tu negali pasakyti? Ne, jį visai šalta. Vadinasi, jai šalta, karščiuojant nuo karščio pereinama prie šalčio. Galėtų būti cholera, spėjo Polas D. Manai, šitiek vandens, aiškus požymis. Vargšelė, ir nieko neturim namuose nuo šito. Jai teks pačiai įveikti. Tai bjauriausia lyga, kokia tik begali būti. Ji neserga, pareiškė Denver, ir įkarštis jos balse privertė juos nusišypsoti. 4 dienas jį miegojo, nubusdama ir atsisėsdama tik atsigerti vandens. Denver slaugė ją, stebėjo gilų jos miegą, klausėsi sunkaus alsavimo ir iš meilės bei įžūlaus savinimosi, kurio buvo kupina, slėpė kaip savo ydą, mylimos šlapimo nelaikymą. Paslapčia skalavo paklodes, po to, kai sitė išeidavo į restoraną, o Polas D. ieškoti baržų, kad padėtų jas iškrauti. Ji virino jos baltinius, mirkė mėlyje, melsdamasi, kad praeitų karštis, jai nepakenkęs. Taip uoliai slaugė, kad net užmirždavo pati pavalgyti ar aplankyti smaragdinę savo slėptuvę. Mylima, kuždėdavo Denver. Mylima. Ir kai prasimerkdavo juodų akių plyšelis, jis sugebėdavo pasakyti tik tai: aš čia, aš dar čia. Kartais, kai mylima ilgai gulėdavo užmiegotomis akimis, nieko nesakydama, laižydama lūpas ir giliai dūsaudama, Denverą pimdavo paniką. Kas nutiko, klausinėdavo jį. Sunku, murmėdavo mylima, šita vieta sunki. Ar norėtum atsisėsti? Ne, atsakydavo kimus balsas. Prabėgo 3 dienos, kol mylima pastebėjo oranžinius lopus antklodės tamsoje. Denver buvo patenkinta, kadangi jos pacientė ilgiau išlikdavo budri. Atrodė visiškai apžavėta šitų nublukusių oranžinių skiaučių, net bandė pasiremti ant alkūnių ir jas paglostyti. Tokios pastangos ją greitai išvargino, todėl Denver kitaip užtiesi antklodę, kad mergaitės akiplotyje būtų linksmiausia jos dalis. Kantrybė, kažkas, ko Denver niekada nejautė, užvaldė ją. Kol motina nesikišo, ji buvo įsikūnijusi užuojautą. Tačiau, kai tik sitė mėgindavo pagelbėti, iš karto tapdavo dygi. Ar ji bent šaukštą, ko nors suvalgė šiandien, teiravosi sitė. Cholera sirgdama ji neturėtų valgyti. Ar tu tikra, kad čia cholera? Tai buvo tik Polo D. įtarimas. Nežinau, bet jai vis tiek dar nederėtų valgyti. Man regis, cholera serganti žmonės visą laiką viduriuoja. Tai dar svarbesnė priežastis, ar ne? Na, bet ji neturėtų mirti badu. Palik mus, mama, aš ją rūpinosi. Ar ji ką kalbėjo? Būčiau tau pasakius, jeigu būtų kalbėjusi. Sitė pažvelgė į savo dukrą ir pagalvojo. Taip, ji buvo vieniša, labai vieniša. Kažin kur dingo sargiukas? Sitė atrodė, kad reikėtų pakeisti temą. Jis nebegrįš, atsakė Denver. Iš kur žinai? Žinau ir tiek. Denver nuo lėkštės paėmė veršio kasos 4-kampį. Grįžus į svetainę, Denver jau buvo besėdanti, kai mylima, staiga, plačiai atmerkė akis. Denver pajuto, kaip jai daužosi širdis, ne dėl to, kad pirmas jį būtų žvelgusi į šį veidą, be jokio miego pėtsakų, ar kad akis buvo didžiulės ir juodos, ne dėl to, kad baltymai buvo pernelyg balti, melsvai balti, o dėl to, kad šitų didelių akių gelmėse nebuvo jokios išraiškos. Ar galiu tau ką nors duoti? Mylima pažvelgė į veršio kasą Denver rankose ir Denver atkišo jai. Tada ji nusišypsojo ir Denver širdis nustojo daužiusis. Ji atsisėdo, nurimusi ir atlėgusi kaip keleivis, pasiekęs namus. Nuo tos akimirkos ir visą likusį laiką cukrus –

buvo tai, kuo galėjo ją įtikti. Atrodė tarytum, ji būtų gimusi saldumynams. Medus, taip pat ir vaškas, kuriame jo būdavo, cukriniai sumuštiniai, apskretusi melasa, sustingusi ir sukėtėjusi skardinėje, limonadas, irisai ir bet kokie saldumynai, kuriuos Sitė parneždavo namo iš restorano. Ji sukramtydavo cukrą švendrės stiebą lygi plaušų ir laikydavo siūlus burnoje dar ilgai po to, kai sirupas būdavo iščiulptas. Denver juokėsi, Sitė šipsojo, o Polas D. sakė, kad jį pykina. Sitė tikėjo, kad čia atsigaunančio kūno poreikis, po ligos, kad greitai sustiprėtų. Tačiau tai buvo poreikis, kuris nesiliovė ir virto žydinčia sveikata, nes mylima niekur neiškeliavo. Atrodė, kad ji neturi kur iškeliauti. Ji neminėjo jokios vietovės ir nelabai suvokė, ką veikė toje krašto dalyje, ar kur buvo gyvenusi. Jie manė, kad jos atmintis sutriko dėl karštinės ir dėl jos ji taip lėtai judėjo. Jauna mergina, gal kokių 19 ar 20 metų ir liekna, ji judėjo taip, kaip juda už ją sunkesnė ir senesnė, įsitverdama baldų, paremdama galvą delnų, tarsi net kaklui būtų per sunku. Tu ketini ją maitinti? Nuo šiol? Polas D., jausdamasis nedosnus ir pats to nustebintas, išgirdo ir zlumą savo balse. Denver jį patinka. Su ja nėra jokio vargo. Manau, palauksim, kol alsavimas pagerės. Man atrodo, ji truputį kriokia. Kažkokia keista toji mergaitė, tarė Polas D., veikiau pats sau. Keista? Kuo? Elgiasi kaip ligonė, kalba kaip ligonė, bet netrodo nesveika. Skaisti oda, giedros akis ir stipri kaip jautis. Ji nėra stipri. Vos paeina nieko neįsitverdama. Ta aš ir noriu pasakyti, negali paeiti, bet aš mačiau ją vieną ranką keliant supamąją kėdę. Negali būti. Nesakyk man. Paklaus Denver ir ji ten buvo. Denver, ateik čia minutėliai. Denver liovėsi plovusi priebutį ir įkišo galvą pro langą. Polas D. sako, kad judu abu matėt, kaip mylima, viena ranka pakėlė supamąją kėdę. Ar tikrai? Dėl ilgų sunkių blakstienų Denver akis atrodė judresnės nei iš tiesų buvo, apgaulingos net ir tada, kai ji žiūrėjo įsistebeiliusi, kaip dabar, į Polą D. Ne, tarė jį. Aš nieko panašaus nesu mačiusi. Polas D. susiraukė, tačiau nieko nepasakė. Jeigu durys tarp jų būtų buvusios praviros, jos būtų užsitrenkusios. Lietaus lašai jokių būdų nenorėjo kristi nuo pušų spyglių, o mylima negalėjo atplėšti akių nuo Sitės. Pasilenkusi pakratyti atitraukiamos sklendės, ar laužydama šakalius prakuroms, Sitė buvo laižoma, ragaujama, valgoma mylimos akių. Kaip namiškė jis lampinėjo, niekada neišeidama iš kambario, kuriame buvo Sitė, nebent liepus ar pareikalavus. Atsikeldavo su tamsa, kad būtų ten, laukdavo virtuvėje, kai Sitė prieš išeidama į darbą nusileisdavo iškepti papločių. Lempo šviesoje ir viršum viryklės liepsnos dujų šešėliai susidurdavo, susikryžiuodavo lubose, nelyginant juodi kardai. Ji būdavo lange antrą valandą, kai Sitė grįždavo, arba tarpduryje, paskui priebutyje ant jo laiptelių, ant tako, kelio, o galiausiai, pasiduodama įpročiui, mylima pradėjo žingsnis po žingsnio eiti Bluestone gatve kiekvieną dieną vis toliau, kad pasitiktų Sitė ir su ja drauge grįžtų atgal į 124. Atrodė, jog ji kiekvieną dieną vis iš naujo abejotų, ar grįš vyresnioji moteriškė. Sitė jautėsi pamaloninta atviro, ramaus, mylimos priraišumo. Toks pat jos dukros rodomas dievinimas, jeigu jis pasireikštų, būtų ją erzinęs.

erzinęs, būtų nemaloniai nuteikęs, pagalvojus, kad jį užaugino tokį juokingai priklausomą vaiką. Bet šios, mielos, tegu ir keistos viešnios draugija, jai patiko, taip, kaip fanatiškas mokinys patinka savo mokytojui. Priartėjo metas, kai tekdavo anksti uždegti žiburį, kadangi vis anksčiau ateidavo naktis. Sitė su tamsa išeidavo į darbą, po lasde su temus grįždavo iš jo. Vieną tokį vakarą, tamsų ir šaltą, Sitė perpjovė griežti į 4 dalis ir paliko troškintis. Davė Denver pusę saikelio žirnių perinkti ir pamerkti nakčiai. Tada pati atsisėdo pailsėti. Nuo viryklės kaitros jie apsnūdo ir jau buvo beužminganti, kai pajuto, kaip mylima ją palietė. Prisilietimas buvo lengvas, kaip plunksnos, tačiau vis dėlto pilnas geismo. Sitė sukrutėjo ir apsižvalgė. Pirmiausia pamatė mylimo švelnę jauną ranką ant savo pėties, paskui ir akis. Ilgesys, kurį išvydo, buvo neišmatuojamas. Kažkoks maldavimas, beveik netramdomas. Sitė patapšnojo mylimai pirštus ir dirstelėjo į Denver, kurios akis buvo prikausę žirnių perinkinėjimas. Kur tavo deimantai? Mylima trinėjo Sitės veidą. Deimantai? Ką aš veikčiau su deimantais? Įsisektum į ausis? Norėčiau turėti, kažkada turėjau krištolinius, dovaną iš ponios, kuriai dirbau. Papasakok man. Paprašė mylima su plačia, laiminga šypsena veide. Papasakok apie savo deimantus. Tai tapo įpročiu ją numaldyti. Taip kaip Denver pamatė ir suprato, kad mylima maloniai nuteikdavo saldumynai, Sitė sužinojo, kokį gilų pasitenkinimą jai teikė pasakojamos istorijos. Tai stebino Sitė. Lygiai tiek, kiek ir džiugino mylima, kadangi kiekvienas buvusio jos gyvenimo prisiminimas skaudino. Viskas jame buvo skausminga arba prarasta. Jiedvi su beibe Saks be žodžių sutarė, kad apie tai nekalbama. Į Denver klausimus Sitė atsakinėdavo trumpai arba kažką neaiškiai vapėdavo. Net su Polu D, kuris buvo kai ką panašaus pergyvenęs ir su kuriuo ji galėjo kalbėtis beveik ramiai, skausmas neišblėsdavo. Kaip ta jautri vieta burnos kamputyje, likusi nuo žaslų. Tačiau, kai ji ėmė pasakoti apie auskarus, pajuto norinti jų, mėgstanti juos. Gal dėl to, kad mylima buvo taip toli nuo visų tų įvykių, ar gal dėl jos troškimo sužinoti, kiekvienu atveju tai buvo nelauktas malonumas. Pro perenkamų žirnių stuksėjimą ir gaižų verdamų griežčių kvapą, Sitė papasakojo apie krištolus, kabėjusius kadaise jai ausyse. Toji ponia, kuriai aš dirbau Kentukyje, davė man juos, kai aš tekėjau. Taip, kaip jie vadino tekėjimą tada ir tenai. Spėju, jį matė, kaip aš nesmagiai pasijutau, sužinojusi, jog nebus jokių apeigų, jokio pamokslininko, nieko. Maniau, kad kažkas turėtų būti, kažkas pasakoma, kad tai tikra ir teisinga. Nenorėjau tik persikelti savo čiužinį, prikimštą kukurūzų lukštų, arba į jo lūšnelę atsinešti savo naktipuodį. Maniau, kad turėtų būti kokios nors apeigos, gal šokiai, gal gvazdiko žiedas mano plaukuose, Sitė šypsojo. Niekada nemačiau vestuvių, bet mačiau lyginama ponios Garner vestuvinė suknė ir girdėjau ją pasakojant, kaip tai buvę. 2 svarai razinų pyrage, sakė ji, ir 4 avys, žmonės dar ir kitą dieną valgė. Štai ko aš norėjau, gal vaišių, kur aš ir Heilė ir visi mielųjų namų vyrai susėstų ir valgytų ką nors ypatingą, pasikviesti kitų spalvotojų iš Covingtono ar aukštųjų medžių,
tų vietų, kur Siksas slapčia nusigaudavo. Juk negalėjo taip nieko ir nebūti. Jie sakė, jog gerai, kad mūdų vyras ir žmona. Ir viskas, tik tiek. Kągi, aš nusprendžiau,

bufeto uždangalas, ant kurio nukritusi žvakė pradegino skylę iš vienos iš jo senųjų šerpių, kurią naudodavo mėgindami lygintuvo karštumą. Ilgiausiai ieškojau nugaros. Rodės, nesugebėsiu rasti daikto, kurio to jau pat nepasigestų. Mat turėjau tą suknę po to išardyti ir visas dalis padėti atgal, iš kur buvau paėmusi. Kągi, Heilė kantriai laukė, kol aš baigsiu. Žinojo, kad jos neturėdama niekur neisiu. Galų gale nukabinau uodų tinklelį nuo vinies daržinėje. Mes per jį koždavom drebučius. Įskalbiau, gerai išmirkiau ir pridaikščiau kaip sijono užpakalį. Ir štai turėjau pačią baisiausiai atrodančią suknę, kokią galima įsivaizduoti. Tik mano vilnonės skraistė išgelbėjo mane, kad netrodyčiau kaip kaliausi. Man buvo tik 14 ir manau dėl to taip didžiavausi savimi. Vis dėlto ponia Garner tikriausiai matė mane šitaip įsipuščiusią. Nors tariausi vaginti gudriai, ji žinojo, ką aš veikiau. Net apie mūsų medaus mėnesį, kaip su Heile nuėjau į kukurūzų lauką. Ten mes pirmiausia nuėjom. Buvo šeštadienio popietė. Jis atsiprašė dėl ligos, kad jam nereiktų dirbti mieste tą dieną. Paprastai jis dirbdavo šeštadieniais ir sekmadieniais, kad užsimokėtų už beibės saks laisvę. Jis atsiprašė dėl ligos, o aš apsivilkau savo suknelę. Ir mes nuėjom tarp kukurūzų, susiėmė už rankų. Aš vis dar užuodžiu kepamas burbolės ten, kur buvo polai ir siksas. Kitą dieną ponia Garner pamojo man pirštu ir nusivedė aukštyn į savo miegamąjį. Ji atidarė medinę dėželę ir išėmė krištolo auskarus. Pasakė, noriu, kad tu site juos turėtum. Aš pasakiau, taip, ponia. Ar tavo ausys pradurtos? Paklausė ji. Aš atsakiau, ne, ponia. Tai prasidurk, pasakė ji, kad galėtum juos nešioti. Noriu, kad juos turėtum. Ir noriu, kad judu su Heile būtumėt laimingi. Padėkojau jai, bet niekada jų nenešiojau tol, kol iš ten išvykau. Vieną dieną po to, kai atėjau štai į šiuos namus, Baby Saks atmesgė mano apatinio sijono kraštą, ištraukė juos. Sėdėjau kaip tik šioje vietoje prie krosnės, Denver laikydama glėbį, ir leidau jai pradurti skylės mano ausise, kad galėčiau juos nešioti. Niekada tavęs nemačiau su auskarais, pasakė Denver. Kur jie dabar? Dingę, atsakė Siti. Seniai dingę ir daugiau nepratarė nė žodžio. Lygi kito karto, kai visos trys bėgo per vėją, atgal į trobą, nešdamos lietaus permerktas paklodes ir apatinius sijonus. Uždususios, kvatodamos, jos sukabino skalbinius ant kėdžių ir stalo, mylima prisipylė vandens iš kibiro ir žiūrėjo, kaip Sitė šluosto Denver plaukus rankšluosčiu. Gal reiktų juos išpinti? Paklausė Sitė. Aha, rytoj. Denver net susigūžė, pagalvojusi apie tankę šukas, pešančias jai plaukus. Šiandien visada yra čia, pasakė Sitė. Rytojus niekada.

Toni Morison romano Mylima ištraukas skaitė aktorė Neringa Bulotaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.

0: LRT klasika.
1: Vakaro andante.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Interviu turi būti aukšto lygio. Tai kaip radio programa. Geriausi interviu būna tada, kai nesame atsipalaidavę. Kai patiriame spaudimą, esame radijoje ar tiesioginėje laidoje. Yra auditorija. Kas tai? Klausė Mortonas Feldmanas 1968 metais. Sveiki, malonus klausytojai. Čia Modus, kalbasi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas. Šiandienos mūsų tema – Feldmanui 100. Fortepijonai. Fortepijonai bene ezoteriškiausia Feldmano kūrybos rytis, kuriai jis skyrė keurus dešimtmečius, parašęs nepaprastai daug muzikos, kurios chronometražas tikriausiai galėtų varžytis su Listo ir tikriausiai viršytų Chopino kūrybos apimtis, nes kai kurios kompozicijos trunka netgi po valandą. Taigi, pradėkime klausimąsi ir pradžioje girdėsime ištrauką iš 1972 kompozicijos pavadintos 5 fortepijonai. Taip, 5 labai nepraktiška sudėtis, tačiau Feldmanui tai nebuvo jokia kliūtis, jis tokių kompozicijų taip pat parašė daug, labai skirtingom sudėtim, 2, 3, 4, 5 fortepijonam. Šioje kompozicijoje beje dar naudojamas ir čelesta kaip vieno iš klavišininkų papildas. Be to, pianistai kartais niuniuoja ir atsiranda toksai paslaptingas, tiesiog mistiškas choro efektas. Taigi, 5 fortepijonus skambina Jovita Cel, Filipas Kornbichleris, Peteris Dagenhartas, Jonas McAlpine'as ir Friedrichas Jäckeris.

0: Skambėjo ištrauka iš Mortono Feldmano 1972 metų kūrinio pavadinto 5 fortepijonai. Skambino Jovita Cel, Filipas Krombichleris, Peteris Degenhartas, Džonas Makalpainas ir Friedrichas Džekeris. Įdomu, kad pats Feldmanas, kai kūrė tą kūrinį, sako, jis pats tai pradėjo improvizuoti įvairias natas ir niuniuoti. Ir tas niuniavimas ir po to išnyrantys pedalų laikomi garsai, vat jam viso to kūrinio, manau, ir sukūrė koncepciją. Tai atrodo toks labai paprastas dalykas, labai negudrus, ir staiga atsiranda kūrinys, kuris tą visą erdvę užpildo tiesiog gražiausiais, nuostabiausiais akordais, garsais, kurie plaukia, nežinia kokia kryptim, tą kryptį negali klausydamasis taip lengvai nustatyti, tas kelia tokia intriga, o kas toliau, o kaip dar, ar vėl grįžtas gražusis akordas, kuris buvo prieš minutę ar dvi, ir panašiai. Man atrodo, Šarūnai, šiaip konceptas labai aiškus, bet man įdomiau kitas toks grinai muzikanto profesionalo požiūris ir buvimas Feldmano vis tik labai profesionaliu išsilavinusiu muzikantu savo srity, sugebėjimas atsiriboti savotiškai nuo visos tos fortepiono literatūros gausios, apie kurią tu jau paminėjai, ir Šopeną, ir Listą, ir galima minėti daugybę ir klasikinių, ir šiuolaikinių, bet kažkoks yra labai stiprus kanonas, o jis iš to kanono tarsi dūmelis kažkur ir išsprūsta.
1: Na, jau esu pasakojęs vienoje iš Feldmanui skirtų laidų apie tai, kad jau nuo vaikystės jį labiau domino muzikos tekstas negu pats atlikimas. Ir Feldmanas, kaip žinia, turėjo vienintelį pianiną savo gyvenime, nupirktą jam 38 metais, iki pat mirties 87-ais jis juo ir naudojosi. Maža to, jis jo nederino. Nederino specialiai, kad aiškiau girdėtųsi kiekvieno akordo harmonija, išskirtinumas. Jam tai padėdavo, jis savaip kompozitoriškai artikuliuodavo. Ir šio požiūriu, man atrodo, kad jisai draugaudamas tik su tapytojais ir poetais, beveik nemegzdamas santykių su muzikos pasauliu, niekada ir nemanė, kad turi laisvę kažką daryti naujai. Jisai sakė, Keidžas tiki laisvę, o aš ne, aš tikiu pasirinkimu. Ir štai jisai pasirinko tai, ką pats pavadino kaip galimybę garsais perteikti akciją, kurią tapytojas dar

0: karo ant drobės. Jam įdomiausias dalykas buvo paveikslo paviršius. Jis beje buvo puikus tapybos recenzentas, beje, draugaudavo su visais New Yorko favoritais. Ir štai muzikoje jis irgi rėmėsi visiškai ne iš muzikinių tradicijų ateinančiais dalykais. Ne absoliučiai, jokių būdų. Bet tokia strateginė linija, pagrindinė trauka jam buvo atkurti visiškai kitų ne muzikinių pasaulių procesus, akcijas ir idėjas. Ir tada jau ar Šopenas, ar Listas, ar Bachas eina jau kažkur į pašalius. Atsiranda kitos aktualijos, kiti interesai, na, tiesiog kiti akcentai, galima sakyti, kas jam rūpi. Ir štai jis rašo tokius kūrinius, kurie, na, niekaip nesutampa su ankstesniuoju tradiciniu pianistų repertuaru. Jie yra, na, visiškai tokia kitokia muzika, daugelį atrodanti labai abstrakti, nors pats kompozitorius vėlgi sako, kad ji labai reali, ji labai konkreti, ji labai natūrali.
1: Feldmanas vis tik labai sukūrė tokį unikalų stilių. Aš galvoju, kad kartais išgirsti kokį akordą vieną ar kitą ir jau galėtum pažinti iš vieno akordo, kad čia yra Feldmano sugalvotas akordas, nors pati jo koncepcija, man atrodo, Šarūnai išplito taip ne visiškai tiesiogiai, bet tokiais visokiais, tokiais nugarintais pavidalais, taip poetiškai pasakyčiau, įvairių kartų kompozitorių kūryboje jaunesnių. Ir šitos jo koncepcijos, sakyčiau, jos gyvuoja ne tokiu identišku pavidalu kaip jo kūryboje, bet kažkokiu atsispiriant nuo tų jo idėjų tokių, kurios iš tikrųjų įdomios, pavyzdžiui, atlikėjai, čia irgi groja, tu jau paminėjai ir niuniuoja, jie neturi būti susinchronizavę idealiai, dar groja, ketvirtas pianistas čelesta, kai kada ten kažką pagroja.
0: Pariškina tembrą.
1: Tiesiog spalvą prideda tokią prie tų fortepionų ir tas pasislinkimas tarp jų dviejų kelių sekundžių atstumu tampa tokiu kažkokiu tokiu tuo neapibrieštumo faktorium, kuris, man atrodo, ta nuotaika ypatinga tokia ir ta visa muzikos tėkmė labai tokiu įdomiu, netikėtu būdu reguliuoja.
0: Kaip jau esam kalbėję, Feldmanas stebina dešimtmečiais išlikdamas praktiškai vienoje plotmėje, viename ampluo, vienoje stilistikoje, nors tai aišku netiesa, tie stiliai kinta, tačiau pati laikysena rašyti tykią, ramę, paslaptingą, melancholišką, savaip rituališką muziką buvo praktiškai visą laiką ir to galima dar įsitikinti, pasiklausę jo dviejų pjesių trims fortepionams. Čia vėl toks nepraktiškas atvejis, trys fortepionai. Šią kompoziciją jis parašė 1966-aisiais. Skambės fragmentas iš pirmosios dalies. Skambina Jovita Cel ir Filipas Kronbecheris kartu su Peteriu Dagenhartu.

0: Skambėjo pirmosios pjesės ištrauka iš Mortono Feldmano ciklo Dvi pjesės trim fortepijonams. 1966 metų kūrinio, kurį skambino Jovita Cėl, Filipas Kronbichleris ir Peteris Degenhartas. Na, sakyčiau, tas jo nuoseklumas Feldmano ir kūrybinė tokia perėjimas iš vieno rašybos metodo į kitą, pavyzdžiui, turiu mintį kūrinius, kurių net dabar čia nerodom šitai mūsų laidoj, bet irgi pradėjo nuo fortepijono, nuo kitokių instrumentų buvo pjesės fortepijonai užrašytos be natų. Visiška grafika, kubiukai tokie, manau, kad jie sukeldavo daug streso atlikėjam, tas jo atlikėjo išlaisvinimas, kada nėra natų, sakyčiau, na, man jis toks dvejopas, turint mintį visą muzikinį muzikantų profesionalų įdirbį nuo vaikystės grojant natų tekstą. Tai man atrodo, Feldmanas sugrįžęs prie tradicinės natų rašybos jau šitais laikais, jis tiesiog tam tikrą prasme laimėjo. Jis laimėjo tokį greitesnį rezultatą ir tikslesnį žmonių, kurie vis tik leidžia laiką su tradicinė natų rašyba. Kaip tu manytum, Šarūnai?
1: Nu, aš manyčiau, kad iš tikrųjų jisai išlaisvino džiną. Pats pirmasis pradėjo notuoti grafiškai, tokiais brėžiniais, grafikos paveikslais, ir tą pamatęs Keidžas buvo šokiruotas, ir tada Keidžas įsmigo į šitą terpę ir padarė labai daug, o po to jau šimtai tūkstančiai epigonų, kurie kaip tik tai įmanoma visą šitą eksploatuoja po šiai dienai. Bet Feldmanas iš tikrųjų turėjo, galima sakyti, turi, išlaisvinant jį iš laiko rėmų, tokį kažkokį Kolumbo ar Magelano tarsi simptomą. Jam įdomu verštis pirmin, padaryti tai, ko niekas nedarė. Tik tai, visą tai realizuojant labai tokiamis nuosaikiamis, korektiškomis formomis. Ne per skandalus, ne per kažkokią ekscentriką, obsesinius dalykus, bet visiškai taip, na, korektiškai, kameriškai, pagarbiai, oriai, kilniai, ką ir girdime. Juk šita muzika, kurios ką tik klausėmės, dviejų pjesių trims fortepijonams, na, o kas jos neleistų laikyti ambientinę tokios rūšies muziką? Lygiai taip pat. Ji neprivartauja klausytis įsitempus, laukti kažkokio kvazi siužeto, kulminacijų, kažkokio perteikimo dinaminės idėjos. Ne, tiesiog viskas tvyro aplink, kaip atmosfera, kaip debesis, kaip kažkoks vanduo, ir to jam tarsi ir pakanka.
0: Man atrodo, kad čia ir yra tos muzikos, Feldmano kurtos muzikos savybė tokia, kuri priartėja prie daugelio tokių reiškinių, kurie tinka naujų mūsų laikų muzikos klausimusi, kuris visiškai dominuoja. Turima minti ne koncertų salį, ne kažkas, bet dažniausiai iš įrašo, su ausinėm, ar šiaip kažkur paleidus eina muzika. Tiesiog sukuria kažkokį savotišką foną, ta prasme gal net priartėja prie idėjos kokio Eriko Saty visai kitais keliais, nors kažin, gal iš tikrųjų vis tiek Feldmanas, man atrodo, ambicingesnis net savo pareiškimais ir pačia muzika, negu Erikas

0: Sati, kuris nužemino savo muziką iki apmušalų, bet vis tiek tai buvo, viskas tai buvo tam tikra, vis tiek tam tikra Šarūnai linija tokia istorinė, tam tikrų kompozitorių, kuriuos va domino šitoks muzikos egzistavimo būdas.
1: Visiškai teisingai, su Sati čia saitų yra labai daug, tiesiog kritiškai daug. Galima sakyti, kad iš tikrųjų čia gelminė Sati įtaka tikrai egzistuoja. Na, bet egzistuoja ir Debiusi įtaka, be jokios abejonės, ir Weberno įtaka. Įvairios ramios muzikos, galbūt netgi visai nevakarietiškos muzikos įtaka. Kaip kad tokia specifiška kontempliacijos forma, kuriagi Feldmanas nudažo savaip. Jam ta spalvos problematika yra be galo svarbiais. Jau kaip ir jau minėjom, kad jam niekada nerūpėjo abstraktus struktūrų publikavimas, jų deklaravimas. Jam visada viskas ryšosi būtinai su konkrečiais tembrais, su konkrečiais akordais, su konkrečiu skambesiu. Ir štai, 86 metais, likus metams iki mirties, o jis mirė jaunas, jam buvo 61, Feldmanas lankėsi Luvre ir surado senovės Babilono kolekcijoje Mari rūmų griuvėsių paveikslą. Paveikslas, žinoma, buvo nutapytas jau 19 amžiuje, romantinis, bet vaizduojantis tos rūmus taip, kaip tuo metu archeologai įsivaizdavo. Ir jį sudomino labai netobula mūsų požiūriu simetrija panaudota toje statyboje. Ir štai, tada jisai parašė kūrinį, skirtą savo draugui tapytojui Francesco Clemente, jį taip ir pavadinęs Palais de Marie. Iš pavadinimo galima pagalvoti, kad čia kokie nors rūmai Prancūzijoje, bet iš tikrųjų tai yra Babilonas eksponuojamas Luvre, dėl to gal tas ir pavadinimas prancūziškas. Taigi, pasiklausykime fragmento iš šios kompozicijos Palais de Marie, 86 metų, skambina Marianne Schröder.

0: Skambėjo ištrauka iš Mortono Feldmano 1986 metų kompozicijos fortepijonai pavadintos Palais de Marie. Marie rūmai skambino Marianne Schröder. Kūrinį užsakė Feldmano draugė, pianistė Bunita Markos, o jis dedikavo savo kūrinį, tu jau minėjai, Šrūnai, savo dailininkui, pažįstamam Francesco Clemente, kurio palėpėje Bunita Markos ir atliko premjerą šito kūrinio.
1: O gal visai gera idėja tai daryti labai privačioje, tiesiog tokioje salono aplinkoje, juk tai labai intimi muzika, labai lyriška.
0: Į taip, įskirta nedidelėm erdvėm, čia nėra didelių erdvių muzika, didelių koncertinių salių muzika, sakyčiau, tiesiog ji turi savo, turėti jai tinkamas erdvės ir viena iš tų erdvių dailininkų palėpės, kodėl ne?
1: Žinoma, gali susidaryti labai apgaulingas įspūdis, neva Feldmanas viską rašė tik šitaip, labai tykiai, labai atsargiai, labai jautriai. Taip nėra ir tą mes parodysim kalbėdami apie orkestrinę muziką, kur jo dramatizmas, jo jėga pasireiškia tikrai labai stipriai. Betgi čia įdomus dalykai yra tai, ką Feldmanas pavadina iš Marko Rotko nusižiūrėtos pasamoninės matematikos, kaip jis ją vadino. Tai paveikslai, kuriuose spalvos labai persilieja ir paveikslas dažniausiai neturi konkrečių kraštų. Daug detalių, jų plūdurėvimas, visa tai iš tikrųjų labai akivaizdžiai siejasi su abstrakčiaja New Yorko tapyba, pirmiausia, aišku, Rotko, pritemdytom spalvom, tokiais, sakyčiau, besiužečiais visiškai dalykais iš esmės. Ir Feldmanas, žavėdamasis įvairiausiais tapybos reiškiniais, vėliau žvilgsnį nukreipė į rytus ir ką tik girdėjome vat su Babilono istoriniais meno dalykais susijusi konceptą. O dar labiau įdomino kilimai, turkiški kilimai, persiški kilimai, įvairiausios saudimo technikos ir dažymas. Ir štai ką jisai sako. Vienas įdomiausių dalykų susijusių su gražiu senu kilimu, dažytų natūraliais augaliniais dažais, yra tai, kad jis yra nudilęs. Nudilimas reiškia, kad dažoma mažais kiekiais. Negalima dažyti didelių vilnos kiekių. Taigi, tai tas pats, bet vis dėlto ne tas pats. Jis turi savotišką mikrotoninį atspalvį. Kai žiūrite, jis turi savotišką nuostabų blizgesį, kuris atsiranda dėl tos nedidelės gradacijos. Citatos pabaiga. Ir iš tikrųjų, čia labai daug motyvų kartojasi tiesiog begalę kartų. Bet kiekvieną kartą su tam tikra tarsi paklaida, su nukrypimu, su nesinchronu, su kažkokiu užlaikymu, pavėlavimu, staptelėjimu. Ir tai yra tos stilistikos, na, tokia alfa ir omega, aš sakyčiau.
0: Manyčiau, kad tai yra, Šarūnai, tam tikros tokios Feldmano paties išrastos labai individualios mikrovariacijos, bet jis varijuoja ne kažkokius didesnius darinius, bet tokius smulkučius.
1: Kartais dviejų natų.
0: Taip, dviejų natų vieno akordo, tą vieną akordą kažkaip kaitalioja, ką tu jau paminėjai, tai kažkoks įsisinchronizavimas to akordo.

0: Sinchroniškai nesiūbuoja.
1: Bet viskas kažkaip labai sinchronizuota.
0: Tai sinchronizuota jau aukštesnių lygmenių, galima sakyti, gilesnių lygmenių, nesvarbu kaip. Štai pasiklausykime dar ankstesnės kompozicijos, atsiradusios 58 metais kaip ansambliui, o 60-ais kaip versija dviems fortepijonams ir pavadintos Ixion, sukurta Merso Cunningham'o baletui Summer Space. Scenografiją ir kostiumus kūrė kitas labai garsus dainininkas, artimas ir Keidžo, ir Feldmano bičiulis, Robertas Rauschenbergas. Ir štai šita muzika yra užrašyta grafiškai. Pažiūrėkime, ar ji taip jau labai skiriasi nuo griežčiausiais būdais notuotos vėlesnės muzikos, kurios jau nemažai šiandien pasiklausime. Taigi, Ixion skambina Jovita Cell ir Filipas Kronbichleris.

Skambėjo ištrauka iš Mortono Feldmano kūrinio Ixion. Tai 1958 metų kūrinys ansambliui, bet versija dviem fortepionam, kurios ir klausomis, sukurta 1960 metais. Skambino Jovita Cėl ir Filipas Kronbichleris. Sakyčiau, kad tai muzika baletui, klausydamasis Feldmano, netkreipsi dėmesio ir nesuprasi. Man atrodo, čia ir yra Feldmano muzikos artimumas, net ir kokiam Bachui ar kam nors. Nėra jaučiama, kam jį priklauso, kažkokiam žanrui ar kažkokiai specifiniai vietai. Yra tiek abstrahuota ir pakylėta, kad ji tiesiog tinka visur. Ir ją labai lengvai galima pritaikyti tiek šokiui,

0: labai daug kam, tiek parodai, tiek nežinau kam, net madų šou galbūt.
1: Na, ko gero, bet irgi nepamirškime, kada tai atsirado, 58 metai, juk dar toksai kaip ir pokaris, kuris Amerikoje jaučiasi daug, daug silpniau negu Europoje. Ir Feldmanas kažkaip apskritai nelinkęs į tas karo refleksijas, niekada nekalba apie tuos dalykus, apie aktualiją, žydų tautos istoriją ir katastrofą. Jis linkęs filosofuoti Talmudo temomis, remtis tokiais senais bibliniais pavyzdžiais, jam tai yra įdomiau. Tarsi žmogus būtų iššokęs iš laiko gniauštų, laiko rėmų ir mąstytų amžinybės kategorijomis. Galima pagalvoti, kad jis kaip koks Mozė stovi ant kalno ir postringojo visiems, bet realiai vėlgi visiškai atvirkščiai buvo labai triukšmingas, linksmas, skaldantis anekdotus, besikeikiantis, daug rūkantis. Ir šiaip toksai, vat, mėgstantis linksmą gyvenimą žmogus, ko visiškai nesijaučia jo muzikoje. Ir tas dvilypumas yra, sakyčiau, toksai labai ženkliškas, daug sakantis, kad vis dėlto ta jo virtuvė, ta jo kūryba buvo labai rimta sritis, kurią jisai aiškiai saugojo ir paslapčių neišdavinėjo. Nors šiais laikais labai daug prirašyta teoriškai apie jo muziką, kaip ta muzika padaryta, kaip jis sukonstruota, kuo jį remiasi, bet pats kompozitorius savo komentarais dažniausiai nuspriktuodavo tokias teorijas kaip visiškai nereikšmingas ir nieko esmingo apie tai nepasakančias. Pasiklausykime dar vieno kūrinio, šį kartą keturiems fortepijonams atsiradusio irgi labai seniai, 1957 metais. Tai ir vadinasi pjesė keturiems fortepijonams, o visi keturi pianistai gauna tą patį natų lapą. Tačiau kiekvienas iš jų groja savo tempu, kuris gali skirtis, bet neprivalo skirtis nuo kitų. Taigi autorius visiškai vėlgi nenurodo griežtai, kaip čia atlikėjams elgtis. Ir vis dėlto reiktų pasakyti dar vieną dalyką, kad čia šioje muzikoje jokių improvizacijų nėra ir nebūna, nes viskas yra labai griežtai sukontroliuojama. Kokie akordai, koks greitis, kokioje laiko atkarpoje tai pasirodo ir panašiai. Nors tas laikas, kaip sakoma, yra labai lankstus ir kiekvienai personai teka savitai. Taigi, pjesė keturiems fortepijonams, 57 metais, skambino Jovita Cel, Filipas Kronbichleris, Peteris Dagenhartas ir Jonas McAlpine'as.

0: Skambėjo ištrauka iš Mortono Feldmano pjesės keturiems fortepijonams. 1957 metų kūrinio, kurį skambino Jovita Cel, Filipas Kronbichleris, Peteris Degenhartas ir Džonas Makalpainas. Kūrinys labai, sakyčiau, taip įdomiai sukonstruotas. Visus tos ritmus reikia groti labai lėtai. Jis turi turėti tokį savotišką aidą, tokią reverberaciją. Ir Feldmanas tiesiog norėjo pašalinti tai, ką jis laiko tariamu tradicinio ansamblinio grojimo privalumu, teikdamas, kad geriau veikia, kai atlikėjai neklauso vienas kito. Tada jis teigė, kad rezultatas turėtų būti kaip aidų serija iš identiško garso šaltinio. Ir man atrodo, kad šitas ir yra tokia esminė savybė, šitas toks vieno šaltinio sklidimas bangom tarsi kažkokiais ratilais ant vandens ir ribuliavimu. Labai, sakyčiau, originali tokia konstrukcija, kas vėliau turbūt atėjo panašus dalykai kaip tokie baziniai atsispirimo taškai daugeliui New Yorko minimalistų, kurie bandė kitaip struktūruoti muziką, bet irgi su tokiais pavėlavimais, kvazikanonais. Feldmanas tą daro tokiu mažiau apibrėžtų būdu ir tas duoda tokio netikėtumo ir natūralumo, apie ką mes čia visą laiką ir kalbam. Sakyčiau, dar verta dėmesį atkreipti mūsų klausytojų į kūrinių pavadinimus. Jie tiesiog pavadinti pjesė ar trys fortepijonai ar penki, tiesiog atrodo Feldmanas rašė, suskaičiavo ant scenos užlipęs kiek ir užrašė pavadinimą.
1: Feldmanas nebūtų Feldmanas, jei vieną iš savo didžiulių kūrinių nepavadintų tiesiog fortepijonas, piano. Tai 1977 kompozicija parašyta po gana ilgo laikotarpio, kai jisai rašė tik daugybė fortepijonų, niekad vienam. Ir štai, pasiklausykime, kaip skamba ši muzika. Beje, japonas kompozitorius Toru Takemitsu labai ironiškai užsiminė, kad Feldmano subtilumas greičiausiai yra susijęs su jo trumparegiškumu. Kad kurdamas muziką jis tarsi liečia natas akimis. Iš tikrųjų, Feldmanas visą laiką turėjo labai storais stiklais akinius ir visose nuotraukose jis labai charakteringai ir atrodo. Štai pasiklausykime, kaip skamba jo 77-ųjų fortepijonas. Skambina Marianne Schroeder.

0: Klausėmės ištraukos iš Mortono Feldmano 1977 metų kūrinio pavadinto Piano, fortepionas, bet tai angliškai. Bet visi muzikantai puikiai žino, ką reiškia nuoroda piano. Tyliai skambino Marianne Schroeder, kūrinys nepaprastai sudėtingas, kai kuris užrašytas ant šešių penklinių, galima įsivaizduoti, pianistui kokios reikia ekvilibristikos gaudytis tarp šių natų.
1: Feldmanas sakė, vienintelis dalykas, kuris yra natūralus muzikoje, yra laikas. Visa kita yra gudrybė.
0: Feldmano kūryboje fortepionai ne visada vien fortepionai, jie papildomi niūniavimu, bet kai kada jie papildomi ir balsais. Ir štai, 1972 metais Mortonas Feldmanas sukūrė kūrinį, taip ir pavadinęs jį, fortepionai ir balsai. Tai yra fortepiono tylus, kaip visada gestrinčios natos akordai ir be žodžių balsų įsijungimas, be teksto, tiesiog kaip dar viena instrumentinė spalva, kurią visiškai netrukus puikiai išnaudojo kitos kartos kompozitoriai, naudodami vokalą, tiesa visai kitokio pobūdžio kūriniuose, bet sakyčiau giminingų principų, be žodžių kaip instrumentus papuošinčią spalvą. Taigi, Mortonas Feldmanas, fortepionai ir balsai, 1972, kūrinį atlieka Jovita Cėr, Filipas Kronbichleris, Peteris Degenhartas, Žanas Makalpainas, Friedrichas Džekeris, Sara Becker, Klaudija Becher, Nicole Ferrein, Silvija Kokia ir Stefani Kunčke.
1: Tai buvo modus tema Feldmanui 100 fortepionai. Kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika.
1: Labas vakaras. Aš aktorė Valda Bičkutė Valiukienė. Šį vakarą jums paskaitysiu nuostabaus poeto Mindaugo Valiuko ir mano mylimo žmogaus poezijos. Paskaitysiu iš dviejų knygų. Mėnulio keramika, tai yra pirmoji jo knyga, ir Dambrelis, kur sudėti trumpučiai, na, galima sakyti, haiku eilėraščiai. Pirmasis bus iš Mėnulio keramikos. Mylinti bitė. Tik tau. Tau vienam. Įgelčiau ir mirčiau. Gobelenas. Bičių vėliavos virš avilių, geltonos, žiba akmenys ties takeliu, kaštonai, žiba akmenys, o takeliu smėlėtų, šoka laumžirgis su drugeliu, baleta, šoka laumžirgis su drugeliu, paskutiniai, jaunaties pakabina naktis, giljotina. Be pavadinimo. Vaidai dėl vietos po lietum, čia kaunasi žiedais lelijos, jos mirtį nustelbia kvapu, lyg musulmona kalavijas. Štai lyg į akį šulinin, įkrinta mažas, mažas šapas, ir neatsigroži savim, narcizas įbestas į kapą. Paminklas sraigės kelyje, nei ji, nei jis, niekuo nekaltas, bet sraigės slepia savyje, lyg žmogžudys į juodą paltą. Kava svetimo miesto terasoje, rūkas. Nurungus vėja, vėtrungė meluoja šiaurė. Ant veido denio, nemigos, likučiai. Į cigaretės garbanas įsivelia kavos garai. Viskas taip pat, tik daugiau nežinojimo. Be pavadinimo. Dangus davė, dangus ir pasiėmė. Mūsų besmegenį. Aušta. Lygi kelių sniege. Karuselis arkliukas. Šunelis pririštas sode. Nė vienas obuolys be jo žinios nenukrinta. Kiek geismo. Kiek švelnių šnapždesių. Vėjas įkliuvo nendrynę. Ant žemiausios šakos atkastas obuolys. Mažų dantukų žymės. Vakaras parke. Aš ir uodai vieno kraujo. Lyja ir lyja. Bijūno žiedų apipuvusios mėsos. Giedras žiemos rytas. Trobos iš dangaus nuleistos ant plonų dūmų virvių. Pavasario sutemos. Senutės iš miesto gėlyno vagė, žemę alijošiui. Kažkas ten dangui? Tikrai dailiai. Iškarpo snaigelės. Penki klevo lapai, už smėlio pyragą. Vaikų turgus. Vasaros karščiai. Vaikai neša kaliausę. Maudytis. Koks mažas irkluotojas? Kairysis irklas tai per giliai, tai paviršium. Pirmieji šalčiai. Vaikų drabužėliai plonesni, net už ledą. Žiemos saulė. Ant varveklio galiuko pasmeigtas lašas. Rudenio lietus. Vienas giedras veidas mieste. Iš šlapio plakato. Chrizantemų aromatas. Apie ką aš kalbėjau? Kaimo keleliu, tarp žydinčių sodų, laidotuvininkai.

20 metų praėjo, o Volungė vis tą patį. Pelargonija. Vijoklis ropščias, viršun, trečiame aukšte, jo mylimoji. Vasaros lietus. Niekas net skalbinių nenudžiausto dėl tokio. Dangus tau. Pravirkstančiai dėl nulaužtos šakelės. Juokas kapinėse. Persenusias liepas kerta, jaunimet kirčiai. Taip dar nebuvo. Lakštingalos erzina. Tiek jų? Žavis varnėnai. Neatsigroži žvirbliai. Šios sodybos kaliausiam. Naktis šviesesnė nei vakarykštė diena. Pirmasis sniegas. Jau ruduo. Jau kojinės per naktį neišdžiūsta. Sutemsta, nespėjus įsiūti sagos. Ankstyvas ruduo. Iš pradžių ramu. Vėliau tampa liūdna. Nieko per šūvio atstumą. Žiema pasitraukė į miškus. Tamsiuos pašaliuos dar slapstosi. Purvinas, sužeistas, sniegas. Ilsėkis mėnulį. Nuo žydinčių vyšnių šviesu. Nudžiuvus slyvaitę. Tu žiemą pražysi. Šerkšnu. Ne pasaulio pabaiga. Bet šlovėjai didelis rūpestis. Tie vyšnių žiedlapiai. Visi skrydžiai atšaukiami. Topolių pukai. Senukas vedasi dviratį išmuštų keliukų. Vėlyvas ruduo. Nusileidžia rūkas ir visa išnyksta. Štai jums tikrasis pasaulis. Mėnulio keramika. Pirmai sovietų raketai pasimalus kosmose, amerikiečiai nusprendė pirmi įkelti koją į mėnulį ir įkėlė. Astronautai pašokinėjo į aukštį bei tolį, pasivažinėjo mėnuleigiu, pasižiūrėjo į žemę, parūkė ir prisirinko daugybę mėginių. Grįžus žemėn, mėginiai buvo kruopščiai ištirti ir, oh my lord, ant vienos raudonos aštuonkampės uolienos buvo rasti žmogaus pirštų atspaudai. FTB ir Interpolas ėmėsi tirti. Pagaliau tų pirštų šeimininkas buvo identifikuotas, nustatyta, kad tai ne kas kitas, o Urbutis Džainaras, gyvenantis kažkur tarp Baltijos ir Čiukčių jūrų ir mėgstantis giedromis naktimis mėtyti plytas į pilnatį. Karma. Išlipdamas pripurškė pilną troleibusą ašarinių dujų ir paliko visus verkiančius. Lyg per savo laidotuvės. Ir tikrai, iššokusi ant kelio, jį partrenkė zaporožietis. Šauksmas. Ant kiekvieno tilto sekundę jaučiuosi savižudžiu. Sustoju nebyliai, šaukdamas mirties. Eime, nerimsta, mylimoji. Negaiškim laiko. Be pavadinimo. Nedūsauk, sako mylimoji. Nedūsauju. Aš taip kvėpuoju.

0: klasikos koncertų salė.
1: Kiekviena salė turi subtilių skirtumų, kuriuos lemia ir interjeras, ir šviesa. Pavyzdžiui, filharmonijos salė nuostabi. Ji pati skamba, net groti nereikia. Taip viename interviu yra sakęs pianistas Andrius Žlabys. Šį vakarą jo skambinimo įrašyta Birželio 7-osios vakarą Vilniaus festivalyje didžiojoje filharmonijos scenoje išgirsime ir klasikos koncertų salėje, o į ją

Kviečiu ir su jumis sveikinuose Šignas Gudelevičius. Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenančiam tarptautinį pripažinimą pelniusiam Grammy apdovanojimui nominuotam pianistui būdinga užburianti interpretacija, daugias luoksnis muzikos suvokimas ir rafinuotas artistiškumas. Štai tokie skambūs kritikų epitetai apibūdina pianisto skambinimą. Andrius Žlabys koncertuoja su garsiausiais pasaulio kolektyvais, tarp kurių Niujorko filharmonijos, Bostono simfoninis, Klivlando, Buenos Airių filharmonijos simfoniniai orkestrai, iškilūs solistai. Jis groja garsiosiose Niujorko, Amsterdamo, Buenos Airių, Londono, Vienos ir Tokijo salėse. Pirmoji koncerto, kurio klausysimės netrukus dalis, tai pianisto rečitalis. Skambės Johano Sebastiano Bacho ir Liudviko van Bethoveno kūriniai. O antrojoje dalyje skambės paties Andriaus Žlabio opusai, kuriuos pianistas atliks su valstybiniu Vilniaus kvartetu. Jame muzikuoja Dalia Kuznecovaitė, Algirdas Šochas, Kristina Nusevičiūtė ir Viktor Rekalo. Sekantieji pianisto Andriaus Žlabio kūrybinę veiklą puikiai žino jo ypač talentingas baroko kompozitoriaus Bacho kūrybos interpretacijas. Jubiliejiniame Vilniaus festivalyje Andrius Žlabys atliko šio vokiečių meistro prancūziškojo stiliaus suitą, pavadintą prancūziškąją uvertiūrą Hamol, publikuotą 1735 metais. Johano Sebastiano Bacho muzika turi stiprų širdį gydantį poveikį. Man sunku būtų įsivaizduoti pasaulį be jo muzikos, sako pianistas. Išgirskime.

Tai Johano Sebastiano Bacho prancūziškoji uvertiūra Hamol, publikuota 1735 metais. Ją paskambino talentingasis pianistas Andrius Žlabys, kurio rečitalio vykusio birželio 7-osios vakarą Vilniaus festivalyje Didžiojoje filharmonijos scenoje klausomės šį vakarą klasikos koncertų salėje. Kiekviena grupė žmonių gyvai reaguojančių į muziką sukuria unikalią atmosferą. Atlikdamas kūrinį aš jaučiu impulsą, o publika prisideda savo atsaku. Atsakas tylus ir subtilus, bet aš visada jį jaučiu. Sako Andrius Žlabys, rečitalį tęsiantis Liudviko van Bethoveno 30-ąją sonata E-dur, vienu iš trijų paskutinių šio žanro Bethoveno kūrinių. Tai iš esmės lyrinio veikalo puslapiai kupini vėlyvajam jo kūrybos laikotarpiui būdingos intimios romantikos. Sonata stebina netikėtais nuotaikų virsmais, vidinė ramybė ir filosofišku susikaupimu, o jos finalas tema su šešiomis variacijomis laikomas vienu subtiliausių ir dvasingiausių.

0: Tai pianistas Andrius Žlabys ir Ludvigo van Beethoveno 30-oji sonata E-dur.
1: Klasikos koncertų salė.
0: Šį vakarą klasikos koncertų salėje skamba birželio 7-osios vakarą Vilniaus festivalyje Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vykęs koncertas. Antrojoje jo dalyje pianistas Andrius Žlabys draugė su valstybiniu Vilniaus kvartetu, Dalia Kuznecovaite, Algirdu Šochu, Kristina Nusevičiūtė ir Viktoru Rekalo dovano savo sukurtus opusus. Pastaruoju metu Andrius Žlabys rašo nemažai muzikos, tad šis jo amplua plačiau įsiskleidė ir šiame Vilniaus festivalio koncerte. Jame netrukus suskambės kompozicija Movement fortepijonui ir styginiams, sukurta prasidėjus 2014 įvykiams Ukrainoje. Kūrinys įsivystė iš tų jausmų, minčių ir yra dedikuotas karo aukoms. Andrius Žlabys tuomet sakė: jaučiu solidarumą su Ukraina, juk ta grėsmė tyko ir Lietuvos. Šiame kūrinyje tvyro paslėptas slogios nuojautos jausmas. Citata.

Andrius Žlabys drauge su valstybiniu Vilniaus kvartetu atliko kūrinį Movement, kurį pianistas ir kompozitorius sukūrė prasidėjus 2014 įvykiams Ukrainoje ir skyrė jį karo Ukrainoje aukoms atminti. Klasikos koncertų salėje klausomės Birželio 7-osios vakarą Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vykusio Vilniaus festivalio koncerto. Jo pabaigoje skambės naujausias Andriaus Žlabio opusas – fortepijoninis kvintetas dedikuotas valstybiniam Vilniaus kvartetui Medžių portretai. Scenoje Andrius Žlabys ir valstybinis Vilniaus kvartetas.

Tai buvo premjerinis Andriaus Žlabio kūrinys Medžių portretai, kurį jo autorius, pianistas, perteikė drauge su valstybiniu Vilniaus kvartetu. Jame muzikuoja Dalia Kuznecovaitė, Algirdas Šochas, Kristina Nusevičiūtė ir Viktoras Rekalo. Klasikos koncertų salėje klausėmės birželio 7-osios vakarą Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vykusio Vilniaus festivalio koncerto. Jums patogiu metu dar 30 dienų šio koncerto įrašo galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė, LRT klasikos eteryje, operos vakaras ir pirmą kartą jame skambėsinti Gaetano Donicečio opera Dalinda iš Amsterdamo koncertų salės. Tai rugsėjo 13 dienos koncertinio atlikimo įrašas su solistais Lidija Friedman, José Cimerilia Romero, Franco Vasalo, Antonio Madrilio, Frederik Bergman, Niderlandų radio choru ir orkestru bei dirigentu Andrėja Sanguinetti. Kas tai per operą ir kodėl mes jos nežinome? Prieš 3 metus Berlyno koncerthauze įvyko Gaetano Donicečio operos Dalinda pasaulinė premjera, o dabar klausysimės premjeros Amsterdame. Ar tai naujai atrastas kūrinys? Ir taip ir ne. 1833-aisiais Donicetis susidūrė su problemomis dėl savo operos Lukrecija Borgija, kai po nuosaikiai įvertintos premjeros Milane rengėsi parodyti ją Neapolyje kitais metais. Cenzoriai manė, kad kūrinys,

kuriame gausu morališkai smerktinų personažų, yra pernelyg politiškai ir socialiai jautrus. Kad vėliau operą būtų galima pastatyti, kompozitorius keletą kartų keitė veiksmo vietą ir personažų vardus. Vienas iš tokių užmaskuotų variantų buvo Dalinda. Donizetti perkelė veiksmo vietą į Persiją, Lukrecija ir Alfonso tapo Dalinda ir Akmetu. Tačiau net ir šią versiją Neapolio cenzoriai atmetė ir ji niekada nebuvo pastatyta. Trečiąjį Dalindos veiksmą Donizetti sukūrė nuo nulio. Pirmųjų dviejų veiksmų muzika buvo pasiskolinta iš originalios Lukrecijos Bordžijos partitūros ir kaip ir pirmtakėje pagrindinis Dalindos vaidmuo parašytas dramatiškam koloratūriniam sopranui. Jauna solistė Lidija Fridman šį vaidmenį su didžiuliu pasisekimu atliko pasaulinėje premjeroje Vokietijoje ir šio vakaro Olandų įraše. Dalinda – motina besiblaškanti tarp meilės sūnui, naujajam vyrui ir savo tautai. Jo sūnus Ildemaras – tikras tenorės Pinto. Čia kaitaliojama lyriška kantilena su charakteringomis, dramatiškomis ir herojiškomis arijomis. Dalindos vyras ir bendrininkas nusikaltimuose – bosas baritonas Akmetas, kurio partijos atlikimui taip pat reikalingas paslangus balsas, kuriame derėtų lyriškumas su dramatiškumu. Veiksmas vyksta viduramžių Sirijoje. Trečiojo kryžiaus žygio pabaiga. Dalinda balansuoja klastingame galios, meilės ir religinės politikos pasaulyje. Būdama baime keliančio musulmonų vadovo liūdnai pagarsėjusi žmona, Alamuto samdomų žudikų valdovo duktė ir motina nutolusi nuo savo sūnaus, garsaus krikščionio riterio, ji privalo pasitelkti visą savo gudrybę, kad išlaikytų trapią taiką, tuo pačiu susidorodama su savo pačios troškimų pasiekmėmis. Pirmasis veiksmas. Emoso soduose švenčiama trejus metus trukusio karo tarp frankų ir saracėnų, viduramžiais krikščionių, kryžiuočių ir musulmonų pabaiga. Grupė frankų reiškia neapykantą Dalindai, kuri nužudė jų artimuosius, o vienas iš jų, Ugo Dasti, pasakoja sapną, kuriame jam buvo duotas įspėjimas apie ją. Ugo ginklo brolis Ildemaras nekreipė į tai dėmesį ir užmiega, nežinodamas, kad persirengusi Dalinda atėjo jo, savo seniai dingusio sūnaus ieškoti, tačiau jie atėjo ne viena. Jos vyras Akmetas ir jo patikėtinis slapta sekė ją ir Ildemarą palaiko Dalindos meilužiu. Ildemaras, kurį keistai traukė Dalindą, papasakoja jai apie savo paprastą gyvenimą prieš tapdamas riteriu, tačiau kažkas Dalindos reakcijoje užsimena apie jų tikrąjį ryšį. Staiga sugrįžta Ildemaro draugai, atpažįsta Dalindą ir nuplėšia jai šydą. Tai sunkiausias įžeidimas. Savo ruoštu jie atskleidžia, kad yra tų, kuriuos Dalinda nužudė giminaičiai. Vaidmenis atlieka Dalinda – Lidija Fridman sopranas, Akmetas – Franko Vasalo baritonas, Ildemaras – Jose Simerilje Romero tenoras, Ugo Dasti – Simon McIntosh – mezzo sopranas. Dalyvauja Nyderlandų radijo choras ir orkestras dirigentas Andrėja Sangvinėti. Klausykimės Donizetčio operos Dalinda pirmojo veiksmo iš Amsterdamo.

Klausomas Gaetano Donizečio operos Dalinda, tai perdirbta Lukrecijos Bordžijos versija, parašyta stengiantis įtikti cenzoriams, tačiau pakeistas libretas nepadėjo. Šios operos premjera įvyko tik 2023 Berlyne, o mes girdime antrosios 2025 premjeros Amsterdame įrašą. Vaidmenis atlieka Akmetas Franko Vasalo, baritonas Dalinda Lidija Friedman sopranas, Ildemaras Jose Similija Romero tenoras, Ugo Dasti Simon McIntosh mecosopranas. Dalyvauja Nyderlandų radio choras ir orkestras dirigentas Andrejas Sangvinieti. Pirmojo veiksmo pabaigoje Ildemaro draugai atpažino jo motiną Dalindą ir nuplėšė ją į šydą. Tai sunkiausias įžeidimas. Tačiau jie atskleidė, kad yra tų, kuriuos Dalinda nužudė artimieji. Antrasis veiksmas. Alamuto pilyje Akmeta surengė šventę skirtą Franko sutikimui. Slapta jis įsako savo patikėtiniui Elmelikui paruošti nuodų įmaišytą vyną, kad nužudytų Frankus, kurie pažemino Dalindą. Ildemaras suimamas ir atvedamas pas Akmetą, kuris įtarė jį esant Dalindos meilužiu ir ketina jį nužudyti. Dalinda maldauja pasigailėti Ildemaro gyvybės, negalėdama atskleisti, kad jis yra jo sūnus. Tačiau Akmetas atsisako. Jis pateikė Dalindai du Ildemaro mirties pasirinkimus – kardu arba nuodais. Dalinda pasirenka nuodus, žinodama, kad tai jai suteiks pakankamai laiko išgelbėti Ildemarą su priešnodžiu. Iš pradžių įtardamas, Ildemaras išgeria priešnodį ir išgelbėja savo gyvybę. Tada Dalinda padeda jam pabėgti. Trečiasis veiksmas. Ildemaras dabar atsidūrė sodo labirinte, supranta, kad pilyje verda intrigos ir apmąsto Ugo pranašystę. Jis ilgisi savo motinos, tačiau įtariai žiūri į Dalindos ketinimus jo draugų atžvilgių. Korboga įspėja jį apie pavojų, tačiau Ildemaras, nebijantis mirties, nusprendžia pasilikti. Prabangioje salėje saracėnai ir frankai kartu švenčia pokylį. Ildemaras randa Ugo, jie apsikabina ir geria. Ildemaras prašo Ugo padėti surasti ir išgelbėti jo motiną. Kai riteriai supranta, kad yra apsupti, Dalinda, manydama, kad Ildemaras pabėgo, atskleidžia savo kerštą už jų padarytą negarbę. Penki riteriai tampa nuodų aukomis, o Ildemaras, taip pat išgėręs nuodų įmaišyto vyno, paskelbė save šeštąją auką. Dalinda įsako kareiviams išvesti Ildemaro draugus, palikdama ją vieną su sūnumi. Dalinda prisistato esant Ildemaro motiną ir maldauja jį išgerti priešnodį. Tačiau kadangi jo nepakanka, kad būtų išgelbėti jo bendražygiai, jis atsisako. Nuodų poveikis pasireiškia ir mirštantis jis atleidžia Dalindai. Grįžta Akmetas, o Dalindos pyktis išsiveržia, kai jie atskleidžia tiesą apie Ildemarą. Finalinėme chore skamba mirties nuosprendis Dalindai. Dalinda Lidija Friedman, Akmetas Franko Vasalo, Ildemaras Jose Similija Romero, Ugo Dasti, Simon McIntosh mecosopranas, Garnieras Lukas Van Lierop tenoras, Ubaldas Giuseppe De Luca bosas, Ridolfas Frederik Bergman, Gülhelmas Antonio Mandrillo, Korboga Jasper Lever, Elmelik Mark Omvly. Dalyvauja Nyderlandų radio choras ir orkestras dirigentas Andrejas Sangvinieti. Gaetano Donizečio operos Dalinda antrasis ir trečiasis veiksmai iš Amsterdamo.